0: такое в хорошем от того му. Если поцрахим ее твою мать. Мазе не ралха, тут але кишота.
1: А это так это? סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
2: לא.
1: נשמה, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! שוכחים מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו בן 13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לא, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קטי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דעת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
2: למדת הרבה
1: בעבר. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: נורס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
0: כל טוב.
2: חג שמח.
1: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש! יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא מכירים.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאותה, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... שימי. לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרחה? מה זה מוכרחה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרחה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
0: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמעלה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פואה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לסאזון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה סאזון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמע נא מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה, אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, מה שמעלה. לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, עשינו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערה, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
1: שער רוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אבל... עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה. איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק, כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראית.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... בדח יביא באמבולנס.
0: הקסר. הורתה, הקסר.
2: מה? זה קוס בשלך, אדון פודה?
0: לא, לא, תודה.
2: מה לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפה,
1: נו. שים לו טיפה, זה הכל.
0: אז יש טיפה.
1: זה הכל, הנה. לחיים. לחיים, לחיים.
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק.
0: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל, אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זה יהיה לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות.
2: זה לא כסף.
0: זה לא בא בכלל. זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: רואה? תפסיק עם זה.
1: הם מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
0: זמן, אז הנה נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: מזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נחזור.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל, פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חליפי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוטרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תואפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, ידך רימי.
0: תסביר, תהיה לי כפת.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, ידך רימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים, כל לא סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפה
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי היקרה עצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בובן.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תבדיק המרצדס פואד.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך תוך זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מעפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים, מהעיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה? אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
2: על זה דבר לא היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
3: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
2: חי, חי.
1: חי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפנה שזה. והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: ג'יימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בספר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאיר פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Yes. Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will get back at you.
1: Me name Fagin.
0: Who?
1: Me name Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like Flora. A, like Agvania. What? We say we talk English, no? הלו? הלו? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: טוב, מה השם? פגין?
1: כן, פגין.
0: אוקיי, אין לך פון נאמבר?
1: פון, like what? Link, what phone?
0: אוקיי, so a course advisor will...
1: No, talk please, little, לאט, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: Yoetzet course.
1: Yes. Next.
0: Yoetzet course, תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She?
0: Will?
1: She get me. She get me after the number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I, me, maybe, call you in a different, yes, different. Yes, I like to see naked boys.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל בגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
3: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
3: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
3: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
4: קריזה! לדון הצידה יש לי קריזה! תמיד ארכות הכי זה קריזה!
1: צריך לתת לי
4: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: היה אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
2: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
2: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהם. תסמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי הגננת?
0: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. וכרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה וסגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, אני אהיה גלם, אתה תגיד את זה.
1: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי שזה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמר.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: תחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל זה משתגע. ציגל, אף אחד לא נשא פה בעמון דמי, זה משתגע, ציגל.
1: זה עושה ראש טובה, ציגל.
3: שלום.
1: בשמי ובשם ההנהלה.
3: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
3: ישתה? זה השלט מכון, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
1: נכון, אדוני, אתה באת למכון הנכון. נכון?
0: בוא נברך קצת. מה שנכון, נכון.
1: אני מוכן לשבת שאדוני בא לעזור.
3: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגל.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
3: מה?
0: הוא לא שומע, ציגל, הגשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
3: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
2: איזה מכונים?
3: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, מה אין
3: פה? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
3: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
2: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
3: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
2: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
3: אני יודע, אני גם רציתי לדעת... אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לגובה?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
3: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין הוא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה.
2: תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני, ציב? מה אתה משגעת? מה אתה...
2: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשתיק אותו ונמתחו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
2: דייאצ'ו, דייאצ'ו.
3: יש
0: אפשרות להוסיף לי כמה סיכויות. הוא אומר שאנחנו... לא, אתה... אתה לא מגיע לחברה שלך.
3: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לו, לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
3: האימא של המתה.
0: אתה תגיע אליה, קבגה.
1: בן כמה אתה?
3: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפותי.
3: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש בו, ציגל לבן כמה. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
3: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
3: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
3: כן.
1: פיקשלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה, זה עוד... אוכלים פרחים?
3: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
3: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח זה גלדיולה.
1: גלדיולה.
3: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו.
1: כן.
3: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הגקות ביום. הגקת בוקר, הגקת צהריים והגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
1: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
3: שנה.
0: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
3: כלום, תסתכל.
1: מה הפלא שאתה...
3: מה?
1: אתה... נשמרת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
3: הכל.
1: ובלי הגבלה.
3: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
1: יופי.
3: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
1: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
3: כמה?
1: פיקס עליה, תסגור חשבון.
0: מה?
3: כסף.
0: אתה רוצה כסף?
3: לא!
0: אתה רוצה טיפול?
3: כמה זה עולה?
0: אז אתה בנאדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
3: אני רוצה לשלם.
0: אתה רוצה לי, זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד, זה משהו, עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
3: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, קביל.
1: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
3: מה אתה אומר?
1: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
3: כמו גרי קופר?
1: אין גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו גם
3: כדי. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
1: אתה תהיה גבוה כמו, מי הילי אקטיוד פוליצאי, קולומבו.
3: קולומבו?
1: קולומבו שלום.
3: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? ציגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, כן.
3: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל, איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל, איזה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל, בגייק, בוא נפגע.
1: איך תכניס את המיטה היפנית, בוא נפגע לך. זה מבלבל את המוח. שותפים עזדי. תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי? כאן רלקס, לפני התיכון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני מודד דופק, שעון. פיקסלה, שעון.
0: תבדוק.
1: פיקס על השעון?
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
1: אני בודק דובר, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר.
1: אתה שומע משהו?
0: מה זה רדיו, תגיד לי, בגלל יקד, אתה יודע מה זאת
1: אומרת? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משקר עליי, בלב. אתה מזמין אותי! משקר עליי, בלב. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז'. אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
1: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
1: מה אתה משגיח? מה אתה מרבנות?
0: מה אתה רוצה?
1: מוסאז'.
0: מוסאז'? זה מוסאז'? זה
1: מוסאז'. חבור, אלף. לא! תגיד לי, מה אתה קליידרמן?
0: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר. אני מכוון את האצבעות.
1: חבור, אלף. חבור, אלף.
0: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסיפג, תאמין לי, אתה תהיה גבוה נוגה. אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גוש, תאמין לי, תאמין לי. אופלה.
1: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
1: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
3: שחרר, לאט.
1: תשחרר, אה!
0: לאט, לאט, לאט.
1: לא, אתה מפריע.
0: לא לקצור, לא לקצור.
1: אתה עושה, זה כואב? תחזיק חזק.
3: לא,
1: תחזיק לו את הידיים.
0: לא ליצור.

0: Señoritas y sinusitis. Silencio, mitoconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡buona sera, buona noche, buona testemuta pesa! Suiza, escúchame. Ahora quiero cantar un napismónico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestros del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al cicotes.
1: Azov, titov, azov, atroez, ani atzbani.
0: ¿Atzbani, per qué?
1: Atzbani, de acol, per qué.
0: ¿Ma per qué? ¿Per qué?
1: ¿Per qué copat jolimos?
0: ¿Copat jolimos?
1: Sí, y hay mucho toro, copat jolimos.
0: Ah, mucho tor.
2: Tor.
1: Toros, dijo limados, toros.
0: No, per qué no bates una doctor para ti, zigzag, mi trapeando.
1: Per qué yo estoy joder estadrutos. Y yo me salmando mis hijos como un pozo.
0: Aide, va bien. Ahora quiero cantar el lapismónico de la vida.
1: ¿Sipur meahaim?
0: Sipur ahava meahaim.
1: Y ahora, muchacho...
0: No, Gabrielo, yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me viendo?
1: Yo no estoy avalando.
0: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
3: עכשיו באים מסייעו.
4: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
0: קרה מה זהו?
4: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורות צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
0: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
4: Sipur meahaim.
0: Sipur ahava meahaim.
4: Maestro del...
0: No. Yo estoy modiando only yo.
4: ¿Sí?
1: Sí, only who.
4: Only you.
0: Only you, only me. Maestro del paranoia. ¡Vamos a cantar!
5: אני לא מאמינה שתנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
6: קנית לו את כל הדברים?
5: בטח. חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
7: שיחה שלי, כפרה, אני עלייך, איזה כפרה. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
5: נו.
8: אבא, בסדר, אבא נורא נורא, נורא נורא חיפש.
5: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
7: בסדר.
5: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
7: בסדר, אבל...
5: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
8: אני רוצה הרגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
5: אין בעיה, אימא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בך שתני ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית זה EA Sports.
7: טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור השכן שלנו יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
5: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לתנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. תנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת,
2: מאחלים אימא. פני, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
9: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
2: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
10: תנה.
9: טנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
2: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, בבא, קום, הצלצול. לא להתעצל, קום. נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
11: לא כיף.
2: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
11: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
2: איזה?
11: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
2: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
11: שנייה רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
6: עמוד 4 בחוברת עברית ותרגיל 7 בחשבון.
11: זהו?
6: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.

0: אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה הקוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רק. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, נכון? אין דינקום.
2: על יפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
0: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת... הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשמור?
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטר זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
0: נו.
1: אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אין אנדינקום.
0: ולפופוליס, put the platters on the patapon.
3: היינו כמו זוג יוני.

0: מסננת.
1: התקשרו עכשיו.
2: כל הטענות הצודקות שלנו והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
3: אני מניע.
0: בית המשפט! לא תצאים! היוס מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צעק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה הנאשם?
3: לא, לא, אני הנאשם.
0: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
3: מה?
0: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והאשר, אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
4: כבוד השופט, אני אשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
0: באמת? אתה הבאת מעפילים?
3: 50-60 כל יום.
0: כל הכבוד.
3: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
0: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
3: כבר אז היו יורדים.
0: שלב האטולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
4: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכי אחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
0: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
4: זה הכל?
0: אבל אתה אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה 5,000 לירות, אחות רחמניה 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטש 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
4: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
0: נו, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
3: אני גם תומך בהורים.
0: 50,000.
4: הוא גם יתום.
0: 30,000, גמרנו.
3: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
0: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
4: מה החשבון?
0: כן. מה, יאלנה? יאלנה, הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
3: לא.
0: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
3: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
0: איך הייתם רוצים לקבל?
3: בדולרים.
0: אין בעיה.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל, סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחייה, שומעת? נצחייה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחייה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחייה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי, פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחייה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר, להתפזר, להתפזר רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע, זה... גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניין אם איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר, לא לעמוד פה רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתכל, תגיד לך למעלה, חזדה, מה גאה? בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבסי, ברחק, ברחק, ברחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בן אחמד, בן אחמד, בן אחמד, בן אחמד, בן אחמד, בן אחמד, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של הבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: אסיר, הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רישיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוט!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומה לי שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו, עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות, אפ שתיים, אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לכאן. סלח לי.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה או הזאת בהן. רגע של הונגרית. ידיה או... ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק, אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: הריח. זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד חביב.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הכרונו, אדוני.
0: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אדר בלק, אה? אני עלי חלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני ירוק! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! אך! לאט, לאט! אולי בעלי, מה השתגעת? מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
1: מה קרה לך?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
1: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך, אה? אוש! אה, אה, אה, אה, אה, אה, ברדוגו! אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, יש עלי חורים? אה? נעל. מה יש לכם, יפציחים? מה זה, אינטיפאדה? كله نسوي كلام رافي تلقى تلقى تعمل لي ايه بالصدر تقول لي احسب مع بعيا
2: ترى انا اني كل سنه ما اجيش تمعمدوت لي لقدام ايروفيزيون وكل سنه اقدم ضحيتي انا ما اجيش واو ضحي انا ما اجيش واو ضحي ازاي ضحيتي
1: بالصدر سمعته تلقى اكبر ما قال لك وي علي איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר, מקרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו.
1: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל.
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.

0: عليك عبوي تلاقاك بر ما تلوم البعوة ولا ترسى إلا عروق لي أدخى زمر كموخة تاوليك لي عروق
1: نحن أني زمر فرس كلاس
0: أنت فرس كلاس أنت بزنس كلاس قيش لي عطساعة
1: ها
0: تنت عقدخ تنت عقدخ تسجلت عصمخة إني شخزير تاعت عبدوت تعمين لي أمدنا تليق لك رتخة
1: أمدنا زوت لو لغت لكرتاي تليق لكرتاي
0: أنت بسيان دابر ام دافيد ليبي
1: عمي
0: دافيد ليبي سالخوتس
1: ما
0: سادير غليوت صار قال له مجيع له
1: أني صار
0: قال له مجيع له مكوباح أحد أتا قال له مكوباح عياد
1: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
0: מאמין לך, עיניים שיר.
1: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
0: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
1: נכון.
0: תגיד.
1: מה?
0: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
1: רפי אומר לך שיר טוב זה שיר טוב.
0: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
1: בוא ברחוב.
0: בוא אתה עושה חשבון.
1: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
0: אך ירב.
1: אין עבר בלי עתיד.
0: אין עבר בלי עתיד.
1: נו למוח לא לשכוח.
0: אסחב.
1: נו לשכל קצת קרדיט. ו... זה קטע מהשיר.
0: אתה
1: אוהב את זה?
0: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אני זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
1: יופי. אז אני צריך דחוף כוריאוגרף.
0: כוריאוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
1: לא, אתה לא הבא, אהרון.
0: לא, לא, לא.
1: אני צריך כוריאוגרף שמעמיד לי את התנועות.
0: איזה תנועות?
1: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
0: את הריקודים.
1: את הריקודים, כן.
0: הבנתי אותך.
1: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
0: מה יש לך בטייץ?
1: גר שם כוריאוגרף ממחה.
0: יאללה, אז...
1: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
0: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אני אגמה יש לכם אתם, לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
2: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
1: לפתוח משטרה!
0: לפתוח משטרה!
2: סילבן, נראה מה אני רוצה לדבר יותר מוח.
1: משטרה, לפתוח!
0: לפתוח משטרה!
2: לא, לא, לא.
1: לא!
2: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. תגיד לו שיניח לי.
0: עזוב אותו, אוהב עליך.
2: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
0: אוי.
1: תגיד לו.
0: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
2: מה?
0: אהלן. אני אהרון, אני רב סוהר אהרון נפע.
2: נעים, נעים.
0: זה רפי, רפי לירי.
2: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
0: נעים.
1: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
2: דוקטור, דוקטור למחול.
0: עכשיו תראה, דוקטור.
2: כן.
0: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
2: שאני מה?
0: שתעמיד לו...
1: תנועות, תנועות של הריקודים.

0: לא עם הדרים, למה זה מגיע?
1: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
0: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
2: כן.
0: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריאוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
1: אז תעמיד לי את התנוחות של השיר.
0: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
2: תן לי, אני אסביר לו, לא.
1: תגיד לו.
2: בואי נע, דוקטור.
0: כן.
2: בואי נע. תגיד לי, אתה רופא לרקודים?
0: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
2: מה, גם למחולות מדבקים?
0: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
2: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
0: חבריה, חבריה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
1: אז אני יורה.
0: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
2: תראה.
0: ואני עוד ועד הבית.
2: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
0: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
1: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
2: אבל יופי, הולכים.
0: שלום, שלום.
1: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
2: רפי.
0: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
2: אל סכל עליי, אנה קורדי.
1: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
0: כלומר?
1: אני יורה בך ללא הבחנה.
0: מתי?
1: עכשיו.
2: רפי, לא.
0: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
1: אז תעמיד לי את התנועות?
0: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
1: תקרא את השיר.
2: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
0: ים שמיים ועיניים ציפורים על
1: המזגן.
2: על המזגן.
0: ציפורים על המזגן.
2: כן.
0: והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
2: כן.
0: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
1: כן.
2: הוא יליד כלא שש.
1: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
0: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת.
1: Okay.
0: זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד,
1: okay.
0: ואבסורד מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
1: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
1: ומה אין בו?
0: כלום.
1: כלום, בטח.
0: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
1: Okay.
2: זה אחלה שיר.
1: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
0: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
1: אירוויזיוני משהו.
0: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. שניכם, נראה.
1: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
0: למה?
2: מה אכפת לך אתה?
1: מה?
0: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
2: בנה על שניים.
1: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
2: אתה לא לוקח אותי, אני מתאפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
0: כן, פה תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט
2: בעיה.
0: להרגיש את הקור, עוד פעם.
2: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, כן רפי?
1: זה גדול.
2: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
0: כן, טוב.
2: זה עובד על הקירוב ככה.
0: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים, ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
2: אין בעיה.
0: אולי תעשו חזרה קטנה לי בינתיים, אביא כמה צעיפים צבעוניים.
2: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
1: בחיית לנו את האמת, נכון השיר יקבל דוס פה?
2: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
1: טרוס.
0: זירקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
2: אלא ברדוגו רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
0: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.
2: אין בעיה,
3: שמיעת כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
4: שלום, שלום.
3: אתה נראה לי המום.
4: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
3: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
4: היו, היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
3: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
4: מה שאני זוכר, אני זוכר כאילו שזה היה היום.
3: מתי זה היה?
4: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
3: מה זה אומר?
4: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
3: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
4: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחריות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
3: תינוק?
4: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
3: פשוט תינוק.
4: תינוק, זה היה תינוק תימני.
3: מנהי לכם שאת תימני?
4: היה לו שחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
3: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
4: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
3: כמו?
4: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
3: נכון.
4: וזה אומר דרשני.
3: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
4: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
3: כן.
4: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
3: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
4: הם לבשו פיג'מות.
3: נו, זה ברור.
4: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
3: למה זה שפיץ?
4: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
3: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
4: מר קרייקר, עוד מה תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
3: מר קרייקר.
4: בבקשה, בבקשה.
3: בכנות אבל.
4: בהחלט.
3: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
4: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידעו ברבעים. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
3: כן.
4: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
3: כן.
4: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
3: נו!
4: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
3: מה שמו?
4: אברהם קשקבל.
3: כן.
4: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלואר. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
3: מה זה נון בנון?
4: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי ההוראות שלי הוא ניתק מגע.
3: מי?
4: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
3: כן?
4: שם מתרחש קרב זין בזין!
3: מה זה זין בזין?
4: זיתים בעגבניות!
3: זיתים בעגבניות?
4: בעגבניות!
3: לא, אז חסר לי זין אחד!
4: זה הזין שמקבלו, חביב!

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני, כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכם, תורכם.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
4: קסח,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר לבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת. מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
4: מר קסח.
1: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבו.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשת ג'רג מסורת.
0: אתה קיללת אותי.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
4: למי אמרת עוור?
2: לא, לעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני בקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
0: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
0: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה.
0: אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שנתנו לבנת.
2: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו
1: נה! בוא
4: נשבח! מה?
1: אתה לא מסך! אני...
4: מה? היה! וואו!
2: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה,
1: אבל הוא לא שתק. הוא לא שתק. מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא נכון.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
5: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משמר כסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מרכסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
2: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
2: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
2: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, לא מספיק, מה פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, ביי. אל תפקיע, נו, בחייך. מרפן, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מרפן, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מרפן, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, בנדלובי, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
2: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
1: איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
1: לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
2: ראו ברור.
1: מנהל כבוד היודע.
4: הייתי שם.
2: איפה?
4: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית.
6: אין גדולה כמו ביתר, ואין חזקה כמו ביתר.
7: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
8: שקט!
7: שקט!
8: שקט!
7: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת את אפה מפה. שקט, חברים.
8: שקט!
7: שקט! שקט! מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
8: שקט!
7: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
9: כל הפרה שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
8: שקט!
7: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקהל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים?
2: קדימה!
10: שקט כל פעם!
8: שקט!
10: שקט!
2: לא להסתכל למצלמות!
9: רול VTR 7, 6, 5, 4 סוף שבוע עם רבקה מיכאלי
11: ערב טוב, שבבבא, בת, שלום.
2: קאט.
11: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
9: רבקלה, רק התחלנו,
11: בסדר, אוקיי.
2: שקט!
9: אוקיי, רבקלה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
11: ערב טוב, טוב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
9: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה
11: קורה? נו, מה?
9: קדימה.
2: שקט!
9: שקט! שחקי אותה, תרים את הכתפייה,
2: שקט! מסלמות זום רול ויזה 25, 36, 99, ביגו!
11: שבת טוב וערב שלום.
9: קאט,
11: אנחנו...
9: קאט, שקט.
11: מה קרה? למה אתה מפסיק?
9: את לא מרוכזת, רבקה לב.
11: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
2: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
9: שקט, קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
11: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
12: הו, אני מרפא אנשים וגם איך אומרים גברות אנשים. אנשות ואנשים.
11: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
12: הו, למשל באבנים.
11: יפה.
12: מה בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר... אומר אני, אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשוסה, זורק אל הבן אדם, או אל הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
11: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
12: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
11: לא, מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
12: כן.
11: מה אתה עושה?
12: אני לוקח... קקי של החשה, שם בתה.
11: למה בתה?
12: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה סלו שחור.
11: אפשר לראות את הנחש?
12: חוחו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
11: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
12: חוחו, חוחו. נחשה הזמנית, נושכת, נוחשת, נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גו גו. גוגו מודיע כאן!
11: סליחה, איפה הנחש?
12: לא יודע, הלכה!
11: אין, הנחש לא במזוודה?
12: הלו!
11: חבר'ה! גוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
12: גוגו!
11: יש אולפן בנחש! יש במתמשין ארץ!
9: יש באול...
12: ילד, עזוב הנחשה! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
10: שקט באולפה!
11: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
13: ערב טוב, שלום.
11: שלום לשלום שלום.
13: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
11: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
13: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה זה ממש כחול עליך.
11: תודה, אתה שחקן, נכון?
13: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
11: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
13: זה לא באמת, לא קר שם,
11: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
13: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר, אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
11: כן, בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
13: צריך להגיד לי דבר כזה.
11: טוב, אז נדבר על סרי לנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרי לנקה?
13: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים, הוא סבא גר בסרי לנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרי לנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא.
2: חיי, לא תכננתי את
10: איך דברים מתחברים.
11: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
13: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
11: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
13: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד אחריף כאלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרב שרון רואים...
11: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
13: כן, סליחה.
11: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
13: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחריב קלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
11: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
13: איזה מופע? יצאתי מהארון מרמת השרון?
11: כן.
13: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
11: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
14: בבקשה לקלה.
11: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
14: כן, לקלה.
11: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
14: כן, לקלה.
11: אתה מהודו.
14: מהודו, כן. מהודו, כן, כן.
11: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
14: כן, כן, לקלה.
11: מה אתה הכי אוהב בארץ?
14: ערב טלטוטנים.
11: זה בסדר. כן, אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
14: אני פקיר.
11: אתה ישן על מסמרים?
14: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
11: אוי, זה פתגם נהדר.
14: מה?
11: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
14: כן. אונטולי כזה גדול, קונטו פאט, נגיד לו אנטארה.
11: מה הפירוש הפתגם הזה?
14: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
11: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
14: ערב תלתות.
11: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים. וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
14: כן.
11: בסדר?
14: כן.
11: אוקיי, רול ביטיאר.
15: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
11: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
14: פרט, כן, פרט. פרט.
11: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
14: הודו.
11: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
14: ערב תלתות.
11: לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
14: לא.
11: מה לא? קאט.
15: לעזאזל, מה קורה?
11: רבי קארי. I want you first to say the idiom.
14: Yeah.
11: And then to sing Night of the Roses.
14: Yeah.
15: Okay?
14: I understand you.
15: Okay,
14: I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
7: אני לא חייב לסבול את זה.
14: אני לא
7: יודעת, תק שלישי.
9: עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
7: שקר, רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1 אלוהינו.
11: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
14: כן.
11: מה הוא?
14: מה שאמרתי מקודם.
7: אז תגיד את זה.
11: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה? המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
10: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל, ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
9: חברים, סליחה שאני מפריע, סליחה שאת חברים חצי תרזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מפסיקה אולפן
11: לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על הבם. את פגשת הבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
10: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
11: למה?
10: ישנתי על הצד. ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
11: גם אני.
10: באמת?
11: איזה קרם את משתמשת?
10: יש עכשיו יצא חדש.
9: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל! אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
11: תראי, תראי, הוא צודק.
9: אני סופג אחר כך.
11: טוב, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
10: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
9: גברתי, רבקה מנומסת.
10: אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלא פעמיים שקל, אני צריך לצרוק פה.
11: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
10: כן.
11: נו?
10: מה?
11: ראית את הבם?
10: כן, פתאום היה... עשן.
11: וראית את האבם?
10: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
11: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
10: כן.
11: תסתכלי טוב.
10: כן.
11: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
10: כן, כן, כן.
11: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
10: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
9: שמנו את המצלמות על אוטומט, רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
10: חברים, כסף!
11: אוקיי. את ראית הבם, נכון?
10: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
11: יפה.
10: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
16: די, את מטומטמת, מה יש לך?
10: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
16: מה עשיתי לך?
10: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
9: תחזרי אחריי! שני קברניטים!

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב,
2: אין של נכון שבזל אור,
0: הלא לכל שירייך אני ציפור.
3: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
2: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
2: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
2: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
3: מי?
2: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
3: לא.
2: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
2: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
2: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
2: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
2: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
2: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש? ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים. הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את

0: لو أبا شلخ أمر لك يا ترونشو، لو إيما شلخ أمر لك يا كلاباسا، لو ببيت سيفر شلخ أمر لك خلاص إن ماتوا شديم كلام، لا نشعروا أفلو إخد بشو الكفارة أمروا أو لو أمروا؟
1: أمروا.
0: إخنيسوا لخبروا شلو إخنيسوا لخاشة زي أمونات فلوت بحلات
1: إخنيسوا.
0: صحتين عشاب أتا تبو تقيل لي بأوفن سخلي ما أترأيت الشم بعنايم شلخي بأمسى يوم
1: شد.
2: يا أخي אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב, הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
1: טוב, תיתן סטירה.
2: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
1: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
2: מה אומר אחיך, יא אחי?
0: מלאק אחיך זה היה אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו זיכרונם לברכה בכל מיני קרקוסים של חלומות.
2: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
1: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
2: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
1: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
0: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא זיכרונו לברכה ודי!
2: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יא קרקוס?
0: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
2: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
0: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
2: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
0: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו?
2: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
1: אני אמרתי.
0: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
1: לא.
0: הלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
2: איך?
0: יא מורר?
1: טוב, אבל ראיתי!
0: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
2: מה אתה ראית, מה יחולה?
1: שד!
2: שד! לא תגיד לי, איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
0: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב?
1: ברחוב.
0: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
1: מלובש.
0: מלובש. פרנג'י.
1: פרנג'י.
0: פרנג'י.
3: פרנג'י.
0: היה גבוה קצת.
1: בינוני.
0: עם כובע?
1: לא.
0: היה צולע קצת.
1: ככה קצת.
0: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
1: יאללה.
0: ולק תעזוב אלי.
2: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא זיכרונו לברכה.
1: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
0: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
2: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
1: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
0: מאיפה בא לאור?
2: מהחושך.
1: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
2: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
0: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
2: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
0: חיים, מתחתנים.

0: אולי מתים.
1: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
1: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
1: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אח.
2: תשמע, יא מופרע.
1: אתה שומע?
3: שומע.
1: שומע טוב. אין שדים, יא אח.
2: אין, הלכו, לא יבואו.
1: לא היו.
2: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
1: לא היו, אין, לא יהיו.
2: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
1: תאמין, רק תאמין, יא אח.
3: אין, לא היו. לא היו. טוב.
2: היי, בראבו.
4: אז איך ראיתי?
2: הוא הלך!
5: ליוספינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
6: שלום עליכם.
5: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
6: שלום.
5: לאן אתה הולך, אדוני?
6: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. כל לרז ומטרפל.
5: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
6: שוי! זה הדרה! זה הדרה!
5: לא, אתה מדבר עליי, לא הבנתי, מה?
6: אתה גם חרש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
5: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
6: מה זה, אתה גר לבד?
5: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
6: למה אתה לא נשוי?
5: לא, אינני נשוי, לא.
6: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
5: דוקטור למחול.
6: דוקטור למה?
5: דוקטור לריקוד.
6: אתה מרפא את הרקדנים.
5: אני מלמד רקדנים.
6: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
5: לא, אך זוהי חוויה.
6: אנו, גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
5: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
6: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
5: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
6: אפשר בבקשה לשבת?
5: כן, בבקשה, סליחה, סליחה. שוונה.
6: בבקשה?
5: שוונה.
6: לא, לא, אני רוצה רק לשבת. סלח לי.
5: למה אתה מחכה, אדוני?
6: שתוק, שתוק.
5: מי?
6: מה? בקשר למה?
5: בקשר לשתוק.
6: מי שאני אשתוק?
5: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
6: למי אמר?
5: לי אמרת שתוק.
6: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטר...
5: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
5: אם אפשר, כן.
6: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
5: לשם מה כסף, אדוני?
6: מה זאת אומרת? בשביל לא לקיים לך את העבודה.
5: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, כן. הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
6: כן.
5: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
6: הכל נכון, דוקטר...
5: ליכטיג בר זוהר.
6: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
5: אלא?
6: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפק לייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקר.
5: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
6: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
5: יהיה עוד מגיע לי.
6: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לקיים את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזיק שם.
5: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
6: לא, עוד מזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
5: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
6: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
5: שלום, בא. שלום.
0: נו, אפשר להתחיל.
5: אפשר היה לגמור כבר.
0: מהר.
6: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
5: מה?
6: השפחתל, השפחתל מפריד.
5: המגרדת, אתה מתכוון.
6: מגרדת, אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסיר. נו, השוק, השוק.
5: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
4: תביא מים.
5: מה?
4: מים, מים.
5: מים?
6: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
4: מים.
5: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
0: על הדלעונה הוא עושה.
6: איך מייסים עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
5: בבקשה.
6: בוא, בוא. בשבילו.
5: מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
6: זה לא כחול כהה.
5: זה כחול כהה.
6: זה בורדו אפור. תדעי מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
5: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
6: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
0: תביא חלב.
5: חלב.
0: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
5: זיתים? בשביל איזה צבע?
0: צבע זית.
5: בבקשה, אם יש צבע.
6: דוקטור, בואי נה. ולרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
5: מה זה? בצבע כסף.
6: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
5: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
6: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
0: נכון.
6: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
5: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
6: אנחנו מדברים על הפס כסף.
5: אז זה בצבע כסף, כן.
0: אז תביא ביצים.
5: ביצים.
0: כן.
5: כמה?
0: 18.
5: 18 ביצים.
0: כן, 4 קשות.
5: ארבע קשות.
0: כן. תדלז. מה עכשיו?
5: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
0: הוליך, הוליך, תביא הכל. מה אלו?
6: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
0: למה?
6: לא צריך הכל בבת אחת.
0: תביא הכל עכשיו.
5: כן.
0: תביא גם לחם.
5: לחם?
0: לחם, דחוף.
5: בשביל איזה צבע?
0: של צבע קימל.
6: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
5: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
0: לא.
6: איזה ציור זה?
5: אקספרסיוניסטי.
6: רוסדוס, מה זה?
0: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסט.
6: כן.
0: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
5: כן.
0: היה יוצא יותר חי מזה.
5: טוב, שאין לך זמן.
0: אין זמן, אדוני, אין.
5: לאן אתה הולך, אדוני?
6: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
5: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
6: ממתי שהוא יגמור?
0: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
6: הוא לא יגמור.
0: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
6: הוא צריך לכדורגל.
0: בכלל למה קראת לי?
6: בכלל למה באת?
0: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
6: איך חוץ
0: מהם? אני חוץ מהם.
5: אדוני?
0: כן, חביבי.
5: דע לך, כן, שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
0: בחייך.
5: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
0: תלך לסולם.
5: הרייני הולך לסולם.
0: תשים רגל.
5: הרייני שם רגל.
0: עוד רגל.
5: עוד רגל אחת.
0: תיקח את המברשת.
5: הרייני לוקח את המברשת.
0: עכשיו תסייד.
5: הרייני מסייד.
7: סלמת.
6: אין שבר!
5: מחליף את מויש הזה שלך.
6: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.
8: לא. תראו, תראו, תראו. לא תראו, תראו, תראו.
9: ראו, ראו.
8: לא תראו, תראו, תראו.
9: ראו, תראו.
8: משה. איפה היית, משה?
9: היית?
8: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
9: אני אומר לך,
8: היית בחוץ לארץ.
6: לא!
8: כן.
6: משה.
8: יעקב.
6: יעקב.
8: משה.
6: לא, אני לא רואה אותו.
8: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
6: משה,
8: יעקב.
6: יעקב.
8: משה,
6: בואנה, בואנה. מה זה?
8: ככה זה.
6: מה אתה עושה? ככה עושים?
8: עושים.
6: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
8: מתנהגים.
6: טוב, איפה היית?
8: אירופה, חביבי.
9: רגע!
6: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
8: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
6: משהו? מתנות הבאת?
5: רגע, תן לי לנשום, עוד הכל ארוז.
6: לא לוחץ. אבל איזה סובניר בשביל החבר'ה יהיה.
5: יהיה, יהיה.
9: מה יהיה, יהיה?
6: העיקר שיהיה.
9: תשמע, אני נסעתי...
5: נסעת עם האישה?
6: לא, איתך. איך היה, משה?
5: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מורגה. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
6: אבל אני מבין שנחת.
5: בילית, אה?
9: נו די!
6: מה אתה צועק?
7: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
6: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
7: אתה לא נותן להוציא מילה.
6: אני לא נותן לך להוציא מילה?
7: אתה לא נותן להוציא מילה.
6: זאת אומרת, אני מפריע.
7: אתה מפריע.
6: אני מפריע.
7: תגיד מילה.
6: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
5: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
10: התאספנו...
5: לא התאספנו, לא התאספנו, לא. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
6: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
5: רשמים, זאת המילה.
10: יצאנו...
5: לא יצאנו, נו.
6: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
5: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
6: מוציא לי את המילים מהפה.
10: הגענו
5: ביום. לא הגענו.
7: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים.
5: אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
6: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
10: חוויות.
9: הנסיעה בכביש החוף.
7: לא תפקיד
6: אחר. זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
10: יש.
6: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
5: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
7: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
6: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
7: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
6: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
9: לא.
5: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
9: לא.
5: לא, נו מה?
6: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
5: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
9: כן.
5: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
9: אז מגיעים לאשקלון.
5: מה אתה? אתה היית באשקלון?
9: כן.
5: מתי?
9: עכשיו חזרתי.
6: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
9: אף פעם.
5: אז למה אתה לא מדבר?
6: מה אתה שותק? מה
5: יש לך באשקלון?
9: סתם נסעתי לנופש.
5: איזה נופש?
9: נסענו כל החברים מהמכון.
5: איזה מכון? איזה מכון?
9: מכון שמשון.
6: איזה מכון שמשון?
9: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
5: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
9: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
6: אתה החלטת לשגע אותנו?
9: לא.
5: איזה שמשון? מה שמשון?
9: שמשון הגיבור.
6: זה מהתנה?
5: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
6: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
5: איזה עמלקים, אתה עם... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
9: עם האינדיאנים, הפאשר.
6: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
5: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
9: מי כבש את יריחו?
6: מלכת שבא?
5: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
9: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
6: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: הלו.
1: שלום.
0: בוקר.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: ואני אמור לתבוע אתכם. ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
0: כן.
1: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
0: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה. אוקיי. המזכירה של המנכ״ל,
1: אוקיי,
0: בבקשה.
1: אוקיי, תודה.
2: שלום.
1: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה, אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס. לא.
1: אני רוצה, דיברתי עם עורך דין שלי, עורך דין שלי אמר שאני
2: אין לי בעיה שתדבר.
1: אני יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם עוד פעם את מנתקת לי, התחומים רק יעלו. אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקט שלי.
1: אני זוכרת. תאמין
2: לי שאני זוכרת, לא יכולה לזכור אותך.
1: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים.
2: לא,
1: אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של
2: המכונה,
1: אז אני נותן לך. אני לא מבין אותך, אני מתקשר. פעם שנייה, פעם שלישית כבר.
2: אני מבקשת.
1: שלוש פעמים צלצלתי למשקר. תשלח פקס, מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותתני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
1: אוקיי. אני דיברתי עם עורך דין שלי.
2: לא.
1: עורך דין, נראה לי בריינקוורט, מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיו את כל הסיפור, נכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית, חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות עם מכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת
1: למכונה? בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא מצטערת.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתה.
2: אם אתה ניסית לגנוב פחית מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
1: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו תפיסות שלום בחיילים בחזית למשפחות בבית.
4: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
5: זה פריסות שלום?
4: כן.
5: אתה הראשון? אני אחריך.
4: הוא אחריך.
5: הוא אחריך?
4: כן.
5: אני אחריו.
6: זה שחם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
4: ממי ממני?
6: ממני, במובלעת.
4: מי אתה?
6: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חג.
4: כהן מה?
6: כהן יש רק אחד.
4: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
7: מה עם אשתך?
4: מה זה עניינך?
5: שלום, אני יושב סוד של שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת ספרדע ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי וזחלם פיקוד לשם בסיני אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר אחיכם, תרש יהושע רקנתי משקם
7: אני יכול למסור תחשת שלום.
4: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
7: לא.
4: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
5: אל תדבר.
7: כן. סתום דבר.
8: תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
4: ודאי. אז באמת, צנזר, צנזר.
8: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
4: ודאי. מילה אמרת לאויב עזרת.
8: אתה פולט, אתה אויב קולט.
4: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
8: אתה תוקע, אויב שומע.
9: יד לפה, רגל לאוזן.
4: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
9: שלושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
4: כן.
8: שרה כהן זאת אשתך?
9: כן.
8: באמת?
9: כן.
8: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
9: כן.
8: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
9: כן.
8: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט!
4: צנזר, צנזר!
9: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
4: אבל מצונזר.
9: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא...
4: אתה הבן של יעקב כהן?
9: כן.
4: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
8: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
4: 400 קילומטר, יא.
8: מה אתה עשה?
4: זה אבא שלך?
9: כן.
4: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
9: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
4: לא.
9: הנה על רבקוב.
4: אתה השתגעת?
9: מה אמרתי?
4: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
9: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, ועד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עטים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
4: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: عجبني يا وتخكنيتي يا تشنية عجبني يا
1: سلام سمحة بوشيب اشتقي سمحة نهياس بغتئي شفت عصور رجع اني تصريخ لي دبر اتخا
2: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
1: מה זה אתה נושף כמו קטר, כתור, ישן?
2: זה בגלל הריצת בוקר.
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
1: תרוץ.
2: אני רץ.
1: את יומקין מאמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, יומקין.
2: הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו?
1: מה קרה? הלך?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלך. יוסף חזר בתשובה.
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום.
4: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, סטאסון נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: להשתגע, שמחה נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אילו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספוג את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
2: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, כל היום, ממול המערב.
2: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך רבי יוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו ישראל.

0: خد سي لحزو غلدات تحزو غلدات اني نشاغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت زي شيقعون عنتي حلف حام ايوم قصت حام
0: اخبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את סלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם משתגעו, כולם משתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה, עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, ילכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה העתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
0: שים את זה בצד.
1: תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים אותך.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
1: שים את
0: זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
1: שים
2: את
1: זה בצד.
2: אתה משתגע.
0: אני משתגע, שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדברים אותך.
1: זה
0: הכל, מה אתה רוצה מזה עניין?
2: תשים
0: את זה בצד!
2: שים
1: את זה בצד!
0: שים
2: את זה בצד!
0: שים את זה בצד! שים את זה בצד! אתה משוגע!
1: ממש משוגע! תאמין לי, ממש משוגע! מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל
1: בו. עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. מה זלזל?
0: ז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: של אוגנדה. של ישראל?
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום, היום מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי. מנהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישיח?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלים עם. אני מקבל את זה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: איי, איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר, יישאר.
3: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריח.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
3: והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
3: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
3: חבל לכיש!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון.
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו.
1: והנה דוד המלך.
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע.
3: איי, איי, כמה יפה בת שבע.
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
5: ארץ משגעת.

0: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות כבדים.
1: והקריין אמר,
2: הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי?
0: צהל קורא לך מותק.

יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש, ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר, ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה: אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש: חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השני.

אמר וואלה, דג מת, לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר, חשוב מהר, ושחה כאילו לא קרה כלום. באותו יום, אחר הצהריים, הגיע הדג תכנן מראש, ושחה במעלה הנהר. וחשוב מהר, המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה, כבר היה על הבסטה בשוק, בין כל הדגים, מוצא למחירה. היום, במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש, כמה שיותר מהר. שתקומו ליום טוב, חדש.

0: רבותיי, קהל נכבד מאוד, הערב תראו אגרוף כזה שעוד לא ראיתם עוד. לידס אנד סניוריטס, אין בלי יוצא מן הכלל, תרשו לי בחיל ברגדה, בששון בכל תרועה, בפחד בציפייה, להכריז על קרב בין שני צמפיונים שידועים בצמפיונותם. עובדיה מזלג שמכונה קסיוס קליי, לבין משחק בנשים חלפון שמכונה חלפון. חלפון, רבותיי ורבותיי, משקל 66 קילו בלי נעליים. צבע חום אורנג' עיניים. חלפון שידוע במכת המלפפון, אשר כל מי שמקבל אותה מתקבל ב-60 שנות חלפון. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון. חלפון, איפה כפפות?
1: אשתי שרפה אותם, ג'וג'ו.
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה.

0: שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
1: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
0: כן, ג'וג'ו.
1: מה כן, ג'וג'ו?
0: בא לי פחד.
1: אתה לא מתבייש?
0: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
1: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
0: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
1: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מה הוא. מה הוא בסך הכל? אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
0: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
1: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
0: מה, אתה כזה גיבור היום?
1: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
0: בחייך.
1: מה שאתה שומע?
0: בבקשה שנראה אותך, חביב.
1: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, נעדין ורק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני מחייד רבה. בוא נשמע, חביבי.
1: קסיוס!
2: הלאה, הלאה.
1: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. עזוב, רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
1: רק נשענתי על הקיר. אתה גדול!
2: אלו, שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. אלו, מספר רעיית רבה.
1: תחשב חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
0: כן.
1: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יחלבון, תעמוד ישר.
1: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
1: עליך. עם שני הידיים השמאלית.
2: עורק!
1: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יחלבון, אקרע אותך. עזוב, עליך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלבון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: ואללה, מספר זה.
1: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן. עורק!
1: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזוב בחייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בחייך.
1: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
1: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי.
2: וואלה?
1: אתה פופאי.

0: מה נתקעת פה?
1: אני החבר שלה.
0: היית.
1: כן, הפקד.
0: עין י' ת' א', היית. חופשי.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפריע.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, הוא לא יגיד.
1: אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם מיום.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא יודע אותי שהמיקרופון פתוח.
3: איי! שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב,
0: יעקב, יצחק. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי מח...
0: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
0: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
3: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: علا بيك لا لا لا لا لا اكشي اشيم بينتو تتسي رجع لك زوسراش لبالكون شل مربسة ترقى مي بو تتعلي اكشي اشيم مش علا لا لا لا هي علا بيك لا لا
1: ماشي رازت على بوكر ملول
0: تجيد لي مازال توف بينتو
1: مازال توف ملول اتحتنت
0: اخي اتحتنتي ملو اتألمنتي اكشي اشيم
1: رحتت
0: ما اترحت لما اتلخلختي
1: انت عزوب את השמש תגיד לי למה אתה שר
0: אתה זוכר שהיה לי 1500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1500 לירות
1: אתה זוכר מה נהיה איתם
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם פינטו שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם פינטו שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000 כשהשמש עולה
1: תגיד לי אזנו איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד מחר יושב עוד שנתיים יתנו לו חנינה
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי בחרתי את הקופאי שהיה אתה מדבר מלא אחריות אחלה קופאי שבעולם
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן נמוך קרח המשקפיים
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים נמוכים קרחים עם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום,
0: שלום, אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עליה.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעים.
1: טעה.
2: טעים.
1: טעה.
2: טועים.
1: טעה.
2: טעים.
0: מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: נו, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה. אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה אתה... אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: בלתי אפשרי פינטו, דבר איתו שלי זה רבקי,
1: אני תביא.
2: דבר איתו עכשיו.
0: אני מבקש בנחת איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס, הוא ידעו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כאילו.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס. אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר בין דולות, אני זורף הבנק.
1: בס, דברת דס.
2: לא עושה אמון. בס. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: בס, תראה. אותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיות.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר תכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה?
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
5: חסכוני יותר?
2: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
5: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקחו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק תסס שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: Shavu atov.
0: Hey, Lia.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, הידדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית. קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו, זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון?
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין.
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מר נחשון?
6: נו, אז איקס.

בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמלת? אגב, התגלחת. דעי לך, אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: אחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
4: משהו. תשתו משהו?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ! נטול מיצים!
2: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
5: היי כחולה?
2: היי סגולה?
5: היי ורוד רוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967. מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
2: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור מורנו. יוסי
2: מורנו. מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
7: קודם כל... קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן,
7: בואו, כן. אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לי. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
7: המקרה קרה אור לי יום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
7: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע, ונכנסתי בזהירות, בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, תמשיך, מורה.
7: אני ממשיך, אתה עושה תנועות, מצחיק. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
7: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
7: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל, ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
7: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא, מר מורנו.
8: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולכולם, שתהיו בריאים.
2: מורנו,
8: האמא שלי.
2: לנאפולי,
9: לגנואה,
10: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין, לכולוסרה, לשאול ראשם, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
11: טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא הצליחו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
1: נכון, מכירים.
11: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... וכאילו, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש בה גרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה. תודה רבה, חברים.
5: מה שמך? עדן, איזה שם מדהים. ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי! אני מריח את הבוהן בסנדל! אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
9: נפקת על הביתה להול, פום! אי, מה יכול להיות? נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
5: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. תמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים? So how is your English?
9: Good, אתה אומר, this is...
5: Put a note.
9: Good, note, good. Write something, put.
5: I don't understand it.
9: Put a note! תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה. יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
5: התיירים, oh my god, he didn't tell us about the salt.
9: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
5: אתה חושב לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? כל הלב, מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? מה, התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, לבת, איזה מבטא. איזה מבטא, היא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה, שתהיה לך מה לתלול על הקיר.
9: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
5: אולי שצריך לעבוד, רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה בדיוק שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כל אני ישראלי שיש, אני ישראל סס. כשהוא כל מה שנוסע לחו"ל, תמיד מעקנו אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני נראה כמו מחבל, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, קטעתי במקום ישראל, ב-I, ב-E, שלחו אותי לחדר, כפרה סוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצה קטן. אני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי כפואר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו. אלו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
9: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים, חסן, חסן.
5: זה יבלבל את הבתולה.
1: חסן, חסן, חסן. חסן,
5: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, איתי אחי, אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק לך שער מותה. תהיינים לחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה? מי בא לך להופעה?
9: כל המשפחה.
5: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
9: אין לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
5: כן,
9: גם כל המשפחה,
5: בא,
9: בא.
5: שלום אבא, מה שלך?
9: אלי?
5: זה אתה?
9: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי הצביק מהאלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני לא אתה, אתה לא אני, אני אלי.
5: אלי, שלום, מה עושה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
9: מתתי לכם זמן.

0: Hisset, hisset, hisset, hisset.
1: עכשיו, איפה החנות שלך?
2: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
0: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
1: שעולה אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעול הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
1: תראה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי?
2: איזה מחוגים יש לו?
1: למה זה מיליון? מה זה המנוע? מה זה מנוע של מרצדס? מה יש לכם?
2: גלגל שיניים חתיך כזה.
1: זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
2: אפור. הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
1: לא, בואנה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה חשב לחברה? סליחה, מה?
2: מישהי מנסה להראות ידע.
0: זה של בינג בינג.
2: מה זה?
0: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
1: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
4: ריצ'רד גיר.
1: ריצ'רד גיר?
2: זה לא מי פריטי וומן.
1: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לה בר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או! חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס. זה בינג בינג, יא אבלה, מה את מבינה?
2: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג?
1: כפי שאומרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם? לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממסתי בפה. יכול שאני מבזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קוראים לך אותי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? שאלו טוב מה אנחנו עושות, אתי. ריקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, זה יותר לי? כשאתה לוקח אחת, כפרה ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר? את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעביר לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. נו, אתה ראיתי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? הרווחת את זה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? כי אם, לפי מה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הסתכלת את זה? אה, זה מכוון גם! או, לא רואה, זה שעון אמיתי! ואז, סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות כל אחד? שזה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי...

0: מה שאמרת.
1: איזה מטורללת.
0: שוחר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. שמביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כבר האחרים, שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמש לי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו.
2: סטיינג לייב, סטיינג לייב.
0: הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא,
1: רואים אתה אוגר עם הידיים, יאללה, פקן עם הידיים.
0: כאילו אוגר, אין לו... אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשדויות, כי היית כבר בהופעה, תהייתי אחרי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גר בהרצליה? שלום יפיוב, מה כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה. מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
3: הוא ישן.
0: הוא ישן? הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא כל הזמן. לא הבנתי, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף. אתה רופא?
1: פעם, מסכן, אחי.
0: אז נרדמת במסדרון במיטה של פציינט.
1: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב אותי. אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי עובדים משמרות כפולות, כפה.
0: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו נדע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. אתה בית חולים.
1: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, התעתועון, שעשועון.
0: יוכלו שלוש, אתה לא יבין את הראשון.
1: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים הבאים לשעשועון! רופא של מה? איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כבר עליך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, אין מאוד נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, הסתכלת אחורה, כפה, כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה על העיניים.
1: אין לו את הכיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: ווי ווי ווי, בתוך האמבולנס.
1: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אורט זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
4: באיזה מה?
0: באיזה אורט?
1: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
4: באיזה מה?
0: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
4: אה.
0: הפער המשרק מקלות ארטיקים מרופאים. חבר, על הזמן זה יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר? שלום. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד מתחיל? שהמקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מים? בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה, את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה זה נגמר? במה?
4: במים.
0: במים? במים. לא, רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את השעשועון, שעשועון, שעשועון. לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע, נושא ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה עושה לך? איך? ילדים, ילדים, אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע כי זה מחריץ, אני לא הייתי סובר, היית כזה עם זקן כזה כפרה עליך, תראה אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תוכנית מוזיאותיות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו ספר שרופא, להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי אני בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז קם איזה מישהו מאחור.
2: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זוכר שנראה פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפר, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כפר הזה, לא בית חולים, נשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואין אימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמה שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. יוסים, זה כפר, זה טירטור.
2: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
4: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה?
1: אתם עליך לא סומך. רופאים, אין להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
0: דוקטור, מה? מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אני בכי בכי, עזר לי. שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים יותר.
1: אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל. שבור על איזה מקריטיון.
0: הייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה אומר
1: פרדלה!
0: זה בדיחה, כן? אני בחיבה, כי עזר לי, תודה שבאת אני הכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, הייתה כולה שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תבין יש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני שהם עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, לא היה בהופעה של חמש פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחילות חדשות, רצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צבא, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולך אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני עד בגיל 22 הייתה פעם ראשונה שלי, עד בגיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, השיר הוא מעניין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
2: לא, לא, לא, לא. לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאנחנו עושים.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
4: יש לי אימא מצרפת
0: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחבניו. יש לי אימא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. לילה לילה לילה אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה לילה. סיט מיסיאפן, אומר תסירו אותו. בת ימי רק אומר קנטול ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו ביז'ו ומוחמד הרופא אומר אומרת יחר כך יזוין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים הוא ידע פרד את הקלם הכי איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך? דל... על הדין? על הפרשתיה. תפסיל! נשע! תשאל את אבא משע!
2: עשרה! מיליון! עשרה עם רבע למיליון!
0: אין דינגו נגיע למערכה של הלימדנו! עושים כל השם! אני בא בבעל הדין, זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אנדרו? וואט? הוא פתאום היה לו קאפסלוס. מה? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה אומר, ניסי, אני רוצה פרקטיס. וואט?
3: הוא גר באמריקה הרבה שנים.
0: הרבה שנים? אמבר, נייס, where do you live? סקיוז מי? מודיעין? הרבה אינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel?
3: עלייה.
0: אז you did עלייה? This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name? Alexa? Alexa? Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be...
5: Siri.
0: גור טוב, מי הבן זמן שאמר את זה? אין לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה יקטור בן זונה אחי, אני חיפשתי... מה, ראית לי 10 שניות שאמר שאתי מחפש? ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשיתי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השאלה, כפרה אחי.
1: תאולד.
0: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי, הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, באיזה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעל סירי, הייתי יכול להגיע לכילוף שלם. היום תביא את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
2: סירי. סירי.
0: That's why you don't change your name to Siri. Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. כשאני מדבר, אתם מדברים לי? אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים נתנו לי. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from three to zero, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy. Yeah!
2: Eli, go slow.
0: וואי, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם הצ'סטר, ואת עדיין ילדה. הצ'סטר זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשת באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
3: אינג'יניר.
0: אינג'יניר? היה מנוע. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי?
2: אלי.
0: אלי. סליחה?
2: לא
0: עובד. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בגד, הייתי מורה קיטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להפסיק 28, כמה זמן אתה היית אחי? כן. איזה, אתה רוצה להפסיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
2: אלי, או, או, או.

0: זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
4: קריזה!
1: לתת לי
4: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהווליזה
0: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.

0: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפר.
3: אחרי
2: לא יעדות,
3: שום דן.
4: מושה. מושה,
1: מושה! אלה!
4: מה
1: נשמע?
4: מה נשמע?
1: שלום,
4: שמע! מה איתך? חזרת אלינו, אה?
1: כן!
4: יובי, יובי! קיבלת חופשה לכמה שעות או?
0: לכמה שנים!
4: יובי, יובי! מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס!
4: יובי, יובי!
0: ואתם?
4: גם כן מחכים!
0: יובי, יובי!
4: נו!
3: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
3: בדרום?
0: מה זה חשוב?
4: בצפון?
0: בדרום.
4: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
4: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
4: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
4: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
3: סוחבת.
0: איך הילדים?
4: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
4: מה זה חשוב?
3: מה זה חשוב?
0: בצפון?
4: לא.
0: בדרום?
4: לא. זה חשוב.
0: ים!
3: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים? ים.
0: אז איפה הייתם?
3: היינו בהגה.
4: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
4: כן. לא לבד, היו עוד, כן.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה?
4: כן.
3: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
1: הלו, אוטובוס!
3: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
4: כן.
3: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
0: כן.
3: היית עומד בתחנת אוטובוס.
0: כן.
3: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט.
0: כן.
3: עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
4: אפילו ברמזור.
0: כן.
4: וקולנוע?
0: כן.
4: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
4: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
3: השכנים?
0: כן.
3: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה!
3: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
4: ומשטרה?
3: עזוב את המשטרה!
4: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
4: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
4: אל תחכה, אדוני, תעבור את היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
3: השכנים?
0: כן.
3: ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
4: זמירות ישנות.
0: כן.
3: אנחנו
4: חיילים אמיתיים. רגע אחד.
1: אני הייתי
3: חיילים. היית חשוב לי חיילים. כולנו חיילים, כולנו.
4: רגע,
3: חכה. אל תגובו את כל הזמן. איפה תגובו את זה פה עם הלבית? לך את לא ראה במקום?
1: אין מקום.
4: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
3: חבר.

ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ? אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג', אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תאיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תאיית אבא. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם.
עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית, יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני הקטע שלי בחיים שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית. וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, "או, דימונה." דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימאלה, יש חתימה של אבאלה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
3: למה לא?
1: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
1: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
1: לא, מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
1: נכון, חמרה, ציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. אני נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו?
1: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
1: זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
2: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
3: כן.
2: טוב שלא שלך.
3: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
3: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך. ככה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה שלו.
1: רגע, תן לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
1: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
1: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
1: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
1: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
1: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, בפתרום, תן לי.
1: לא, אנחנו קצרים בזמן ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
1: שיחתום בחיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
5: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה, ויאללה הביתה.
5: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פקד מדיסקון.
2: הקריח.
5: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את
2: ה... את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים?
5: כבד.
2: לא נכון.
5: נכון.
2: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינלי.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוב מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
5: חי.
2: חי?
5: חי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
2: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
5: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
1: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
1: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
1: למה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
1: מצידי אתם יכולים ללכת, מר
2: חמאר. בטח הולכים.
1: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
1: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה טלוויזיה?
1: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: אבל אבא...
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
1: הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
1: הלו, דוקטור פליישר מדבר. זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
1: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
1: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
1: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
1: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
1: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירשת.
1: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
2: מה נשתול לה?
1: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929, הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצעה להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
1: טוב,
2: תביא לך בפלה מהשקם?
1: הגיע האוטו עם הבפלה?
2: לא.
1: אז אין בפלה?
2: אין.
1: בפלה אין?
2: אין.
1: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
2: ולכן בפלה?
1: עם בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
2: אני אומר לך אין בפלה.
1: אז תביא רק בפלה.
3: מה קרה?
4: זה השקמים שאתה לך חצי.
3: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
4: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
3: אני שואל אותך בתור טייר.
4: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
5: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
3: כן,
5: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.

0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
1: נדע.
0: הוא כתב אותו.
1: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
1: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
1: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
1: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
1: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
1: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעץ, ממול.
1: לא, שלי היה שברולט 66.
0: זה שברולט 66?
1: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר?
1: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש, וקס, כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
1: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
1: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
1: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
1: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
2: שאל לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
1: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
1: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
1: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
1: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, וואלק, אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
1: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
1: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
2: אנחנו יוצאים.
1: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה. והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה. ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלא הוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושתים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. המכונות המדויות.
0: עזוב. ענה ירוד.
2: יו.
0: ווסי ספרין בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
2: דופרק שמירה על סמומכה?
0: נהן, על ספקה כתב.
2: על ספקה כתב. אובי חפנצ'ה.
3: שלום לכם. זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: וזוג גם?
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
2: רייץ ידיש. מוסר רייץ ידיש, זה סראבר.
0: רייץ ידיש.
3: אביסל.
0: רייץ אביסל.
2: אביסל, אבל הראבר.
3: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירת אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
0: יו!
3: יו! איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונן.
0: דוד! דוד! אונטרנבוי!
3: וכן זה יבק נמן!
2: פורג איז אונטר היי!
0: דשליסלן דלנדרינן!

0: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים ב6 סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר,
1: כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
3: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית
1: עושה? מה?
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאני הייתי עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא, לא ראה גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסביב?
1: הוא אגיד לך, הוא אגיד, רגע, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע, לא רע.
3: גם כן אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרל? מה, 1,500? אני עושה לך מסיבה... עולמית, עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
3: 50 לירות.
1: 50 לירות, מיניום.
0: 50 לירות. טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
1: הוא יגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי, כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא יהיה עליהם, לא נכתב את זה! אתה רבוב, זה משהו עליהם. אתה שכחת משהו.
3: סלח לי בבקשה, בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה בשמונה לירות.
1: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4 ל-3, 1 ל-8.
0: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50,000...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
1: כן.
0: מה זה זמבורה?
1: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרוויז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
1: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנבי!
2: שלום לכם!
5: מה קורה, קופסיני?
2: פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום ככה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה להדוף אחריכם מסביב לסלון.
5: לי זה קרה.
2: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
5: צמחוניים! וואי, איזה פחד אני משקשק!
2: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה, אוי, איזה מסכנה היא! היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, ערב טוב לך פרה.
5: אני פרה.
2: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפס לפרה?
5: יש לי פעמון.
2: יש לה פעמון. כן.
5: נו.
2: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוצאים לך את הקישקה וכאלה?
5: לא, זה כיף.
2: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
5: אני פרה.
2: חוץ מזה?
5: הפעמון הוא כבד.
2: לא משנה. עזוב, ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. שלא, הביאו שתיים! בת עם אחותם!
5: לוסי ובוסי.
2: ואת? שלום לחסה. שנייה.
5: אני חסה.
2: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
5: אין לי פעמון.
2: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש מצטער. ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? שלום לכם עלי תה.
5: הם לא שומעים. שלום.
2: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
5: נכון.
2: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
5: אפילו, אני
2: חסה. לא את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
5: מחריד.
2: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
5: נכון,
2: פרה,
5: נכון,
2: שקיק תה,
5: נכון,
2: אם אישה בהיריון רודף דרכם עם גרזן, אז תברחו, לילה טוב.
6: שמעון ג'יגן וישראל שומחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומחר 3 שנים אחר כך. כששומחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929, הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סאטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סאטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. בעוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון?
2: 18.
0: 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבע. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
3: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
3: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
3: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
3: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
3: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
3: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לה... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
3: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
3: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
3: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה, פנום פן. במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה, שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
4: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
3: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל. עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? מחיאות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
3: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה, ארץ בזיין.
3: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
5: וואי, ישן.
6: עמי!
7: עמי! ומה?
6: עמי! עמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה, עכשיו אני הולכת הביתה!
7: ישן.
6: אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לי, אמא! אני הולכת הביתה, משבעת ורן, אולי אתה בשבוע! אני הולכת הביתה!
7: מה קורה, אמא?
6: אני לא שומעת, יש פה חלון!
7: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
6: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון!
7: תרימי את הטלפון!
6: אני לא שומעת! יש פה חלון!
7: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה!
6: אני לא שומעת! יש פה חלון!
7: תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון!
7: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
6: יש פה חלון!
7: אמא! אמא, קחי את זה!
6: אני לא שומעת!
7: תרימי את זה! תרימי את זה!
6: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
7: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלך!
6: יש פה חלון!
7: די, נו, תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון!
7: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
6: יש פה חלון! אני לא שומעת!
7: את מפגע, תרימי את שלך!
6: יש פה חלון!
7: נו, מה? את גומרת את כל הביקור! תרימי את הטלפון!
6: שמישהו יפתח את החלון!
7: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה!
6: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
7: תרדי למטה! תרדי למטה!
6: יש פה חלון!
7: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
6: אני לא שומעת!
7: מה זה פה? מה זה פה?
6: חלון?
7: מה זה? זה, מה זה?
6: לקחת את זה!
7: כן!
6: הלו!
7: הלו.
6: מי זה? הלו!
7: זה עמי! כל פעם אותו סיפור.
6: מה נשמע כפרה?
7: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
6: איך בכלא?
7: יודעת איך זה.
6: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתים על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
7: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
6: אבל עליו יפה זה דוד.
7: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי, עדיין זוחלת ככה בלול?
6: היא כבר בי"ת. אבל עדיין זוחלת, הפוסטימה.
7: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
6: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
7: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
6: בכלא. לא חשדה.
7: לא חשדה.
6: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
7: זה יופי. תאמין לי, בא לי לנתק לה.
6: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
7: מה יש לך? מה אמרתי?
6: אני בוכה אולי?
7: מה קרה?
6: דוד יעקב מבית חולים.
7: מה קרה לו?
6: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
7: אני אבוא מחר. אני אראה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
6: רק תודיע.
7: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
6: יש לוזים.
7: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
6: לא!
7: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
6: זה על חוטי, הכז... עמי! יש משהו שאני מספירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
7: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
6: לא, לא, איזה קלמר?
7: זה עם הפסים.
6: לא!
7: מה?
6: ביקש לי אבא. עמי! אבא, זה לא אביך האמיתי.
7: לעזאזל, אמא, ידעתי.
6: איך ידעת?
7: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
6: באמת מוזר.
7: תביא אליי אם את צריך לסיים.
6: יאללה.
7: היה לנו שעה, ואז נתקצר.
6: אמו-מו-מו.
7: יאללה, ביי, ממה. אמו-מו-מו.
6: תשאיר לי שיר.
7: אה?
6: תשאיר לי שיר.
7: שאלה.
6: שאלה לך שהיית קטן.
7: יד, נורמלית, אל דבר.
6: תשאיר לי עכשיו אם לא נעשה לך בושות.
7: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדה. כל החבר'ה מדברים עליי.
6: תשאיר לי שיר. בושות, בושות. תשאיר עכשיו. מי אוהב את אימא? אני, אימא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אימא כוסי.
7: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסי ידעת לסבא וסבתא?
6: לא.
7: אל תמסי להם דעת, זה לא קריטי בידע. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
6: סבא וסבתא מתו.
7: לא.
6: כן.
7: איך?
6: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
7: רגע, וסבא, סבא איך מת?
6: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון, רועד כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא לפשוט אדמה לו, אל תזוז!
7: נעבד.

0: הדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של...

נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת, יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקאי, יש בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם בא לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקאי, אסבלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? אתה כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אה? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצינים שתיים. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רק בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיעודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: ילדים לסאמר סקול בז'נבה, כמו בכל שנה. איזה מחירים, זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה, קשה.
2: ממש קשה.
0: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
2: קשה.
1: קשה, קשה.
0: קשה, קשה.
2: איך היה כבד הווז, אנשובי?
1: אוי, קשה, קשה, קשה.
0: קשה, קשה.
2: כבד הווז היה קשה?
1: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
2: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? הנה, דינקום.
0: אל ייפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
2: מה אתה אומר?
0: ובלי מקפצה.
2: בלי מקפצה.
0: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
2: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת... הבאתי בבית שלוש פיליפיניות מבומבי.
0: שלוש?
1: שלוש, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
2: כמה?
1: אה, חון.
2: כמה?
1: לא, מחרתי סטוק בלל. לחיים.
0: לחיים.
2: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
0: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
2: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
2: נו.
1: אתם יודעים מה אני עשיתי?
2: מה?
1: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקום.
2: ולפופוליס.
3: קודם כל, אני רוצה להגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפובי של לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשל באירופה יש קלאס, יש פיניס. הפה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצליה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם היא. לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה? היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית. היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ קיבל שבת. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה. משם להר הבית קיבלה אקסטאזה. מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מציעה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אקסטר. בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפתל. בחורה ממפתל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע ללא יכולה לשיר, אופה רצת, אופה רצת, אופה, שכנים מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך.

0: זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית, אתה צריך אומר לה אני עושה חוג בית. היא באה לך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי, זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא, כן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה... לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
1: שמי, שרה גדולה ירדה עלינו.
2: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
1: וואלה, הלכה לבלי שום.
3: שמי לא! שמי לא!
1: נו, ראו אותה?
3: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
1: מי?
3: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
1: בלגי.
3: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דיברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
3: זה החיוור. פולי, פולי,
1: פולי.
3: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
1: מלא, איפה הלכה הזו?
3: אולי אכל אותה הדבה.
1: אל תפתח פה לשטן.
2: הלכה לבלי שוב.
1: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת? אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
2: לא עזר מלח פלפל שלה.
3: מלח פלפל שום לא עזר.
1: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
3: אה, זה מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
1: אין מזל.
2: אין מזל.
3: מזל אין.
2: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
1: איך אתה מדבר?
3: שמי. תעזוב, תעזוב. ששמת!
4: מה זה?
1: זה הבולבול.
3: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
3: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
1: עורב?
3: עורב!
1: מבשר רעות העורר שושה
4: קקה. באמת שלא מזמן אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, ינקוב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפר, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיץ יהודי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, זו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב. ותמיד יש שוער כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שלי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע מלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה, איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי, אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת, אני מלוהם באמא שלי, אוכל עוד לקיע, הנה אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלי, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג? זה שריטה של דג, זה לא דג! אני רוצה את האוכל! תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דג. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דג כזה. תביאו את זה לאבי ביטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדג. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגידי, המניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג! ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג! ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים משמור מה הם מזמינים, מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגידו שלום, אני יכול לקבל קולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.

0: ראש מתחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: העלו את מס הנסיעות ל-$150, דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
2: אמריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
3: גשר צר מאוד.
2: אני רואה שבילית יפה בחול.
3: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
3: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
2: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
3: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
2: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
3: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
2: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
3: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
2: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
3: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
2: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
3: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
2: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
3: אני?
2: משהו הבאת.
3: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס... מה חס...
2: זה שלך?
3: כן, למה?
2: לא, כי אתה אמרת...
3: מה אמרתי?
2: שבקושי הבאת שני דברים.
3: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
2: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
3: על מה לשלם?
2: על כל אלה, על כל אלה.
3: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
2: אמרת שלא חסר פה כלום.
3: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.
4: מפיבושת! מפיבושת אחי, בוא הלום! מפיבושת!
5: מה קרה?
6: היי, היי, היי, היי, היי, היי,
4: היי, איפה אחינו שובב יבוא מהר?
5: שובב ניו.
4: שובב!
5: שובב!
7: מה קרה?
4: השמעתם את אשר קרא לדוד מלכנו?
5: לא.
4: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
7: בחיית רבם.
5: מיכל בת שאול?
4: בת שאול.
7: ולמה היא עליבת הוא?
4: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
5: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
4: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
5: כמו בדרן.
4: בדרן.
8: ומה ענה דוד למיכל?
4: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: העניין הוא בשלכם. עושם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בסלי? הוא במבה.
1: סבא מוכר במבה?
0: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
1: כמה זה עולה?
0: זה אסלי אותה אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
1: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
0: אחד במבה, אחד בסלי, תהיה ברי חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
1: איך הפרנסה, סבא?
0: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
1: יש פרנסה?
0: יש, אלוהים גדול.
1: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
0: איזה עסק?
1: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
0: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי. במבה לבמבה!
1: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
1: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה?
1: תעבוד.
0: מה אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: מה אני חשבתי אתה מסכנסה? לא ידעתי אתה פסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
0: תחלם זלום. במבה לבמבה!
1: חזק.
0: במבה של במבה!
1: תעבוד. תעבוד.
0: ביסלי
2: זה טוב?
0: זה עושם.
2: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד.
2: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: בשלך אתה בחורתו שקל.
2: יש לך במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
2: איפה התאריך?
0: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
2: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
2: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.
3: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, קונה טפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שהחזירו את הפרסומת השנה הזאת שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי איזה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. אפילו כתוב לו המספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כי לא הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע המדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
4: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
3: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי. כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי. על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה. מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזיים. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? אתה משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. וזה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30. שלושים, כמה אני? אני דווקא לא מזמן עם הולדת, היית שואל אותי להתנהג יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 פניות הייתם שם. למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה כן מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, אם זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמה, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל התורים האפשר, אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי תור מריצות, תרטורים, מצב שתיים, קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב שתיים. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב שתיים. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב שתיים? קצר, הרופא נתן את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי דבר, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמרתי, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. הוא אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השניים זה חייל...

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תתאמו, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקח לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה ליצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך, כך.
0: קרקו, זה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
2: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
3: גם אני שמעתי עליו.
2: נכון. כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
1: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
1: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה לעזרה.
4: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, הקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: אה, עלי ביי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
4: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
4: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
4: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה,
0: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה, שב.
1: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
4: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
1: פרופסור.
4: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה אריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
2: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק. 5 כוכבים.

0: כלפי כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
1: חכם מימון! חכם מימון!
2: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
3: ברוך הבא.
2: שלום.
3: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
2: פוחצ'בסקי.
3: אין דבר. מצפת?
2: על יד, מפתח תקווה.
3: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
2: כמה עולה הכיסא היום?
3: לירה, רבע שעה.
2: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
3: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
2: בכמה הקפה?
3: 80 גרוש.
2: נשתה בפתח תקווה.
3: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
2: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
3: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
2: הכאב גדול.
3: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
2: ברוך השם.
3: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
2: למה שלא ירגיש?
3: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
2: לפי רצון כבודו.
3: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
2: כאשר עבדנו, עבדנו.
3: אמן. תריח מעט טבק.
2: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
3: טוב, תתעטש.
2: וכמה התעטשות?
3: On the house.
2: לא. אצלי האף, בקלקול.
3: באת בעניין האף.
2: חס ושלום.
3: בינו לבינה?
2: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
3: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
2: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
3: דוד מצד אב, אם?
2: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
3: ואיפה הוא?
2: הוא פה.
3: מה יש לו?
2: חולה.
3: איזה חולי?
2: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
3: מחלת העליזות?
2: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
3: וככה הוא מהלידה?
2: לא, הוא יתום.
3: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
2: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
3: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
2: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
3: לא עזר.
2: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
3: עלובי החיים.
2: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
3: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
2: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
3: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
2: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני חכם מימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס ובטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
3: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימות.
2: חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
3: ועליף.
2: כמו חתן.
3: זה קשה. קשה.
2: אז מה נעשה?
3: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין, ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
2: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל מחוץ שאני עצוב מיסוד.
3: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
2: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
3: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
2: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
3: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
2: בסדר, בפתח תקווה הכל עובד.
3: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
2: חלק.
3: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
2: אבל לא בכוח.
3: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
2: אתה דוד שלו.
3: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
2: למה?
3: יעלה כמה שיעלה.
2: דוד!
3: יפה ימח שמו.
2: אלגנט.
3: בן פורת פוחצ'בסקי.
0: שמחת המשפחה.
3: דומה לגינה. מה שלומך, נח?
4: וואלה, ברוך השם, יום יום דוד.
3: איך המצב רוח?
4: תראה לפי הבקבוק.
3: איך הראש?
4: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
3: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
0: בשביל מה היד?
3: זה בשביל לראות את שבילי החיים בקף.
4: תראה לו יד עוד?
3: יד שנייה.
4: על העיני ועל הראשי.
3: וואו.
0: מה ראית?
3: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
4: איזה אסון?
3: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
4: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
0: עליז.
3: עוד אסון נורא ראית.
0: מה ראית?
3: ביתך יחרב עליך.
4: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
3: והרי אסון שהגיע זה אתה.
4: חלס.
3: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
4: יידרדרו, אני מכבי.
3: גם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
4: רק אני מכבי נס ציונה.
3: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
4: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
0: למה?
4: הם בליגה ג'.
0: אמרתי לך, בלתי עציב.
3: תראה לי את הלשון.
0: של מה את הלשון?
3: זה תכסיס הודי.
0: הודי, תראה לו.
3: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
4: אורגינל.
3: ראיתי.
0: מה?
3: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
4: של מי?
3: שלך, חמור.
0: לא.
4: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
3: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
4: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
0: בוא, אין לו קיוסק.
3: אמרתי שיהיה.
4: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
3: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
4: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
3: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
0: חכם, מימון, אתה התחרפנת.
3: מספר נעליך מה?
4: אני אין לי נעליים.
0: אין לו נעליים.
3: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
4: זמש אביך.
3: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
4: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
3: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
4: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
5: היא עולה בגללה, לילה אלה, כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, היא עולה בגללה.
0: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
5: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
0: מזל טוב, מלול? התחתנת.
5: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
0: רחצת?
5: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
0: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
5: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
0: בטח סוכר.
5: זוכר.
0: מה נהיה איתה?
5: שמתי אותם ב...
0: איפה? איפה?
5: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
0: איפה?
5: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
0: שם עוד לא היינו.
5: שמתי אותם בבנק.
0: עוד יום, בבנק.
5: בבנק, פינטו, בבנק.
0: ומי אמר לך לעשות את המעשה חמורות הזה?
5: מעשה חמורות?
0: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
5: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
0: עצם למה?
5: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות. בעתיד אתה מקבל עצם.
0: מה?
5: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
0: תגיד לי, אז נו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו...

0: הקופאית, הקופאית נראה לך בנק פינטו, הבנק נראה, הקופאית נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1500?
1: הלך הכסף.
0: מה הלך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, אל תכנסו, תכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עליי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה.
2: טועים.
1: טעה.
2: טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הלב.

0: ريمبا بتشموش
1: ريمبا ريمبا بتشموش كده
0: يتشروا يتايجا على لسترا شل عشمال يستمو لتابع عين بلاستر
1: عين بلاستر ما يحتونا
0: يحتخوا المزرون يجددوا الكسف ويحتصوا الجبول لشويتز זה לא, זה לא חרם?
2: חרם,
0: חרם. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
1: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
2: הבנק הוא קטן.
0: גם לא, הבנק לא קטן.
1: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
2: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
1: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
2: יופי.
0: עם מתשעות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
1: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
2: אתה מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים, להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל.
1: שביל.
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
2: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
2: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
1: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
2: אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עוד לנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
2: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
1: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
2: והחור?
0: איזה חור?
1: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
1: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעשקה נפשו בחסף יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
1: מה זה?
0: כספומט.
1: שמעת פינטו?
2: שמעת.
1: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העומרים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
1: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיות.
1: בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי, זה רווקי, את יוזר לך, זה רווקי, את זה
2: רווקי,
1: אני דבר איתו עכשיו.
0: אני מבקש בנחת איזו, לא, בנחת.
2: אדום יוחס,
0: בוידו
2: אבלר קונטי דוסטרס פלאברס.
0: אבלה, קירי.
2: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס.
0: נוקר.
2: אל בן אדם קרי לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
2: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
1: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענע, רוצה הכסף.
0: אבל
1: דקה. דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עדבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר בינדו, לא תליזו רב הבנק.
2: בס, דברתי, דס.
1: לא סאמון.
2: בס.
1: כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: בס, תראה. רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
1: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: כל מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
1: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
2: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
1: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתפך, לא?
2: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
1: למה אם הוא לא ייקח הכסף? אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיה.

0: תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: כן, תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר את הדיון? למה אתה מגיע? תוריד את הדיון!
1: איי, איי, איי, איי, איי. הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, הוא קצת...
3: מה, רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, טרנש רבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווייזם, מצופת. זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יצא. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אימא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סבא. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זה בלי כיסוי?
3: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
0: אתה יודע שזה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: שתדע לך את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריט של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: זה מתזמורת הצלליות.
5: זה לא... ילל ילל
6: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
5: ירושלים של זהב,
6: הם שנכון שבזל אור,
5: הלא לכל שירייך אני ציפור.
7: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
6: איזה?
7: שד.
5: איפה?
7: שם.
6: מתי?
7: עכשיו.
5: בעיניים שלך?
7: בעיניים שלי.
6: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
7: באמצע ובלי.
5: בראבו עליך, יח.
6: חגים מוזמנים לססון, אה?
5: חבר הסתדרו?
7: מי?
5: השם.
7: לא שאלתי.
6: לא שאלתי.
5: לא יודע.
6: מהממשלה?
7: לא.
5: יעני לא בן אדם.
7: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
6: יבא. שמענו.
7: שמעתם, אבל לא ראיתם.
5: ואתה ראית?
7: ראיתי.
6: איך היה?
7: בלי עין הרע.
5: איזה צורה היה לו?
7: צורה.
6: של עוף? כמו ציפור?
7: לא.
5: של חמור?
7: לא.
6: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
7: אמר.
5: מה אמר?
7: מה שאמר?
6: בעברית.
7: אז איך?
6: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
7: דיבר לעניין.
5: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
7: יאללה.
6: מה זה יאללה?
7: יאללה!
6: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
5: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
6: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
5: כן.
6: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שימי רחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
7: תפדל.
6: מה תפדל?
7: לא ראיתי.
6: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
7: למה ראיתי?
5: מה אתה ראית מה?
7: שד.
5: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
6: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה לסך. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
7: אמרו.
6: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
7: הכניסו.
6: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
7: שד.
5: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
7: טוב, תיתן סתירה.
5: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
7: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
5: מה אומר אחיך, יא אחי?
6: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
5: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
7: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
5: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
7: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
6: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה ודי!
5: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
6: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
5: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
6: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
5: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
6: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
5: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים ועל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
7: אני אמרתי.
6: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
7: לא.
6: על החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא על אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
5: איך?
6: יא מורר?
7: אבל ראיתי!
6: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
5: מה אתה ראית, מה יחולה?
7: שד!
5: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
6: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
7: ברחוב.
6: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
7: מלובש.
6: מלובש. פרנג'י.
7: פרנג'י.
6: פרנג'י.
5: היה גבוה
6: קצת. היה גבוה קצת.
7: בינוני.
6: עם כובע?
7: לא.
6: היה צולע קצת.
7: ככה קצת.
6: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
7: יאללה.
6: ולק תעזוב אלי.
5: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
7: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
6: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה.
5: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
7: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
6: מאיפה בא לאור?
5: מהחושך.
7: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
5: איכס. يا اخي يا محمل املال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
6: نحن لو كوسموسي نحن بني ادم
5: حوشخ اور مציאות خنتري شكو
6: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
5: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
6: כפרת עוונו.
5: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
6: תאזין, יא אידיוט.
5: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
6: תשמע, יא מופרע.
5: אתה שומע?
7: שומע.
5: שומע טוב. אין שדים, יא אחי.
6: אין, הלכו, לא יבואו.
5: לא היו.
6: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
5: לא היו, אין, לא יהיו.
6: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
5: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
7: אין. לא היו. לא היו. טוב.
6: היי, בראבו.
8: היי, קצת.
6: תחרה,
8: היי. אז איך ראיתי?
6: הוא הלך!

0: אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה הקוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רק. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, נכון? אין דינקום.
2: על יפול רוח אחר. נכון. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
0: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה ואחת ספר. מנכון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשמור.
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אינן דינקום.
0: ולפופוליס, פוט דה פלטרס און דה פלטרס.

0: عجبني عجبني وتخكنيتي يا تشنية عجبني عجبني عجبني عجبني عجبني.
1: سلام سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي افتح تصور رجع اني تصريخ لي دبير اتخا
2: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
1: מה זה אתה נושף כמו קטח, כתור, ישן?
2: זה בגלל הריצת בוקר.
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על, על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
1: תרוץ.
2: אני רץ.
1: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, יומקין.
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו?
1: מה קרה? הלאה?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלאה.
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום.
4: ברוך השם, יום יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: לא הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספוג את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
2: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, כל היום, ממול המערב.
2: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך ביוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו. איס

0: قلت لي حزور لدات تحزور لدات اني نش اخ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قطعت حام
0: كبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את הסלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה, עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: والله משוגעים. הנה רק אשמול בא אצלי הנכד שלי יקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יקי, הבן של שרית.
1: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
1: יקי.
2: שיהיה יקי, מה זה חשוב? אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, ילכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה התיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה. תן לי להיות רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים
2: איתך.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים
2: איתך.
1: שים
0: את זה בצד,
1: מה הבעיה שלך?
0: שים את זה בצד. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שמדברים איתך. זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין?
2: תשים
0: את זה בצד!
2: שים
1: את זה בצד!
0: שים את זה בצד! שים את זה בצד!
2: אתם לא
0: נורמלים! שים את זה בצד! רקטה ממגמת! אתה משוגע!
1: ממש משוגע! תאמין לי, ממש משוגע! מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. אתה בפירוש זלזל
0: ז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת. אני אגיד לך מה זלזלתי ומה לא
1: זלזלתי. הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
2: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אלעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אלעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי. ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
2: זה מה יחסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
2: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
2: בן גוריון. אחד בדורו.
0: אחד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
0: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישייח?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
2: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים? אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
3: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי. יישאר. מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
4: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
4: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
4: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
4: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
4: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
4: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: וי וי, והנה הרי ירושלים!
4: הרי ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לחיש!
0: הו הו הו! מה אני רואה?
4: מה אתה רואה?
5: יהושע בן נון!
4: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
4: והנה דוד המלך!
0: איפה?
4: אצבע אחת מבת שבע!
3: איי איי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
4: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
4: ארץ משגעת.
6: בית ספר הדתי?
7: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשיר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
8: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
7: חס וחלילה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
8: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
7: אוקיי, אז אני רושמת אברהם.
8: לא קוראים לו אברהם.
7: שלמה?
8: עידן, אמרתי לך.
7: עידן? וואו, זה שם מקסים, עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושמת אברהם.
8: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
7: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון עשיר שלנו. את
8: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
7: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
8: 92.
7: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
8: הבנתי מה קורה פה. את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
7: חס וחלילה, אדוני שפירה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך. אבל קודם כל, עליו לעבור מבחן התאמה.
8: מה זה מבחן התאמה?
7: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה. האם הילד שלך נראה ככה?
8: לא.
7: אז הוא לא מתאים.
8: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראים.
7: גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינך, זה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
8: לא קוראים לי קברה.
7: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
8: איפה זה?
7: באחד מהיישובים שהם מקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס.
8: מה?
7: קפס, קפס. זה כתוב פה.
8: מתכוון עם כפר סבא?
7: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
8: מה זה חבש?
7: זה מאיפה שבאתם, לא?
8: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
7: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
8: נו.
7: הילד שלך הוא אתיופי?
8: כן.
7: אז לא.
8: יודעת מי? נמאס כבר. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
7: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמחנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.
5: רק שנייה.
6: אוקיי.
5: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
6: שלום.
5: שלום.
6: הגעתי למשקר?
5: נכון.
6: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
5: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
6: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
5: כן.
6: במרכז התלונות שלכם.
5: כן.
6: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
5: שמה?
6: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
5: מה אתה עושה?
6: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
5: כן.
6: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה.
5: כן.
6: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
5: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
6: פעם שעברה שתלצלתי אמרו שזה בסדר.
5: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
6: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... תוכל אפילו לשאול.
5: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
6: לא, זה לא לגנוב.
5: אז מה ניסית לעשות?
6: זה להלוות.
5: להלוות.
6: זה גם מה שאני
5: רוצה. ומתי אתה מחזיר?
6: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
5: מה?
6: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
5: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לך.
6: אני צמא. אני אסביר לך.
5: אוקיי.
6: הייתי צמא.
5: כן.
6: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
5: כן.
6: אז ניסי לה, יש לכם פתח מתחת למכונה.
5: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
6: בדיוק, אם יש פתח.
5: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
6: שמי פייגין.
5: אותם?
6: פייגין, פי א' ג' י' נון.
5: כן, מה, בוא...
6: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
5: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת את הכסף, לא יצא לך פחית.
6: לא.
5: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
6: נכון, נכון. אני התחלתי...
5: ניסית להוציא את המוצר.
6: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
5: כן.
6: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
5: נו.
6: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
5: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
6: בחיפה.
5: איפה בחיפה?
6: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
5: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
6: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם אני אומר גם משם המשג לזה טלפון, להתלונן.
5: מה, מה?
6: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלוננת
5: אלינו, נכון? אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
6: בחיפה.
5: איפה בחיפה?
6: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
5: איפה בחיפה?
6: ברחוב הנשרים.
5: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
6: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
5: איפה היית?
6: בחיפה.
5: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף, אבל רגע, סליחה.
6: אני מדבר, אני התובע.
5: התקשרתי
6: מקודם, הוצאתי הרבה פעמים קולה, כן?
5: כן.
6: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
5: אז תתבע.
6: כל היד שלי נפתחה.
5: אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
6: אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
5: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
6: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
5: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
6: 100%.
5: בבקשה.
6: אוקיי, ביי.
3: מה קודם כל אני רוצה להגיד תודה מחבר שלי דודו, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשל באירופה יש קלאס, יש פיניס. אפו בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצליה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם בפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אוכפת לי, נחמן מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ,
9: קיבל שבת. שאומר, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה? אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרעה.

0: 变得被他判断
1: 过了。בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפתל. בחורה ממפתל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע ללך, יכולה לשיר, אופה רצת, אופה רצת, אופה, שכנו מתעורר, בלגן בראש. בשביל זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה... מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לבואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא, כן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליכוד בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליכוד זה בחורה מה... לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת.
2: Thank you, thank you, I'm so happy to be here. Thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם שלא הצלחתי לרזות שנים, אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מלי ישבה! אתם זוכרים את ילנה מלי ישבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצות, הייתה שואלת אותי, ניקוש, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אבל... אמרתי לה, אני אוהב חטיפים, אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים... תקשיבו, לי. את כל החטיפים שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום ב3 בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
3: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף.
2: אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. בילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות. אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי 2 כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חבר...

0: אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבוז וטוס. ומכון כושר, תסתכלו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
1: נכון.
0: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני נכנעה. אמרתי לו, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לו, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים, עם הטייצים ועם הזה, ו-Just Do It, Under Armour, Mirana. רק אני, עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור, חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
2: זה מתזמורת הצלליות.
3: הנה אחינו הקטן המלומד, עושה כבוד לשני אחיו הגדולים, הוא בא לשתות איתם כוס קפה.
2: ירושלים של זהב,
3: הם שנכון שבזל אור,
2: הלא לכל שירייך אני ציפור.
4: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
3: איזה?
4: שד.
3: איפה?
4: שם.
3: מתי?
4: עכשיו.
3: בעיניים שלך?
4: בעיניים שלי.
3: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
4: באמצע ובלי.
3: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
4: מי?
3: השם.
4: לא שאלתי.
3: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
4: לא.
3: יעני לא בן אדם.
4: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
3: יבא. שמענו.
4: שמעתם, אבל לא ראיתם.
3: ואתה ראית?
4: ראית.
3: איך היה?
4: בלי עין הרע.
3: איזה צורה היה לו?
4: צורה.
3: של עוף? כמה ציפור?
4: לא.
3: של חמור?
4: לא.
3: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
4: אמר.
3: מה אמר?
4: מה שאמר?
3: בעברית.
4: אז איך?
3: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
4: דיבר לעניין.
3: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
4: יאללה.
3: מה זה יאללה?
4: יאללה!
3: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש? ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים. הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
5: כן.
3: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שמרחים מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
4: תפדל.
3: מה תפדל?
4: לא ראיתי.
3: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
4: למה ראיתי?
3: מה אתה ראית מה?
4: שד.
3: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו. יש מה, יא פרחח? איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
1: אמרו.
3: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
1: הכניסו.
3: סחתן. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
1: שד.
5: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
1: טוב, תיתן סתירה.
5: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
1: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
5: מה אומר אחיך, יא אחי?
3: מלאק, אחיך הזה, יא אחי, יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
5: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
1: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
5: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
1: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
3: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
5: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
3: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
5: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
3: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן להצבן לי את הלב, אה?
5: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
3: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
5: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
1: אני אמרתי.
3: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
1: לא.
3: עלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
5: איך?
3: יא מורר?
1: טוב, אבל ראיתי!
3: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
5: מה אתה ראית, מה יחולה?
1: שד!
5: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
3: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
1: ברחוב.
3: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
1: מלובש.
3: מלובש. פרנצ'י.
1: פרנצ'י.
3: פרנצ'י. היה
6: גבוה קצת.
3: היה גבוה קצת.
1: בינוני.
3: עם כובע?
1: לא.
3: היה צולע קצת.
1: ככה קצת,
3: ככה. ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
1: יאללה!
3: ולק תעזוב אלי!
5: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
1: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
3: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אחי.
5: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
1: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
3: מאיפה בא לאור?
5: מהחושך.
1: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
5: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
3: אנחנו לא קוסמוסים.
5: כן.
3: אנחנו בני אדם.
6: חושך, אור, מציאות, זה חנטרי שהכל.
7: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
6: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
7: כפרת עוונו.
6: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
7: תאזין, יא אידיוט.
6: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
7: תשמע, יא מופרע.
6: אתה שומע?
1: שומע
6: טוב.
1: טוב.
6: אין שדים, יא אחי.
7: אין, הלכו, לא יבואו.
6: לא היו.
7: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
6: לא היו, אין, לא יהיו.
7: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
6: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
1: אין, לא היו, לא היו. טוב.
8: היי, בראבו.
9: הופה, אתם מתעניינתם? וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה תעשה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה מנים? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. וזה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה, לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות, אבל 2 בלילה, הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמע את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. והאמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא נתחל, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה. מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זה בחורה שלישית שאומרת לי היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות אחושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, מתן, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, סנטניקו של הרמפה, כנחי. איך היא תגרי לשוטר? תלך חיכוס של הרבא, שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק, על המגלצ'ה יותר, את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. מה אותי יכול להיות? יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שווארתי, איזה בורי. תראה איזה קודש של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה. שילמדו פעם בא לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? אתה כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם קודם... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק, מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: טוב, אה...
1: תביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמי שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר אני יש לי פאנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
3: נדע.
0: הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעין, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט 66.
0: זה שברולט 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40... 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם רוצים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
0: מקסימו.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
2: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה. והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה. ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
0: פרין בסר אגלי חווי צי הפקק תווי
2: דופרק שמיר על סמומכה
0: נין, על ספקק תו
2: על ספקק תו או מחפנצ'ה
4: שלום לכם זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות
0: וזוג גם
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
2: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה שרה בר. רייץ ידיש.
4: אביסל.
0: רד אביסל.
2: אביסל, אבל הרה בר.
4: דוס איזה אפטי לומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה. יו, איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מוביליזיר את השברונת
0: דורטן, דורטן, אונטרנבוי
4: וכן זה יבק נמן
2: פור גזונטר היי
0: דשליסלן דננדרינן דננדרינן

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו? לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, שימי. לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרחה? מה זה מוכרחה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרחה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פול.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פול, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: שתיים וחצי.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שלי לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואל.
0: פואל?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואל, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמע לה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6, 7, 8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3, 4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לסאזון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה סאזון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, ממש מעלה. לא הייתם צריכים לתרוח.
1: למה,
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, עשינו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, לא.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שזה.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: איזה חשוב?
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרדות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... הייתי בדחייבי באמבולנס.
0: בבקשה, בבקשה.
2: בקוס בשלך, אדון פודר.
0: לא, לא, תודה.
2: מה לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה. שים לו טיפה,
0: זה טיפה.
1: הנה, לחיים. לחיים,
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: בטח.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. אני טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
0: בונבון?
2: בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חן?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ, אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
0: חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היית תתחתן? בעולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק...
0: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן בעולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן בעולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זה יהיה לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות, מה אתה
2: מדבר בחייך?
0: זה לא כסף. אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: טועה? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
0: זמן, אז היא נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: מה סגרתי?
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענה את השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נחזור.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי, זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, את בתוך הקצב, את בתוך הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוטרקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסכת, תהיה לי
2: כפה. אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ביקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כל לא סגרתי, 50,000 דולר.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבדוך הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, ומה יפות
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בובן.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תבדיק המרצדס, פואד.
0: רק רגע, מרמוחרקה, אני מבקש, מרמוחרקה. אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך תוך הליקופטר? זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפרים על הקהל, אצל מוחרקה היו 2 הליקופטרים עם 3 טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, 100 עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
2: על זה דיברנו.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: חי, חי, חי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת או לתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: רשום.
1: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: על חשבון הבית הזוהר, ואחר כך, ציפור דרור.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה!
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נארוז את הטוקי.
2: אני חוזר, ציגה למפיץ עליה לחדר
3: שיפורים. כן, מישן?
4: שלום לך, מגנאוי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמות.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמות.
3: כן, מה אתם רוצים? נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
0: שלום לרבא חנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקשלה.
3: איפה הוא?
0: פיקשלה! בוא, קליאל, מחכה! תרשה לי להציג את עצמנו, פיקשלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבול המתמות.
3: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
1: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
0: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
3: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
0: חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
3: בקיצור,
0: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
3: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש? אין לי דולר.
1: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא.
0: אין לך דולרים?
3: אין לי דולרים, ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
1: הבן אדם אוכל גגינים, דולרים אתה רוצה שיהיה?
0: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
3: בדיוק.
0: פיקשלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
3: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
0: אל תפחד.
3: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
0: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
3: מה זה תפחד?
0: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקשלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
3: מה זה אומר?
5: מה שיש לאורי גלר במזלג,
3: כן.
5: יש לפיקסלה בקפית של הרדיו.

0: عشان ميزة.
1: وليش اللي شخيني لمادة وسندو لاعن على تكرار
0: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
1: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
0: כן?
1: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
0: מה אתה אומר? רב נחש.
1: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
0: פיקשלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטו חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
1: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
0: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד שהיו לו סוחרים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
1: בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
0: אין לך עוזרת. אני רוצה לספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגל.
0: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
0: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
0: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
1: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, ציגל, בוא.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
1: אבל רק רגע, רבותיי. מה יעשה בן אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה? מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
0: Now you are talking.
1: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
0: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקשלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
0: בדיחה קנדית.
1: בדיחות.
0: תספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
0: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
0: כן.
2: תספר לו על זה?
0: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
0: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
0: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטאלי.
1: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
1: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
0: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגרים.
1: לא, לא.
0: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
1: פיוז
0: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
1: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
1: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
0: מה אתה מתשקש?
1: על מה אתה מדבר?
0: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
0: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
1: 48,000 דולר, וזהו?
0: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר.
0: זה אונסיס? פיק שלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
1: 96,000, וזהו.
0: אפשר להגיד?
1: ומה אני אעשה עם היתר?
0: על מה אתה מדבר?
1: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
0: לא.
1: לא, בבקשה. ודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
0: פיקסלה, יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנכבד באדם, משתחווה אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
1: מה זה מתקן?
0: הדוב השחור.
1: אני לא שמעתי על
0: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
1: מה זה הדבר הזה?
0: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
1: כן.
0: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
1: זה נשמע לי דבר מעניין.
0: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
0: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
1: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשה.
0: בוודאי.
1: אין לי מקום מתחת לבלט.
0: אני מבין.
1: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
0: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
1: אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
0: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
0: זה משהו יוצא מן הכלל. פיקסלה! לא, תביא את הדוב. רק תיזהר איתו בסיבוב שמה. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט את... בוא,
1: בוריס, בוא. מה זה? מה זה?
0: מה אל תפחד? זה דוב מעולף, מר נאווי.
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחיך. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחיך.
1: מה זה, דוב אמיתי?
0: בוודאי, זה בוריס.
1: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
0: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
1: כסף.
0: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות.
0: מה, אתה עושה צחוק, מר נאווי? זה דוב, תביא הכל.
1: הרבה.
0: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: ציגל, אני לא יכול לקפל, ציגל, תגבור מהר, תן לי דבר, תגבור מהר, תגבור.
0: בוא,
1: מר נאווי, בוא. לא!
0: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה? אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
1: מה אתה עושה?
0: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
1: בדובומט?
0: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
1: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
0: אתה עושה צריך, נו תנסה.
1: לא, אני מפחד.
0: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
1: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
0: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
1: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
0: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
1: רגע, אבל מה עם הכסף?
0: בבקשה?
1: הכסף, מה?
0: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
1: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
0: לא, אין לך מה לדאוג.
1: תגיד שיחזור עם הדולרים.
0: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. תכף אתה תראה.
1: הוא עושה בראש לו, הוא לעלה! וואי, תחזיר את הדולרים!
0: אל תדאג, מר נאווי. תחזיר את הדולרים לנאווי.
1: הוא עושה לו!
0: אל תפחד, מר נאווי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר. בטח ריבית.
1: מה זה, שקלים?
0: שקלים, מה? זה לא לפי השער היציג.
1: מה זה שער יציג? אני נתתי לו דולרים.
0: נתת דולרים? מה רצית לקבל?
1: דולרים!
0: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין לך.
2: אמרת, אני תספר לי מסי לבי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני ניו דיני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון להוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: פה ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNN.
1: וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה, שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, חמור דכה?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר? המון רוסים. המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. ונעולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? איזה?
2: אבל זה לא חלום, סילבי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חמורדכי, תספר לי, סילבי, בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: כן, נסיעה טובה.
2: רוסי,
1: אנגלי וישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויה, לוקח כף אחד ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויה? אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג, שתי לגימון, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: התעוררתי, מה אני אעשה?
0: כשנבי,
1: כן.
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא!
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ברורות.
0: מה אתה אומר עכשיו?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה ג'וב.
1: ניסק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: מאה אחוז?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליף.
0: שווה. הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: עם יצחק.
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא? לאחינו הרוסים אני הולך ביש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, אסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר'ה.
1: אתה מסכים, חבר'ה. שעה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד. מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים, חמור דבר.
1: חובה.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: מסננת.
1: התקשרו עכשיו.
2: תריח מעטה בפחות שבא.
3: מרשי, מרשי, אג'ק. כנו ממנקש.
2: שבת שלום, אדון תרגן.
3: שבת שלום, תרגן, שבת שלום.
2: שבת שלום על בוחר.
3: שבת שלום על בוחר. בקשר לחוב לבית הכנסת. גנב.
2: אמר דוחה, למה על בוחר כשעלה היום לתורה, אמר ברכת הגומל, היה לו איזה תאונה?
3: בית החזר מתל אביב.
2: מה שייך תל אביב?
3: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו וחוזר משם נורמלי צריך להגיד ברכת הגומל.
2: שבת שלום. שבת שלום, חמרדכי.
3: כן.
2: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך, עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
3: מרשי, מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל, ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת ה...
2: אמן.
3: שבת שלום.
2: שבת שלום, חמרדכי.
3: רק אל תגיד לי שנכנס יותר מסלבי, אל תחבל על הזמן.
2: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
3: זה ישים יד, זה אם ישים, ישים לך לקל.
2: אני קורא לו.
3: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
2: מסלבי! מסלבי!
3: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז, הוא ישן.
2: מסלבי, אתה שומע?
3: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה...
2: יאללה, נזזמוס.
4: אישה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בואי נחתי, אז חמור לך, בואי נחתי, אז חמור.
2: איזה הפתעה עשית בלי, ממש הפתעה.
3: ארוך מקיץ נרדמי.
4: כן, כן, כן.
2: תריח מעט דבק, מסלבי.
4: לא, אני לא מריח על כיב הרקע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Thank you.

0: אם נותנים לו היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דוד ענייני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון אהוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: פה ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
1: ב-CNN. וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה, שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, מרדכי?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי ענרה.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
2: מה אתה רואה?
1: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר? הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. זה עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בחיי שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: כן, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכב. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח קו אחד ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג, שתי לגימון, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר לו, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: זק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה, מסי לוי? תגיד לי מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא ידע
1: شوي تعررتي ما أنا يعني.
0: مش نبي
1: كيف
0: عليك على داعت فيين هيجي ويمين بحوزات عينينه بشوفها من الصيون של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר. לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא.
1: والله نبهالتي كبر بحد مش تقولوا خيم لاشير لي دارة زي كل الحبوب بيروح
0: ها قوم رعشا
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוגנים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוגנים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך ביש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים.
0: אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים, חמור דבר.
0: חובה. אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: عجبني يا وتخنيت يا تشنيا عجبني يا
1: سليم سمحة بو شيب مش تقيع سمحة نهياس بغتئي تفتح عصور رجع أنا تصريخ لي دبير اتخا
2: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
1: מה זה אתה נושף כמו קטר כתור ישן?
2: זה בגלל הריצת בוקר.
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
1: תרוץ.
2: אני רץ.
1: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, יומקין.
2: הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו?
1: מה קרה? הלאה?
2: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה.
1: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום-יום.
4: ברוך השם, יום-יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום-יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, סטאסון נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: להשתגע, שמחה נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
2: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, כל היום, ממול המערב.
2: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך, ביוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו, ישראל.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اخ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: بغي حام
1: ساسون انت موخن لخرسم قصت يوتر بدوميا
0: قبل زي تبعوش الى جيزر كخا ومتخرسم جيزر تغيخ ليخول اتو حي تبعي بلي تكلمات وبلي تبع ما خان אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה?

0: החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, ילכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
1: משוגע.
0: זה לא משוגע.
2: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
1: של מי התיק החשוד הזה שם?
2: זה לא שלך, שמחה.
1: זה שלך, זה שלי.
0: זה התיק של הציוד ספורט שלי.
2: שים את זה בצד.
0: יש בפנים הרקטה ומגבת.
2: שים את זה בצד, עשה טובה. תן לי יותר רגועים, שים את זה בצד.
0: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך.
0: שים את זה בצד,
1: מה הבעיה?
0: אתה משתגעת?
1: אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדברים איתך. זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין? תשים את זה בצד.
2: מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
1: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
2: אריק שרון.
1: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
2: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
1: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
0: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
2: מה כל כך טוב למות, שמחה?
0: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
1: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
2: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
1: לפי דעתי, יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
2: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזלתי
2: בו. עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי. מה זה לא זלזלת? אתה בפירוש זלזלת. הוא זלזל בז'בוטינסקי, נראה? היה צליל זלזול. אל תזלזל
1: בז'בוטינסקי. למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
2: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
1: זלזלת.
2: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
1: לעולם לא.
2: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
0: לאן הגענו?
2: לאן שהגענו?
1: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. אליעזר...
0: שוסטק!
2: שמחת המשפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
1: שמחה, מי זה אליעזר שוסטק?
0: שר הבריאות, לא?
2: של איזה ארץ?
0: של אוגנדה. של ישראל!
1: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
2: בן יהודה.
1: בן יהודה.
0: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
1: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה, עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
0: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו מסלולי.

0: מנהנה לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
2: דוואווין.
1: דוואווין.
0: אנחנו בראש אחד.
2: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
2: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
2: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
2: איפה?
1: לא, ככה מדברים.
0: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
0: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
0: בן גוריון. אחד בדורו.
2: אחד בדורו.
0: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
0: אמת.
2: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
0: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון,
2: כמו
0: היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
0: לא, מתי?
2: כשיחזירו את ימית.
0: סיני?
2: סיני?
0: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
2: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שר משך, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
2: איך מחזירים שיר כזה מלא שר משך?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
2: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מקבל את זה עם ההר.
2: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
0: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
2: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
0: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
2: יישאר.
0: מה יישאר?
2: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
1: הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קרח. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
0: אללה, אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
0: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
0: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
0: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
0: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
2: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולה?
0: והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
0: ותראו מה אני רואה!
1: מה אתה רואה?
0: חבל לכיש!
1: הו-הו-הו-הו!
2: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
2: יהושע בן נון!
1: איפה?
2: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
2: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
0: היי היי, כמה יפה בת שבע!
2: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
2: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
1: ארץ משגעת.

0: לעניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? ומה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאן בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. ואללה, יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן.
1: נהי לך שופה.
0: רק באתם, כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزول انا اشتليت على البردات او اشلك على الزمان
1: احوف عداين نجوع بزمان
0: كيف بده يشربي اربع عبودات
1: قبل لو شلحنا لك شماش متصيل ايفو
0: عم زلق زي حزر بتشوبار
1: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
0: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
1: لما عبريانيت بمحتا
0: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליק?
0: אני אקרא לו. זליק! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
1: הנה זליק, הנה זליק, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זליק, הנה...
0: כבודו גמר?
1: כן. מה הבעיה?
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה הזאת.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עשית לה תעביר במזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגור רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: ודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: טוב, מה שאני אעשה כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי, זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.

כל הזמן, בסדר? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: בסדר.
1: אולי אתה קצת מטומטם.
0: כן?
1: כן.
0: אולי אתה...
1: מה?
0: אתה צודק.
1: אולי לך המוח נסתם.

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סאטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סאטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.

0: אותו משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר במופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
1: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת, השעה 11 ושמונה דקות.
0: היא גדולה.
1: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שמרלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
0: רעומת גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
1: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
0: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
1: ומה אתה חושב?
0: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
1: תנננה.
0: אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
1: בקשה למאזין.
0: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
1: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
0: בהיר.
1: יפה, ידעתם. האם התחממות?
0: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
1: בעיקר בערים ובפנים?
0: הארץ.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה. רעומה, זה לא כסף, זוהי, זאת רעומה. שירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
2: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
3: אללה אמרת לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
2: בחיים הכל עובר,
3: ימח שמו,
2: השנים חולפות מהר.
3: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל. אתה מאמין?
2: מי? טוויל. מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
3: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
2: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי בחיים הכל עובר,
3: עבר, עבר, אבל תעביר מהר, יאללה.
4: השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר.
3: תשען אתה. וואלך יא סלמנדרה. יאללה וואלך יא טורפת. חכמה על דגים קטנים. נראה אותה חכמה על מדוזות. לך יא ביתה.
4: וואלך זה הבית שלה.
3: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
4: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד. דייג. אוהב דגים?
3: מה אוהב?
4: דגים.
3: דייג.
4: אוהב?
3: דגים.
4: דייג.
3: אוהב? בטח אוהב.
4: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום. נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה? בחיים הכל עובר.
3: חכם בלילה זה. תגיד.
4: השנים חולפות.
3: נגר, נגר. נגר, אוהב עצים?
4: בחיים הכל עובר. מה אוהב?
3: עצים.
4: נגר?
3: אוהב?
4: עצים?
3: נגר.
4: אוהב? בטח אוהב.
3: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
5: תגיד,
3: אהלן. סבח אל ח'יר עיוני, מה העניינים?
5: שוטר אוהב את האזרח.
4: בחיים הכל עובר.
5: אוהב או לא אוהב?
4: בטח אוהב.
3: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
4: ואהבת לאזרחך כמוך.
5: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
3: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
5: תרים, תרים.
4: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
3: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
5: ועוד כל השמן ככה על העין.
4: ועוד שמן דגים.
3: תזרוק לים.
6: מה קורה, מלצלת? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי לונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורה, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: לחבר.
1: מה קורה, הכל בסדר?
0: חבל שאין לו אוצר מילים.
1: מה קורה, הכל בסדר?
0: אולי אתה קצת מטומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה,
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
2: קנית לו את כל הדברים?
1: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
3: בשיחה שלי, כפרה, אני עלייך, איזה כפרה. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
1: נו.
4: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
1: אני לא מבינה, אם עמת מגמגמת, מה לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
3: בסדר.
1: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
3: בסדר, אבל...
1: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
4: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם. בסדר, שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה מסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
1: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. את יודע מה, אבא? לא צריך בכלל שתן לי לך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית זה EA Sports.
3: טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הציצני. אני ארגן לך RPG.
1: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים אמא. כן, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
3: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
1: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
2: תנה.
3: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
1: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא! בוא, טנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
5: לא כיף.
1: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
5: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
1: איזה?
5: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
1: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
5: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
2: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
5: זהו?
2: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
6: אולי תדעת איפה זה פיקס אנד ציץ קורפוריישן. כן, זה סופר סקס. למה את אומרת? מניה, גברת, מניה מהאחים. מניה. זה סופר סקס. למה את אומרת? אני סופר, גברת. אני לא יודעת.

0: ですね。今誰か信頼が入りますね。ネタが発売。ありがとうございます。じゃあ心配なのに、心配ポンポン。
1: 信頼ありますか。ありがとうございます。でもそうだな。ラケットのやつあるんですよ。
0: ラケットのやつある。יש כאלה שלא יושבים בכלל.
1: ואתה זוכר על מה ישבנו שם?
0: לא מספיק שישבתי, אני גם זוכר על מה ישבתי.
1: זה אחרי שפתחנו משרד נעימו עוזרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר עוזרות פיליפיניות מתאילנד? זוז. אבל מה ידעי?
1: מה הגעה? אני אגיד לך מה הגעה. זה הגעה לנו שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה לא, אני לא יודעת אם היא פלדס גאץ. אני מהיה להגיד
1: להם, שישבו בצלמי המשפטים, מה אתם מבינים לך? אבל אני לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך, אני
0: לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך,

0: שהוא ממש לא סוג בעצם, אבל הוא מסתן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שום דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן דקה. לא, מה שאתה מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת ליווי. והנה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה. אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני אציל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אציל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: אני אגיד, אתה עוד איתי, ולא בשל הילטון. בשביל ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי?
0: אני אלה, אני תשאל.
1: מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר.
0: לא תדע פדריקה. מי זה פדריקה?
1: אתה.
0: אני פדריקה.
1: אם אני ריקה, אתה פרופים את פדריקה. מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמנתיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרחם? איך, שמנתיני עם שייט קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז זה נאיכות להם שקליות?
0: שקליות עושה לי צייר.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: אני לא אוהב את חם חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חולות?
0: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני אענה על זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום דמודרה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תודה.
0: אנס את אשתו, רב את השתו.
1: זה למד, למד.
0: בית המשפט אישי הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? איזה אני עושה לשונה?
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אנד וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים.
0: אחמים,
1: אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משטרה. תציג לזה משטרה, אני מגיע לצורה.
1: אתה הקליאט הראשון שלנו, אתה חזק את זה.
0: גם הוא כמה מאוד תציג לזה.
1: מה אתה חזק מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מכיר אותך. תציג לזה משטרה, תאמין לי. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Zeke.
2: Name, no name.
0: אני בקוד, טוב, Zeke.
1: תכיר את השותף שלי, מרפיק.
2: Oh, no name. No name.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדדם לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הסוד יותר שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ?
0: אין לנו ברפיץ.
1: יש מה, יהיה מרדת שלי בתוך המיין שלי, מה קורסים אחרי בצ'יול? תמצא מה קורסים אחרי בצ'יול. זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאון סנטר.
0: הסיגור הזה יעבור את
1: הציון. זה עם חלומה או ימות מזה, זה לא נורמל. בבקשה אדוני.
2: חדיף.
1: בלדי סירופ טוב זה בלדי חדיף. תשאל כל פעם גם בקופת חולים יגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני גם אומר, רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
0: אבל מה מציג לי? בלו.
1: אני מבין שבעל הבא, אבל אתה היה בלי.
2: אבל אני כן בלי, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, של שוק. של המאה המושיטה שלי, מר פיקש, בפריז.
2: איך השיטה זה פועלת?
1: מר פיקש, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט את הרגל. תתלבט בתור הולנדית זה תחשוב.
0: אתה תמיד
1: תמיד
0: תמיד תמיד תמיד
1: שאני אהיה מעלת הריבוי שלו? מה זה משלך אני אומר את הריבוי אחרי שהיית מסזיסטית וגנדת בתור לבא? מה זה מנהל להיות תחת ריבוי הולנדית? שלא מצא שירותים.
0: שירותים, פיקסלם.

0: אני שלחתי את השותפים לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלאץ. בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, זה יעלה לך $500.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שאלה.
1: מחצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani. Paseita. Baixa pra lá, cara.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכתוב?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית הסבר.

0: שאין שאל תסתלק.
1: למה תסתלק על מי?
0: תסתלק לפני שנקרא למשלה.
1: למה מסתלק על מי נסיק?
0: אני אסיק. רוצה לה להולנדיות קטינות עם שוט ושאין מעשית.
1: אז אני לא נתתי את סיפור שלי, אני רוצה לפני שחזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיקר ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: זה לא לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סרבן כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,

0: נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
2: מר לוי.
0: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת, זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
1: דשא פשנל.
2: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... מה הוא אמר?
1: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
0: נכון.
2: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
1: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לזכוח דבר שכזה?
2: נכון.
1: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
2: מר לוי.
1: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
0: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו. עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי? הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר מיד בפגישה הראשונה אמר לנו... אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה,

0: מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה,
1: פולי.
0: הוא אמר לי,
2: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
0: כן, מאוד חריף.
1: מאוד חריף.
0: הוא אמר לי,
1: וזה היה משפט מפתח, משהו.
0: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
1: אני זוכר.
0: הוא אמר לי,
2: הוא היה מבקר, מבקר.
1: באמת מבקר.
0: הוא אמר,
1: הוא אמר,
0: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. עם הזיכרון אין לי בעיה, הבעיה שאני שוכח.
3: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת, את אפה מפה. שקט, חברים.
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
4: שקט!
3: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול מכל הלב. שלוש, ארבע!
5: כל הפרר שולחים לפה. במקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
3: שקט! אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקהל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
1: שקט, שקט,
4: שקט,
1: שקט,
4: שקט,
1: לא נסתכל למצלמות!
3: רול VTR 7, 6, 5, 4
6: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
7: ערב טוב, שבבבה, בת שלום.
1: קאט.
7: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקלה, רק התחלנו, בחיי.
7: בסדר, אוקיי.
1: שקט!
3: אוקיי, רבקלה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
7: ערב טוב, טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
7: נו, מה?
3: קדימה. שקט, רבקלה, שחקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. מסלמות זום רול מיד 25, 36, 99, בינגו!
7: שבת טוב, ערב שלום.
3: קאט, קאט,
7: אנחנו,
3: קאט, שקט,
7: מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקלה,
7: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
3: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי. שקט, קאט, רול מיד 19, 15, 21, והמספר הנוסף, 10!
7: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
8: הו, אני מרפא אנשים וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
7: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
8: הו, למשל באבנים.
7: יפה.
8: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר, אומר אני, אני לא, לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
7: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
8: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
7: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
8: כן.
7: מה אתה עושה?
8: אני לוקח קקי של נחש, שם בתה.
7: למה בתה?
8: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
7: אפשר לראות את הנחש?
8: חוחו. אני להביא לנחשה במזוודה.
7: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
8: חוחו, חוחו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודי יקר.
7: סליחה, איפה הנחש?
8: לא יודע, הלכה!
7: אין, הנחש לא במזוודה?
8: הלו!

0: חבר'ה, לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן. יש אולפן בנחש. יש במתמשים ארץ.
1: יש באול...
2: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה. הלו, ילד.
3: שקט באולפן.
0: למען התרבות בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט. שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה. זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרויין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
4: ערב טוב, שלום.
0: שלום לשלום שלום.
4: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
0: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
4: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה זה ממש כחול עליך.
0: תודה, אתה שחקן, נכון?
4: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
0: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך... לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
4: לא באמת, לא קר שם, במציא צודקת.
0: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
5: אני נולדתי בסרילנקה, למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר, אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא,
0: אנחנו,
5: לא, זה
0: אנחנו
5: שאני
0: לא
5: אומר את זה.
0: כן. כן. בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, יודע, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
5: צריך להגיד לי דבר כזה.
0: טוב, אוקיי, אז בשביל. נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
5: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים, הוא סבא גר בסרילנקה בכפר, תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא.
2: חיי לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
0: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
5: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ו... יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
0: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
5: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרון שרון, רואים...
0: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
5: כן, סליחה.
0: שלום, המשפחה שלך.
5: כן.
0: הם כולם היו תמילים.
5: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. לא, זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה... במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
0: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
5: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
0: כן.
5: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
0: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
6: קשה
0: לקלט. לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
6: כן, לקלט.
0: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
6: כן, לקלט.
0: אתה מהודו.
6: מהודו, כן.
0: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
6: כן, כן, לקלט, כן.
0: מה אתה הכי אוהב בארץ?
6: ערב טלטוטנים.
0: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
6: אני פקיר.
0: אתה ישן על מסמרים.
6: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן למסמרים, חסר לו בורק.
0: אוי, זה פתגם נהדר. פתגם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ.
6: כן. אונטורי כאלה, לא? קונטו פעד, נגיד לו, אנטר.
0: מה הפירוש הפתגם הזה?
6: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
0: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
6: ערב תלתות.
0: לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
6: כן.
0: בסדר?
6: כן.
0: אוקיי, רול ביטיאר.
2: רול ביטיאר, 3, 2, 1,
0: וחירית. מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארצכי מהקטנטונת?
6: פרט, כן, פרט. פרט.
0: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
6: הודו?
0: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
6: ערב תלתות.
0: לא, סליחה. לא התכוונתי לשיר. יש פתגם הודי שמתאים לארץ?
6: לא.
0: מה לא? קאט.
2: לעזאזל, מה קורה?
0: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
6: Yeah.
0: And then to sing Night of the Roses.
6: Yeah. Okay? I don't like this guy.
2: אני לא חייב לסבול את זה. טק שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
1: שקר, רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
0: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
6: כן.
0: מה הוא?
6: מה שאמרתי מקודם.
1: אז תגיד את זה
6: עכשיו. ערב תלתות, אני לא יודע, מה הבעיה?
0: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה, מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
3: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
2: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים חצי תרזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
0: שלם. זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
3: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום... נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא תורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
0: למה?
3: ישנתי על הצד. ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
0: אה, גם אני.
3: באמת?
0: איזה קרם את משתמשת?
3: יש עכשיו יצא חדש.
7: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל. אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה,
0: דברת,
7: זה לא אישי
0: נגדך,
7: אבל...
0: אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
3: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
7: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה אתה אומר עליהם פעם? אלף מדיים שקל, אני צריך לצרוק!
0: תעני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
3: כן.
0: נו?
3: מה?
0: ראית את האבם?
3: כן, פתאום היה... עשן.
0: וראית את האבם?
3: לא, הקומקום נשרף. אה, זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
0: שרית, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב. תסתכלי טוב.
3: כן.
0: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
3: כן.
0: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
3: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
7: שמנו את המצלמות על אוטומט, רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
3: חברים, כסף!
0: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
3: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
0: יפה.
3: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
8: די, את מטומטמת, מה יש לך?
3: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
8: מה עשיתי לך?
3: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
7: תחזרי אחריי! שני קברניטים!

0: كاتها بو.
1: أنا حضر شلا
0: أييتا
1: كلا فكر
0: عين يود تت ألف أييتا خفشي.

0: אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
1: כן.
0: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
1: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני חסיתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ולא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
0: אז אני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים, אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת
0: מצוין.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
0: תבדקי רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
0: אני כמו שזוכרת. תאמין
2: לי שאני זוכרת.
0: עזבי לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
0: עזבי לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
0: זה שנייה שאני צריך לתת לך את מספר המקום של
2: המכונה.
0: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שלישית כבר.
2: אני מבקש.
0: שלוש פעמים תלצלתי למשקר, שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התלונה שלי, ואני רוצה שתפלו לי
2: אתם.
0: נשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? יצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים, ותני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
0: אוקיי. דיברתי עם עורך דין שלי.
2: לא.
0: עורך דין, נראה לי בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודי את כל הסיפור. הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
0: בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
0: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
0: אז שנייה, אני לא סתם לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר איתך.
0: לא, אני בא, אני מנסה טיפה, במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר
2: איתך. אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב, לא, אתה לא יכול. אם אתה ניסית לגנוב
3: חוץ
4: גרשון,
5: אפשר
4: רגע לדבר בשקט?
5: גרשון,
6: אפשר רגע
5: לדבר בשקט?
6: בחייך,
5: זה לא יפה.
6: גרשון. עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
4: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
7: עשה לי טוב, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
4: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
6: עוזי, תבין, הוא נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
4: כן,
6: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
7: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
4: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
7: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
6: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
7: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
6: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
7: ממתי זה?
6: מלפני 20 שנה, טוב?
4: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
6: למה לא?
4: מה זה מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
6: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה שירה בציבור? מה זה עבודה שלי?
7: בטח שלא.
6: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
4: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
6: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
4: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
7: אני מתחנן בפניך.
4: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
7: אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
4: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
7: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
6: בסדר.
7: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
6: מה אתה עושה, צחוק ממני?
7: אז מה העניין?
6: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
8: או, כאן מיילד.
6: תפסיקו.
7: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
6: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
4: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
6: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
4: למי לא נשבר?
6: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
7: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
6: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
4: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
6: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
7: מה תעשה,
6: גרשון? אוי, בחייך, מה חסר מה לעשות.
4: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
6: נקרא ספר.
7: בחייך, אתה תקרא ספר.
6: נכון, ספר לא. עיתון.
4: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
6: משתכל טלוויזיה, מה יש?
4: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
6: אתה יודע מה? לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
3: טוב, איפה שרים הערב?
5: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך, חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו, איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינך. כאב לי ביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס, למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? ב-5? אני בשוק, מה? עכשיו 5. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. נו, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולרו, ישבור לי את הדלת, הפרימיטימיה. אני פותח.
4: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
5: כן, אתה יכול לקרוא לי סשק.
4: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
5: סשק.
4: סשק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
8: 2.5.
4: בטח סגרו מרפסת.
5: מי אם יורשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך?
4: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
5: פואה?
4: כן, זה בן אח שלי.
5: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
8: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
5: שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
4: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
5: מה אתה אומר?
8: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6, 7, 8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
4: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך.
5: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
4: כן, פואה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
5: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
4: מה?
5: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק.
4: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
8: איזה ילד זה ססון.
4: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
5: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
4: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
5: עכשיו.
4: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
5: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
8: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
4: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
8: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
5: תודה רבה.
8: שיהיה במזל.
5: באמת תודה רבה. שמענה, לא הייתם צריכים לתרוע.
4: למה?
5: מה זה?
8: מלפונים חמוצים.
5: מהדר. איזה רעיון מקורי.
8: תתעב אחד.
5: לא, תודה.
4: לא, עשינו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
5: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
8: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
4: אין.
8: סוכר תאמין, תתעם.
5: לא, אני חייב לבד.
8: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
4: זה כולו מלפון, אדון חסר.
5: שלא מלפון, זה בקבוק תבינה.
8: שתה.
4: זה ערה. זה ישרוף לך את כל החריפות.
8: תוצרת שלנו, מלפונים.
5: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
4: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
5: בטח משאריות של סקאד.
8: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
4: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
5: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
8: בטח חשוב.
5: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
4: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אבל... עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
5: אתה מתכוון עצמאותה.
4: עצמאותה, שהיא עצמאותה, איפה היא?
5: היא בחוג לקרמיקה.
4: מה קרה?
5: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
4: אדרבה, למה לא?
5: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
8: אתה עדיין לא שאלת.
5: מה תשתו, חבריי?
4: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבי.
5: ואתה פתמה?
8: פואד.
5: איפה, איפה?
8: אני בראש שלו.
5: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
4: ראית איך נפלנו, פואד?
8: ראיתי.
4: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
8: אבל אתה הבן שלך זה ססון.
4: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המסטי בטח יביא באמבולנס.
5: בבקשה, בבקשה.
8: וכוס בשלך, אדון פודה.
5: לא, לא, תודה.
8: מה אני
4: לא? לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
5: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
4: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
8: טיפה,
4: נו. שים לו טיפה, זה
8: הכל.
5: אז יש טיפה.
4: זה הכל, הנה. לחיים.
8: לחיים, לחיים.
5: שיהיה במזל, לחיים. לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, עמדת לך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
4: מה לעשות?
5: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
4: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
8: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
5: אחר.
8: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
5: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
8: בטח.
4: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
8: לחיים.
5: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
8: איך צנועה?
5: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל... התכנסות מצומצמת.
4: יענו יום זיכרון.
5: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
8: מה לעשות?
5: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
8: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
5: בונבון?
8: בונבון.
4: אם פואד לקח את בונבון הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
5: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
4: איזה
5: חן? הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
8: ביער?
5: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ, אני מעל כיפת השמיים.
4: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
5: נכון.
4: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
5: חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
8: אבל למה אנחנו באנו מהטבע אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
4: לחיים, לחיים.
5: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
4: אז מה?
5: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
8: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
5: אוס, באמת.
4: חוץ מזה שסק...
5: ססק.
4: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה התחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
8: והאוכל, אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
4: כמה סגרת מנה?
8: כל מנה $80.
4: זה לזור.
5: $80?
4: מה, זה מחיר הכירות? מה,
8: זה לא כסף.
5: זה לא מבקר. עוסמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
8: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
5: תפסיק עם זה?
4: הם מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
8: אתה מספר לי.
5: עוסמן, אז הנה נתפסה.
8: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
4: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
8: בזמן סגרתי.
5: מי זה סוזי שחרזאדה?
4: הרקדנית בטן.
5: מי צריך רקדנית בטן?
4: אני צריך.
5: למה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
8: אז איפה ידביקו את הדולרים?
5: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
4: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
5: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
4: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
5: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
8: אצלנו בת לא נחשב.
5: אני לא מעניין.
8: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
4: לא נכון.
8: בטח, ותזמור את החרקים.
4: גם החרקים וגם מיקונוס?
5: איזה זמר מדבר פייסל?
4: פועל.
5: מה זה חשוב?
4: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
8: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
4: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
8: אני יודע. רקדי יד חרימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
5: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
8: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
4: מתים רק פעם אחת בחיים. רקדי יד חרימי,
5: עד תוך הקצב.
8: אומרים לך הכל עליו.
4: גם ההליקופטר עליי, רגדי ידך רימי.
5: איזה הליקופטר?
8: ויקטור, כבר סגרתי.
4: אני לא מאמין.
8: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נ"מ, 8 מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
4: בחיני חינם, רגדי ידך רימי. בתוך הכסף, איפה הכפיים, רגדי.
5: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי או בשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
4: אני אסביר לך.
5: אני אשמח מאוד.
4: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
5: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה עצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
8: לא, תצנח.
5: לא, בשום פנים בובר.
4: לא?
5: לא, מה בחשבון.
4: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
5: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דניאל בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. תוך, תוך, תוך, תוך. הליקופטר? זה קצת מוגזם.
4: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
5: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
4: למה אתה לא עובד?
5: אני דוקטור למחשבים.
8: לא, אני אמור.
4: פועד, על מה דיברת?
8: על זה דיברנו היום.
4: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
5: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
8: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
4: גם חירותה תעבוד במפעל.
5: עצמאות.
4: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
5: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
4: היי, היי, היי.
5: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
8: חיים.
5: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
4: כמה שצריך שזה.
5: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
4: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
8: חשוב.
4: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
5: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
4: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
5: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
4: מה שתגיד.
5: את הרקדנית בטר.

0: לא, פה זה הרשמה לבית ספר הדתי?
1: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
0: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתי בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
1: חס וחלילה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
0: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
1: אוקיי, אז אני רושמת אברהם.
0: לא קוראים לו אברהם.
1: שלמה?
0: עידן, אמרתי לך.
1: עידן? וואו, זה שם מקסים עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושמת אברהם.
0: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
1: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון השיר שלנו. את
0: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
1: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
0: 92.
1: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
0: הבנתי מה קורה פה, את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
1: חס וחלילה, אדוני שפירה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך, אבל קודם כל עליו לעבור מבחן התאמה.
0: מה זה מבחן התאמה?
1: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה, האם הילד שלך נראה ככה?
0: לא.
1: אז הוא לא מתאים.
0: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראים.
1: גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינה וזה לא עניינינו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
0: לא קוראים לי קברה.
1: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
0: איפה זה?
1: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס.
0: מה?
1: פס, זה כתוב פה.
0: מתכוון לכפר סבא?
1: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
0: מה זה חבש?
1: זה מאיפה שבאתם, לא?
0: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
1: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
0: נו.
1: הילד שלך הוא אתיופי?
0: כן.
1: אז לא.
0: יודעת מי? אני לא אסתרד. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
1: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמה חנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. אבא בתור, בבקשה.
2: מה קורה, רצלו? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער. ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר ואז משהו בתוכי פשוט נשבר אז אני פותח את הפה ושר אומרים לי רונן אתה משוגע וזה פוגע בי נורא אני מרגיש כמו מצורע כאילו שאני דרכתי על חרה שהייתי קטן הייתה לי פלטה כל שן הייתה בגודל בטטה ואז הרגשתי רגשי נחיתות ומיד נרשמתי לחוג הישרדות בואי מה קרה? אולי אני קצת מטומטם אבל אני לא טיפש

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: דופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
2: היום הסעודה האחרונה?
1: On the house.
2: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
1: בוודאי שאני ספרתי.
2: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
1: אני אומר לך שאני ספרתי. מחר משתחררים.
2: חבל.
1: מה חבל?
2: מה נעשה? לאן נלך?
1: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
2: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
1: לאן אתה הולך?
2: לטורונטו.
1: מה אתה עושה שם?
2: דולרים.
1: דולרים בטורונטו?
2: דולרים בטורונטו.
1: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
2: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
1: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך? לכספות בבנק אתה יכול להמיא?
2: חס ושלום.
1: בוודאי. לממשלה אפשר להמיא?
2: עוד יותר פחות.
1: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
2: מה עושים?
1: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
2: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
1: לי יש רעיון.
2: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
1: חס וחלילה.
2: אני לרגע פחדתי.
1: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
2: פחדתי ששכחת.
1: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
3: ציגה לפיצה, נא לגשת לחדר שחרורים.
2: בוא נאגוז את הטוקים.
3: אני חוזר, ציגה לפיצה לחדר שחרורים.
4: כן, נשאר?
5: שלום לך, מגדמי.
4: שלום, כן, בבקשה.
5: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
4: איזה חברה? אני לא...
5: מקבול המתמון.
4: כן, מה אתם רוצים?
5: נורא
4: מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פחנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליאנט מחכה. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו, פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה, בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה, בוא, בוא לטורונטו, תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגרנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם לא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גדינים. דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.

0: אתה אומר? רב נחש.
1: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
0: פיקשלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
1: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
0: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
1: בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
0: אין לך עוזרת. אני רוצה לספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגל.
0: לא הייתה לו עוזרת.
2: הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
0: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
0: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברכה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
1: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, ציגל, בוא.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל... אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא, זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים,
1: דולאי. רק רגע, רבותיי. מה יעשה בן אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה? מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל, הוא לא ישן, הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
0: Now you are talking.
1: לא, אני לא מדבר בשבילי, זה השכן מלמטה, הוא בקשר להתעניין בשבילי.
0: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
0: בדיחה קנדית.
1: בדיחות.
0: תספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
0: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
0: כן.
2: תספר לו על זה?
0: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
0: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
0: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולגים, טרח, חוטב, זץ חשמלי, פטלי.
1: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
1: מה הפתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
1: לא, לא.
0: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
1: פיוז
0: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
1: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
0: מה אתה מתשקש?
1: על מה אתה מדבר?
0: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר. אפשר 30, 32.
2: 48 אלף דולר.
0: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
1: 48 אלף דולר, וזהו.
0: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק.
2: 96 אלף דולר.
0: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
1: 96 אלף, וזהו.
0: אפשר להגיד.
1: ומה אני אעשה עם היתר?
0: על מה אתה מדבר?
1: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
0: לא.
1: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
0: פיקסלה.

0: יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאוי היקר והנחבט באדם, תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
1: מה זה מתקן?
0: הדוב השחור.
1: אני לא שמעתי על
0: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
1: מה זה הדבר הזה?
0: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
1: כן.
0: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
1: זה נשמע לי דבר מעניין.
0: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
0: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
1: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
0: בוודאי.
1: אין לי מקום מתחת לבלט.
0: אני מבין.
1: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
0: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
1: אז אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
0: בהחלט, מר נאוי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
0: זה משהו יוצא מן הכלל. פיקסלה! לא, תביא את הכל. רק תיזהר איתו בסיבוב שם. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
1: מה זה? מה זה?
0: בוא. אל תפחד. זה טוב מעולף, מר נאוי.
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
1: מה, זה דוב אמיתי?
0: בוודאי, זה בוריס.
1: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
0: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
1: כסף.
0: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות.
0: מה, אתה עושה צחוק, מר נאוי? זה דוב, תביא הכל.
1: הרבה.
0: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, בואי, תגבור מהר, תן לי דבר, ציגל, מהר, בואי,
0: בואי, בואי, בואי, לא!
1: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
0: אל תפחד, מר נאוי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
1: מה אתה עושה?
0: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאוי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
1: בדובומט?
0: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
1: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
0: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
1: לא, אני מפחד.
0: בוודאי, זה כל העניין, מר נאוי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
1: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
0: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
1: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
0: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
1: רגע, אבל מה עם הכסף?
0: בבקשה?
1: הכסף, מה?
0: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
1: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
0: לא, אין לך מה לדאוג.
1: תגיד שיעזור עם הדולרים.
0: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
1: תחזיר את הדולרים.
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאווי. תכף אתה תראה. הוא עושה בר
0: אל תדאג מה נאוי, תחזיר את הדולרים לנאוי.
1: הוא עשי לו!
0: אל תפחד, אל תפחד מה נאוי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאוי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
1: מה זה, שקלים?
0: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
1: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
0: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
1: דולרים!
0: מר נאוי, זה דוב, זה לא חמור.

0: מה זה לא רוצה לשיר, גרשון? בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
1: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
0: בחייך, זה לא יפה.
1: גרשון.
2: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
0: עשה לי טוב, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
1: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
0: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
0: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי?
0: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת?
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
0: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
1: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
0: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
1: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
0: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
0: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
0: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
2: בסדר.
0: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: מה אתה עושה? צחוק ממני.
0: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
3: או, כאן מיילה.
2: תפסיקו עם...
0: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
0: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
0: מה תעשה, גרשון? אל תדבר סתם.
2: אוי, בחייך אמר, חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
2: נקרא ספר.
0: בחייך, אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה? לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
4: ואיפה שרים האלה?

0: שוב אני ממקודם, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
1: בקיצור,
2: מה?
1: לירון, אתה שומע?
2: כן.
1: מה אני מספר לך?
2: נו.
1: היא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: והיא מלקלקת אותי.
2: כן.
1: ודי, נמאס.
2: אז מה אמרת לה?
1: לסי, ארצה.
0: חבר'ה.
1: מה? מה, לבוא?
0: לא, תשאר שם.
1: אז תקרא לנו.
0: לא, בטח תבוא.
1: אה, לבוא. תגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזיתים ושתייה ותגיש.
2: שנייה רגע, נפסה לי הביצה בריצ'רד.
0: כן,
1: נדחתי. נס כבר, נו. לירון, בוא נסדר לך את
0: זה. מה, זה הקיו.
2: לא, אבל אין לי מצב רוח.
1: מה זה? מה זה?
2: מה אתם צוחקים? כמו זונאי לבישו אותי. אבי משלי פה, מה אתה עושה? פדיחו גם אתה, תראה.
0: בוא, אפשר להתחיל?
1: תתחיל על הבן אדם.
2: לא, אין לי מצב רוח. לא,
0: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו רומאו ויוליה זה הקיו, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
2: מה המצב?
0: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
1: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
0: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
1: רוצה בננה? רוצה בוטנים? הסוכרים האלה, אתה יודע, את המתוקים של הפרוזן?
0: לא חשוב, בסדר. אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
1: היא לא רעבה?
0: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
1: כן, כן, כן.
0: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
2: תגיד, הפלצת?
1: למה מריחים?
2: מה, פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
3: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון.
0: זה לא פוקימון.
1: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר...
2: הוא דתי,
0: אני לא דתי.
2: הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
1: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
2: סליחה.
1: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
2: באמת?
1: כן.
2: איזה ספר?
1: בוא ישחט.
0: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
2: עם איזה פקק בתחת, נו.
0: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
2: בואו נמשיך, בכל זאת, אתה יודע.
0: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
2: פסה לי הביצה בריצ'רד.
0: בואו נשחרר.
2: מה אתה עושה?
0: תזהי
2: מני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
0: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
1: אתה לא מכיר אותי.
0: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר
1: להמשיך. תכירו, לירון, מישל.
2: סליחה.
0: אני אלך, אני אלך.
1: תלך כבין אמא, אתה לא מאיים עלינו.
0: זה מטאפורה, אוקיי?
1: אה, מטאפורה, מה זה מטאפורה?
2: זה מדפסת.
1: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
2: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
0: אפשר?
2: אפשר, מעל מה פה?
0: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
1: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
0: מה אתה עושה?
1: מה? אתה יודע איזה מעודד זה?
0: היא כולה בוכייה! תהיה בוכייה.
1: זה נמר.
0: אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
1: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, נעדנד, עשר, אצבע, מה אתה רוצה?
0: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
1: שתמות מצילי.
0: בסדר, עבד, לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
2: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
1: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
2: בוטנים.
1: מה נאמר? אז מה היא עשתה?
2: פתחה פיצוצייה?
1: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
2: לא יודע, אני אדבר.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא.
2: יעשה טלפון.
0: אתה באמצע הצגה.
2: לא,
1: אבל... אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
2: כמה זמן?
1: 8 שנים.
0: סליחה,
2: רגע, בחורה, שינה. סבתא. חבל פה, צריך לחפש עבודה, וצייה, שהיא לא יכולה לדבר.
1: למה?
2: היא באורגיה.
0: איפה היא?
1: זה אורגיה, אורגיה.
0: אפשר להמשיך את ההצגה?
2: סליחה.
0: אוקיי. תודה רבה באמת. אני, אני, אני, אני רוצה לגמור.
1: לא פה, בבית, יא סוטה.
0: תצדה, אוקיי?
1: בסדר.
0: יוליה נפגעה מרומאו עד עמקי נשמתה.
4: האמא! האמא! האמא! האמא!
1: איך הלך, איך?
4: איך הלך? האמא!
0: מה אתה עושה?
1: זה משחק.
0: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
1: הוא למד בבית ספר.
0: איפה למדת?
2: של ענת ברזילאי.
0: אבל למה ככה?
1: ולא טוב?
0: פגיעה עמוקה מעומקי נשמתה.
1: אה.
0: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
3: מלפפון הבא שקל קילו, הלו! דודובונים שתי שקל, הלו!
0: מה זה קשור?
3: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
1: בוא כפרה, בוא!
3: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
0: סליחה, לא...
3: חייל, בוא נעשה לך נחת,
1: לא! אני לא מדבר איתך,
3: נו! חייל, בוא נעשה לך נחת, לא! בוא!
0: אני מבקש לעצור, חברים! חברים, אני...
1: בוא! חייל!
0: אוקיי,
4: בוא!
1: חייל!
4: בוא!
1: חייל תעבור!
4: בוא!
1: חייל תעבור!
4: בוא!
1: חייל תעבור!
4: בוא!
1: בוא הנה חי!
0: בוא! אני באמת מתנצל!
4: בוא!
1: תגדק תגדק!
4: בוא!
1: עדה!
4: בוא!
1: חייל! תחייל! תגדק תגדק תחייל! עזוב תגדק תגדק תגדק תגדק תגדק חייל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל מה זה לא הקצב?
2: נראה לי זה לא... זה לא הכיוון, אה?
0: איך עלית על זה?
1: הוא למד בבית ספר.
2: תחושת בטן. סליחה.
0: ואז הופיע מחשף הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
2: מה אני עושה?
0: תשאר ככה.
1: מה אני עושה, אני?
0: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
1: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראה איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
0: לא, לא, לא, לא, מה אתה עושה?
1: אמרת שפן.
0: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
1: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
2: זה גועל נפש.
1: ארצה, חלאס.
0: חבר'ה, בבקשה.
1: זה, אבל מה לעשות?
0: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
1: בסדר.
0: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
1: תביא את הפעם, מה המצב?
0: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
1: מה אתה רוצה?
0: ככה מציעים נישואים.
1: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
0: לא, אני בסדר.
4: ביי.
1: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
0: לא, לא, אתה חייב לשם.
1: ככה?
0: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
1: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השנה. אז זהו.
2: נדבר איתו.
1: לא, לא, תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
2: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
1: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
2: אתה פגעת פה.
1: איזה רגשי, מה?
2: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
1: לירון, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
2: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב,
1: נו. אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
2: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
1: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. מפחיד אותי, באמא שלי, לירון, יש לך שוקר? מישל, נו מה אתה...

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא חייך כל הזמן? למה הוא חייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, השלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'ארלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שילון, היא עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שילון בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, דה, כן. בת כמה את? בת 20, גם כן. שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי? אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריה עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבא גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפי וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
2: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
2: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
2: שקר. רק סקס וכן.
0: סליחה? בירת קמבודיה, פנום פן. במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
2: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל... עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? מחיאות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
2: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
2: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זהו בא לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לדני. איך?
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה הוא אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבקה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: איי! שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא, אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
3: שלום,
0: יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, two.

0: לא, יש עוד אימות.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אימא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: יופי כשלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, וחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: ציגל לפיצה, נא לגשת לחדר שחרורים.
1: בוא נאגוז את הטוקי.
2: אני חוזר, ציגל לפיצה לחדר שחרורים.
3: כן, נשם.
4: שלום לכם, אגנמי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמון.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: נורא
3: מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
1: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
0: חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
1: בקיצור?
0: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולר שלך?
1: אז מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל.
0: אין לך דולר?
1: אין לי דולר, אם זה לא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם אוכל גגינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
0: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
1: בדיוק.
0: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
1: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
0: אל תפחד.
1: מה הוא עושה? מה
0: זה צריך לדעת? אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
1: מה זה צריך?
0: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
1: מה זה אומר?
0: מה שיש לה, אורי גלד, במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
1: מה זה? מה זה?
0: של מי זה?
1: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
0: אני שואל אותך מענאוי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
1: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
0: כן?
1: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
0: מה אתה אומר? רב נחש.
1: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
0: פיקסלה, תספר למענאוי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
1: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
0: גם על הבית השימוש. אני אספר למענאוי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
1: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
0: אין לך עוזרת. אני אספר למענאוי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
0: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
0: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלי.
0: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
1: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלי, בוא.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאוי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזונט, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
1: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יוכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
0: Now you are talking.
1: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
0: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאוי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולרים.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
0: בדיחה קנדית.
1: בדיחות.
0: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
0: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
0: כן.
2: תספר לו על זה?
0: כן.
2: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
0: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
1: יופי.
0: בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטאלי.
1: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
1: מה פתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
0: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
1: פיוז
0: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
1: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
1: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
0: מה אתה מתשקש?
1: על מה אתה מדבר?

0: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
1: 48 אלף דולר.
0: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
2: 48 אלף דולר, וזהו.
0: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
1: 96 אלף דולר.
0: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
2: 96 אלף, וזהו.
0: אפשר להגיד.
2: ומה אני אעשה עם היתר?
0: על מה אתה מדבר?
2: רבותיי, מה זה, מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
0: לא, לא.
2: לא, בוודאי שלא. מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
1: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
0: שלך. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
2: מה זה מתקן?
0: הדוב השחור.
2: אני לא שמעתי על
0: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
2: מה זה הדבר הזה?
0: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
2: כן.
0: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
2: אה, זה נשמע לי דבר מעניין.
0: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
0: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מרנאו.
2: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
0: בוודאי.
2: אין לי מקום מתחת לבלט.
0: אני מבין.
2: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
0: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
2: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
0: בהחלט, מרנאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני רוצה לראות את המתקן.
0: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
2: תיזהר איתו
0: בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
2: מה זה?
0: מה זה? אל תפחד, זה דוב מעולף, מרנאווי.
3: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחיר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחיר.
2: מה זה, דוב אמיתי?
0: ודאי, זה בוריס.
2: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
0: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
2: כסף.
0: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
2: אני רוצה לראות.
0: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
2: הרבה.
0: זה דוב שעובד על משטב רציני.
3: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, תגבור מהר, תגבור מהר. תגבור, תגבור.
0: בוא, מנאווי, בוא. לא!
2: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
0: אל תפחד, מרנאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
2: מה אתה עושה?
0: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מרנאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
2: בדובומט?
0: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
2: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
0: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
2: לא, אני מפחד.
0: בוודאי, זה כל העניין, מרנאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
2: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
0: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
2: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
0: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
2: רגע, אבל מה עם הכסף?
0: בבקשה?
2: הכסף, מה?
0: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
2: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים!
0: זה לא, אין לך, אין לך מה לדאוג. ארנאווי זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס, בוא, בוא, בוא,
2: בוא, בוא, בוא, תחזיר את הדולר.
0: תחזיר את הדולרים לנאווי. תכף אתה תראה.
2: הוא עושה בראש לו, הוא לעלה, וואי, וואי, וואי. תחזיר את הדולרים.
0: אל תדאג מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
2: הוא עושה לו.
0: אל תפחד, אל תפחד מה נאווי. אתה לא בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
2: מה זה, שקלים?
0: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
2: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
0: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
2: דולרים!
0: מרנאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: اخ يا ساره يا عيني يا روحي كبره عليك يا ساره. عزفت את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
1: די.
0: אלען רבק, למה הלכת?
2: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
0: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
3: מה, לא, היא התחצפה.
0: התחצפה?
3: כן.
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
2: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
2: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
2: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך, מישהו סיבו
2: בעד. לא, איפה בית משפט?
0: כן.
2: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
2: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
2: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
0: כן.
2: יפה.
0: אז תבוא.
2: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, אתה לא
2: מתעצבן. שלום.
4: שלום ברכה.
2: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
2: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
2: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
2: לא.
4: כמה העניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר, משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
2: תן לי, אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
2: הוא יש לו בת.
4: בת.
2: בחורה יפה מאוד.
4: יפה.
0: יפהפיה.
2: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
2: כן.
4: מה שותה?
2: מה שיש, מה? שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
2: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! אה? יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? אתה נגמר הרגע.
2: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
2: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
2: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
2: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
2: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
2: ראו אותה, לקחה ספיישל.
0: כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
2: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, מה? אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
4: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו, שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
2: כן.
4: שבע לירות.
2: חמש.
4: טוב.
2: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
2: לא יעזור. לא יעזור.
1: سيبه ده بدل لا
5: يعذر خلاص عملت عايز لا يعذر لا يعذر
1: لا يعذر
5: انا قال لي كسب
0: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
4: חף בית באלול, תפשין חף זין.
0: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
4: לכל מנדבעי.
0: שום מנדבעי.
4: אתה מה שמך?
5: הוא אהרון מזרחי.
4: מזרחי?
0: כן, כן.
4: אתה מזרחי מהירקות?
0: מהפירות והירקות, כן.
4: נתבקשתי על ידי שולחי.
0: איזה שולחי? אני האבא שלה.
4: בת כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
5: כן, בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה... לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אביו והוא קטין יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
5: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן וסהלן.
0: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
4: נכון, זה חמור מאוד.
5: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש. שלא לדבר על הקלון... שהמתת על משפחתך.
0: נכון.
4: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
0: הלו.
4: יא מלעונה.
0: הלו.
4: ככה חינך אותך, אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך.
0: איך אתה מדבר? לא יפה.
4: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא!
0: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
4: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
5: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
5: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיד לדבר על הבת
4: שלי? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי נשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, אלען אביה.
0: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
5: חלס, אל תתעצבן.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
5: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוך עליה שלום.
0: אתה מורדו? אתה מורד? אהלן וסהלן, יא מורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: חמש.
0: בסדר.

0: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכזה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עליה היום. נתתי אותו לנוקו יבש. אז דרך בלק, אה? אני אעלה איך אעלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת. לא,
2: אל
1: תעשה.
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
1: מה קרה?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
1: זהו, תודיע. בסדר, עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה אקדח חרטה. זה פורים עליך, אה?
2: חוש!
1: יש עליי חורים? נעל! מה יש לכם יפציחים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
2: תראה, ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
1: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי, עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה?
3: אין בעיה.
1: אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר, מכרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: לא.
1: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל.
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
2: מה?
1: נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. כן. יורם?
2: יורם ארבל?
1: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה! אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום דבר, די,
2: תרגע. נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרס קלאס.
1: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
1: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, עניין שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
1: תגיד.
2: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
2: בוא ברחוב.
1: מה אתה עושה, חשבון?
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך יא רב.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. זה קטע מהשיר.
1: סעילק, זה...
2: אתה אוהב את זה?
1: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשאיר בקדם.
2: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
1: חורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא הבא, אהרון.
1: לא, לא, לא.
2: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
2: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכון שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ?
2: גר שם חורוגרף ממחה.
1: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אני אגמה יש לכם אתם, לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
4: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואל. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים, שזה פשוט קטסטרופה.
3: לפתוח משטרה!
1: לפתוח משטרה!
4: סילבה, אני רואה מה הם רוצים לדבר יותר מוח.
5: משטרה לפתוח!
1: לפתוח משטרה!
4: לא, לא, לא.
6: לא!
4: מה הוא, מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
1: עזוב אותו, אוהב עליק.
4: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי. תגיד לו.
1: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
4: מה?
1: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפע.
4: נעים, נעים.
1: זה רפי, רפי לירי.
4: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
1: נעים.
2: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
4: דוקטור, דוקטור למחול.
1: עכשיו תראה, דוקטור.
4: כן.
1: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
4: שאני מה?
1: שתעמיד לו...
2: תנועות, תנועות של הריקודים.
4: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
2: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
4: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
1: כן.
4: אדוני השוטר. אני פונה אליך כחוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
2: אז תעמיד לי את התנועות של השיר.
4: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
1: תן לי, אני אסביר לו, נו.
2: תגיד לו.
1: רונה. דוקטור.
4: כן.
1: בואי נה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
4: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
1: מה, גם למחולות מדבקים?
4: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
1: יאללה, עזוב אותך מאחרתה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
4: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
2: אז אני יורה.
4: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
1: תראה.
4: ואני עוד ועד הבית.
1: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
4: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
1: אבל יופי, הולכים.
4: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
1: רפי.
4: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
1: אז סכל עליי, אנה קורדי.
2: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
4: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
4: מתי?
2: עכשיו.
1: רפי, לא!
4: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
2: אז תעמיד לי את התנועות?
4: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
1: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
4: ים שמיים ועיניים ציפורים על... על...
2: על המזגן.
1: על המזגן.
4: ציפורים על המזגן. והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
1: כן.
4: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
1: הוא יליד כלא שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
4: את ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
4: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
4: כלום.
2: כלום, בטח.
4: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
1: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
4: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
4: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: משהו.
4: תעמדו כאן שניכם, נראה.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
4: למה?
3: למה, מה אכפת לך אתה?
2: מה?
4: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
3: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
3: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
4: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור, עוד פעם.
3: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
2: זה גדול.
3: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
4: כן, טוב.
3: זה עובד על הקירור ככה.
4: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם. עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
3: אין בעיה.
4: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
3: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בחיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
3: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: טרוס.
4: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
3: אלא ברקו גורא אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
4: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.
5: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
3: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
2: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
5: היושב ראש יפתח.
2: שקט!

צחם, שולום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססום ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מהפסת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את אני, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצ... לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, אל... שמואל, עזוב. עזוב. פרחח! אתה מבין על זה, כן?

0: רימון?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: דוקטור אייזן
1: מדבר.
0: מה אתה עושה במספרה?
1: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
0: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
1: ז'קלין?
0: כן.
1: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
0: דוקטור?
1: כן.
0: אני הולה.
1: שעות הקבלה הן בין

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלף במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלף במספר חדש,
0: נעיין
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית
0: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם,
1: עיינתי
0: וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלף במספר חדש,
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני, אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית וולק,
0: חביבי, אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, הנה עם טלפון טבעק,
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייקת הוחלף במספר חדש,
0: זקנין!
1: במדריך הישן.
0: זקנין, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש,
0: זקנין!
1: במדריך הישן. תודה רבה. המספר שחייקת...
2: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
3: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
4: לא עולה.
3: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
4: אני יורד.
3: שפילמן, תביט לי בעיניים.
4: לא.
3: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה. תביט ותשמע. תשמע, 20,000 צופים שצועקים שהפנטר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
2: אל מלא רחמי.
3: מה קרה?
2: עשיתי קדיש לכדורגל.
3: למה קדיש?
2: התגדל והתקדש שמי מגרש.
3: מי זה הבן אדם הזה?
4: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
3: מה הוא עושה פה?
4: הוא מומחה.
3: מומחה למה?
2: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
3: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
4: שפה של המומחה.
2: הפנטר הדרומי יורד לאמריקה.
3: מה יורד?
2: יורד.
3: מי יורד?
2: הפנטר.
3: איפה יורד?
2: אמריקה.
3: פנטר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
4: בעברית?
3: כן.
4: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
2: מלוכלכים.
3: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
2: קבלנים.
4: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
2: אוכלים סטקים.
3: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק.
4: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
2: פייסני.
3: רק זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
2: נחשים.
4: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
3: מה נוזלים?
4: נוזלים.
3: איך נוזלים?
4: בצורת כסף, דולרים.
3: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
2: אדון אזמרה.
3: אין נוזלים.
2: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
3: נגמר נוזלים.
2: כוכב העבר.
3: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
2: מי דיבר על נוזלים?
3: הפנטר.
2: מתי?
3: לא זוכר.
2: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
3: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
2: לא שמעתי.
3: היידה, שבת שלום.
2: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
3: מקשיב. למה אתה בוכה?
2: אל תשאל.
3: לא שואל.
2: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
3: הוא לא מתפרפר.
2: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
3: לא, זה, הוא ימני.
2: ימני, נה, תסתכל, תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים?
3: זורקים בקבוקים.
2: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
3: איי, מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
2: צריך ניברסיטה.
4: מה? מה מה פתאום נדבר על שטן? אני ביקשתי כסף.
2: תסתום את הפה שלך, יא פנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
4: דיברנו.
2: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
5: באוניברסיטה.
2: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
5: וזה הכל?
2: זה הכל.
5: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
2: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממים?
5: לא גמר?
4: לא יצא לי.
5: טוב, שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
2: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
5: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
2: תסדרו לו תעודות שגמר עממי וגם כן שגמר תיכוני ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
5: וזה הכל.
2: נאמר עוד.
5: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
2: זה הכל.
5: יאללה, תעלה.
2: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
5: איך אוטו?
2: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלה, תרשום איזה אוטו.
4: תרשום, מה זה אוטו?
5: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
4: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע?
5: לא נסעתי.
4: זקי הסטופר פתח קיוס?
5: לא שתיתי.
4: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
5: בסקוטלנד, למה?
4: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי, כולל תלושי דלק.
5: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
4: מאיפה שתביא את הסטריאו.
2: יותר טוב טלוויזיה.
5: יאללה, תעלה פטל לפני שיהיה קומפקט דיסק.
4: שיעלה דוד.
2: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
5: פעות.
2: פעתעת.
5: במה עניין?
2: הזמנות.
5: הזמנות והנחות בטלות.
2: פנתר מונחה ומבוטל.
5: רגע אחת. כמה?
2: לכל המשפחה.
5: נו, כמה?
4: 10.
2: 167.
5: איזה רחוב?
2: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
5: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
2: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
5: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
2: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
5: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
2: 167, לא אחד פחות.
5: למה לא 168?
2: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
5: אמרתי שיעלה.

0: Θέλει μα, αν θέλει πως τράει, άλλο ρώτη τη λισμόα.
1: Έλα τα άφα, έλα.
0: Σπίλο.
1: Χαλά.
0: Σπιλκό.
1: Χαλή, άντα. Σπίλο. Άι, νότα. Τότε, λάμα σαν είναι κρά.
0: Τότε. Λάμα ούνε κρά.
2: Απον τέρ, θερίχ λέει
1: Μισελ μας.
2: Λάμα σε ούνε κρά.
0: Ατόμ, σε τχατέν, τέχε που μία, αχαρέ αμισχά.
2: Λό
0: יכול,
2: λό
0: יכול. Μα καλά.
2: Εν אישה.
0: שיקח את האישה שלי ויעלם.
2: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
0: למה לא?
2: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
0: מה רע ביד שלישית?
2: לא לוקחים מהשכרה, בעיה.
0: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
1: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
0: פנטן, אתה לא סומך עליי.
1: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
0: פנטן, עליי.
2: ואיפה יגורו?
0: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
2: ואחרי החתונה?
0: אצלי בבית.
2: פלק, אדון אזמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
0: שבת שלום.
2: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
0: חג שמח.
2: שיוכל לנשום איזה דבר.
0: כל ששון וכל שמחה.
2: הוא ובחירת ליבו.
0: כל חתן וכל קרה.
2: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אזמרלדה.
0: ובזה סיימנו.
2: בזה סיימנו.
0: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
2: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
0: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
2: יאללה, תעלי.
1: מה תעלי?
2: תעלי.
1: איך אתה שכחת המניה באגד?
2: אני שכחתי המניה באגד?
1: אז למה לא דיברת?
2: והנה אני מדבר.
0: אל מלא רע!

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'ארלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain a scout. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, דה, כן. בת כמה את? בת 20, גם כן. שתיים. בת 20, אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון?
2: 18.
0: 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתה תלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור, אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה, שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה, יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
3: טוב, מצחיק אתה כן, בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן, בסדר, כן.
3: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
3: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
3: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
3: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישים לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל, וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט, שאחרי שאני גומר לזיין בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
3: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיין בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לו... I'm shocking. טוב, בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
3: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
3: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
3: שקר. רק סקס
0: וכסף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה, שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
4: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
3: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? מחיאות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
3: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שייצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ? יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה, ארץ בזיין.
3: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדיני, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
5: תשאו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרגו אריה.
6: שלום לך, יקירי.
5: גו אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
6: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
5: מה זאת אומרת?
6: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
5: באמת?
6: אתה רוצה לראות דוגמה?
5: הבנה, הבנה דוגמה.
7: ליפשיץ!
5: שלום ליפשיץ!
7: ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
8: כבר, כן.
7: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
5: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
8: אדוני ראש הממשלה.
5: כן, ליפשיץ.
8: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
9: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני איתכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה אתה אומר לזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סק, סק. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגונני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'ר איתך את התחת, תחפוף מפה את זה ואין לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא זיכרת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרוע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, ואני יודע, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת אתך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת... תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת אותך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתם מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליו, נקשה עליו. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג בארבע בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. ארבע בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האדם הזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איזה כיף גדול.

0: בשלי, בשלי! בשלי, בשלנו, בשלכם! אוסם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה! אתה רוצה בשלי? או במבה?
1: סבא מוכר במבה?
0: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
1: כמה זה עולה?
0: זה אסלירות אחד, יש לנו או במבה או בשלי.
1: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
0: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
1: איך הפרנסה, סבא?
0: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
1: יש פרנסה?
0: יש, יש, אלוהים גדול.
1: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
0: איזה עסק?
1: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
0: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי.
1: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
1: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה.
2: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה, מה?
2: תעבוד.
0: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: מה, אני חשבתי אתה מסכנסה? לא ידעתי אתה פיסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
0: תחלם זלום. במבה לבמבה!
1: עזק.
0: במבה של במבה!
1: תעבוד. תעבוד.
3: אתה מוכר?
0: בומבוס. ביסלי.
3: זה טוב?
0: זה אוסם.
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד.
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: בשלך אתה בחורתו שקל.
3: יש לך במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: ما في باشا دحي باهلام. ما في باشا.
1: ما كلام بالبدل.
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
1: שובב!
3: מה קרה?
2: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבק.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותאמר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: בלי הרבה היסוסים עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את באה איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי או נו?
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד, מי זה לא נותן חשבונית או עושה חיים על חשבוני? היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: אם מוזר אבקל,

0: אני כותב שירים, והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים, ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחש, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: המוזיקה זה החלום, אבל לא
2: נותנים לנו לעבור את
3: המחסום. יאללה,
2: שעיהו! תביא לך בפלה מהשקם?
3: הגיע האוטו עם הבפלה?
2: לא.
3: אז אין בפלה?
2: אין.
3: בפלה אה?
2: אה.
3: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
2: רק אין בפלה.
3: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
2: אני אומר לך אין בפלה.
3: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
4: זה השקמי שאתה לך חצי.
3: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, אל תמהר.
4: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
3: אני שואל אותך בתור טייר.
4: אם בתור טייר אני יש לי פאנצ'ר.
5: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
3: כן.
5: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
3: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
5: נדע.
3: הוא כתב אותו.
5: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
4: תודה רבה. מה כתוב פה?
5: לסורת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
3: הוא יודע לכתוב.
5: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
4: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
5: זה 494362, שברולט, 66.
3: זה מול פה, מתחת לעין.
5: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
4: סע לשלום, חביבי.
3: המפתחות בפנים.
5: איפה אמרתם, שברולט?
3: תחת לעין, ממול.
5: לא, אבל... שלי היה שברולט 66.
3: זה שברולט 66.
5: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
3: זה אפור בהיר.
5: זה אפור בוץ.
4: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40... 50 לירות.
3: מקסימום.
4: שאלה שלום, חביב.
3: המפתחות בפנים.
5: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
3: אין מושבים?
5: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
3: היו מושבים?
5: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
3: מה עם המושבים?
4: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
5: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
4: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
3: מקסימום.
4: שאלה שלום, חביבי.
3: המפתחות בפנים.
5: אין רדיו, חבר'ה.
3: אין רדיו?
5: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
3: היה רדיו?
5: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
3: מה עם הרדיו?
4: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
5: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
3: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו?
4: מה זה רדיו? 100-150 לירות
3: מקסימום.
4: שאלה שלום, חביב.
3: המפתחות בפנים.
5: תגיד לי, המנוע בסדר?
3: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
5: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים, פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
4: אנחנו יוצאים.
5: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם בשנה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
3: פרין בסר אגלי חווי צי הפקה כתבי
4: דופרק שמיר אלס המומחה
3: נין, אלס הפקה כתב
4: אלס הפקה כתב אובי חפנצ'ה
6: שלום לכם זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות
3: וזוג גם
6: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
3: רייץ ידיש.
4: רייץ ידיש. מוסר רייץ ידיש, זה סראבר.
3: רייץ ידיש.
6: אביסל.
3: רייד אביסל.
4: אביסל, אבל הראבר.
6: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
3: יו,
6: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה, מבליזיר את השברונט.
3: דורטן, דורטן, אונטרנבוי.
6: וכן זה יבק נמן.
4: פורגיז אונטר היי.
3: דשליסלן דננדרינן. דשליסלן דננדרינן.

0: תעזוב.
1: תקריא מה שכתוב.
0: לא אקריא.
1: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
0: לא, בכל זאת לא.
1: אתה תקריא מה שכתוב.
2: לא.
3: לא צריך, תקרא אתה.
1: שלום, אברה.
0: שלום.
1: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי

0: לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
1: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
1: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
1: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
1: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
1: וואי.
0: העליבות את אמא?
1: כבד את אביה ואת אמיה! ספן.
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם, בוא נתחתן? או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום
1: יש לך.
0: הנה כן, כתוב.
1: וואלה נכון.
0: ממני אסתר.

0: זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: ואללה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט.
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
4: קריזה! לדון הצידה יש לי קריזה! תמיד הרפוז הכי זה קריזה!
1: צריך לתת לי
4: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

0: היה, אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
2: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?

0: לעשות לו אהליסה.
1: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
2: סלחה. באמת סלחה.
1: שיסלח לך השופע. מה זה, הזעקה אזור ב'? די. אמרתי. אמרתי לך. די, שיסלח לך השופע. ביקור ראשון.
2: סלחה? לא הבנתי.
1: פעם ראשונה כאן?
2: ראשונה.
1: די, די. דחנת למה? די, שמענו. שמי גוגו.
2: לא ידעתי.
3: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי.
1: לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
2: גוגו.
1: גוגו.
2: נחמד מאוד.
3: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
2: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
1: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
2: רק שאלתי.
1: רק ענית. מה עשית?
2: מה עשיתי?
1: מה זה? אתה תשתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
2: שום דבר.
1: ואחרי זה?
2: שום דבר.
1: וזה הכל?
2: זה הכל.
1: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
2: אני באמת לא אשמה.
1: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי כתות מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
2: ג'אקו.
1: בטח.
2: הוא אהב אותי.
1: בטח.
2: רצה לא להתחתן.
1: אבל לא יצא.
2: לא יצא.
1: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
2: יצאנו.
1: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
2: קנה.
1: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן.
2: טבעה.
1: יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
2: ראיתי.
1: ואחר כך?
2: הלאה. נעלה. לובה. אולי יומיים, זוכר.
1: טוב, נגמרו היומיים.
2: בח. חזה. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
1: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק?
3: בח. חזה. הגיע.
1: למה במברק?
2: למה אני מדברת כמו במברק?
1: כן.
2: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
1: טוב, והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
2: בטח.
1: פחדת?
2: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
1: והוא התחיל לבכות.
2: כן, על הכתף שלי.
1: ולאחר מכן?
2: לקחת הידיים שלי. ונשק.
1: ובחה.
2: כן, בחצה. ונשק צה.
1: שמע.
2: בחצה.
1: תנדימוש,
2: די.
1: יאללה.
2: ונשק צה. ככה אולי 3/4 שעה.
1: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
2: כן.
1: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
2: כן.
1: וזירו אותי מכן הזה, זה מגיע אותי. עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
2: כן.
1: ואת עשי.
2: לא הספקתי.
1: נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך?
2: פרחיה.
1: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
2: עוד אין לי אפילו 21 אני.
1: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
2: כבר לא עושה, מת.
1: דהיינו נפטר.
2: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
1: טוב מאוד.
2: למה טוב?
1: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
2: כן, בריאה.
1: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
2: בעיות?
1: כן.
2: בעיות. לא היה לי בעיות, היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
1: טוב מאוד, אז ככה, צעירה. עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
2: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אי אפשר פחות!
1: מה פחות?
2: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
1: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם? אני חושבת עם אוזן כזאת, מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, כמה את חושבת נכנס?
2: למה? מה עושה שופט?
1: מה עושה?
2: שומע.
1: שומע.
2: שומע, אוזן שלא מתפתחת.
1: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן, עמר.
2: אתה מדבר כל כך יפה.
1: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
3: את גם כן למדת?
2: בטח.
3: איפה?
2: בלבנות ג'
3: מה עושים שם?
2: לומדים.
3: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
2: רקמה?
3: לומדים בשול.
2: בשול.
3: מלאכה.
2: מלאכה.
3: מלאכה.
2: מלאכה.
3: לומדים תנ"ך, לומדים?
2: למה לא?
3: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
2: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
3: אולי אני אלמד חושב מסגרות.
2: מסגרות? זה מקצוע.
3: כן, בטח, בטח מקצוע.
2: ועד שיגמרו חודשיים
3: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים.
2: אני אכתוב מברקים.
3: למה? אה כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
2: למה לבכות? אני שמחה.
3: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
2: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
3: יאללה, חביבתי, אל תרגיזו אותי עכשיו, אהובתי, יאללה, תקחי.
2: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
3: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי, לפני שתראו לך.
2: אבל איך אני יכולה?
3: אני
2: מסתכל! קוראים גם לך, תבכה.

0: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערערת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
1: חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
3: הוא עשה. לקחתי את זה עליי.
4: אתה לא שומע שאני אומר אה?
5: אה?
4: אמרתי אה.
5: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
4: איך שחרור?
5: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי. שחרור כללי. שחרור סופי. שחרור...
4: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
5: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
4: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
5: איפה 48 ואיפה אנחנו?
4: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
5: רק אחת.
4: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
5: אם אני זוכר השיר הזה על על הבחורה.
4: על הבחורה, נכון.
5: על צילה.
4: לא צילה, אבל בצדי.
5: בצלל.
4: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
5: בחורה. בצדי. בת שבע.
4: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: היי! וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
4: שרים?
2: מה שרים?
4: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
4: כן?
2: כן, אנחנו בששת הימים.
4: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
5: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
5: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
4: כן.
5: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
4: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
2: כן.
4: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
5: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
4: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
4: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל, אפשר ללמוד מהם.
4: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
5: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה נגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
5: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
4: נו.
2: יום אחד היה לילה.
5: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
5: נו.
2: מה אתה חושב עשינו?
4: תה.
2: נכון?
5: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
4: ששצ'יק.
5: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה. ממה עשיתם אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
5: שמעת, יאנו,
4: תה עושים מתה.
2: כן.
5: הבכה עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
5: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על כך.
4: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
4: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
4: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
4: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
4: הולך.
2: השכל שלי אומר לא הולך.
4: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
4: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף.
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
4: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
2: בלילה.
4: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
4: זה מה שעשינו, פצצות. פצצות. אתה זוכר פסח, מה אמר לנו גנדי?
5: אם אני זוכר את זה.
2: גנדי.
4: גנדי, גנדי.
2: גנדי אתה מתכוון האלוף גנדי?
4: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: אחי הפסח. מה? מה אמר לכם?
5: מי?
2: גנדי.
5: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
5: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
5: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
5: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
5: בטח, מה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
5: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
4: חירום.
5: חירום. והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
4: מי אמר?
2: גנדי.
4: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תגיד לי, עשיתם?
5: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
5: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
4: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
2: מה אני שומע?
5: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
5: חלש, forget it.
2: יא, אני לא, אני במבוכה.
4: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
5: תפוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
5: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
4: בטח, זה היה בפברואר.
5: נכון.
4: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
5: מה הוא יבין?
2: יבין, יבין.
5: זה ילד, מה יבין?
4: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
2: ספר, נו,
5: אל תקבל. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
2: בחייך.
5: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
4: סילבסטר סטלונה היה אני.
2: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
5: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
2: באוגי דוגי, כן.
5: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
2: כלום.
5: שום דבר.
2: והכנתם.
5: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
4: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
5: איזה חבוב.
4: היה ככה מלא שערות לבנות.
5: כן, עם משקפיים.
4: מלא משקפיים, היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם, אתה זוכר? היה שמנמן.
5: כן, רזה.
4: רזה, גבוה.
2: נמוך.
4: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
2: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
4: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
4: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
5: יצחק יער.
4: יצחק
5: יער. שדה.
4: שדה. יצחק שדה.
5: יצחק
4: שדה.
2: יאללה, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
4: שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
2: מה?
4: התעקש, רצתנו, כן, כן, כן.
2: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
4: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
5: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
4: מה אנחנו טבחים פרש בחייך, מסתובב תמונות? פסח, תראה לו
2: תמונה.
5: אני מאיפה יש לי תמונה?
4: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
5: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
5: זה רבין.
2: בחייך.
5: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
5: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: ואיפה אתם בתמונה?
5: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
4: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבטת?
4: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
5: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
4: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
4: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
5: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה, סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
5: איזה מרק עדשים.
2: מרק עדשים, נכון.
4: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
5: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז הרגע.
4: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר.
4: אחלה נס שבעולם, אין מלא דם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
5: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
2: נכון,
4: זה הסיר, חביבי.
6: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
7: זו השאלה לכללי בית
8: בזק, שלום, מדבר פרינה.
7: הלו.
8: כן.
7: כן, אפשר למצוא מספר?
8: כן, של מי?
7: כן, קוראים לו יאיר.
8: יאיר מה?
7: המזלג.
8: מה?
7: המזלג.
8: באיזה עיר?
7: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
8: עוד רגע אדוני, תן לי לחפש.
7: אוקרייט.
8: יש לי רק טלפון סלולרי.
7: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
8: כן.
7: את יכולה לנסות למצוא זה יותר חזק?
8: אין לי אדוני, יש לי רק סלולרי.
7: אורמייק. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
8: כן.
7: את לא יכולה למצוא יותר?
8: אין לי אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
7: תמצאי ליאיר המזל עם כל הארץ. תשים את מציצה
8: על... עוד רגע אדוני.
7: אורייט, מציצה על כל הארץ.
9: שלום, מדברת לירון.
7: הלו.
9: הלו?
7: הלו?
9: כן.
7: לירון.
9: כן.
7: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
9: מה זה צריך?
7: שתמצאי לי מספר כלשהו.
9: די, נו.
7: מה?
9: מה אתה צריך?
7: טלפון.
9: של מי?
7: של יאיר.
9: יאיר מה?
7: המזלג.
9: בירושלים?
7: כן. מצאת אותו?
9: לא.
7: לא מצאת?
9: לא מצאתי.
7: מה?
10: בבית המשפט בתל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
11: כן.
10: קפץ מעל החומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
12: ערב טוב.
10: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
12: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
10: גרמני?
12: כבר חשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
10: הנס בניסלה. גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
12: וואלה, עלי זה פה על משהו.
10: כן. אז הגעתם לבית המשפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
12: הוא אמר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
11: רודף אחריו?
12: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג! אל תחתום! זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
10: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
12: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
11: מה?
12: לפני שהוא קפץ על החומה, אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
10: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
12: וואלה, עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
10: לא, כנראה שאי אפשר,
11: גדעון. על המשטרה אפשר לסמוך על זה. מול
13: התעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק, משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע עם דלודלי מגול וילוג זין ועדל, בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמוד הלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בנזי.

0: לא לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
1: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
2: אמא!

0: שבא לצעוק.
1: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
2: לאן?
1: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברה שסוריקים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
2: כן? איזה דרך?
1: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה. איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
2: בחינות?
1: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
2: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
1: אני גם נדמתי.
2: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
1: אני גם לא הבנתי, אבל סוליטין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
2: רעיון מדהים.
1: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
2: למה?
1: למה? מפני שסלוטקין לא יודע לשיר.
2: לא יודע לשיר?
1: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
2: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
1: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
2: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
1: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
2: והלכת?
1: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
2: ומה היה?
1: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
2: טיפ-טופ.
1: אתה ראית אותו?
2: לא.
1: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש
2: יפה.
1: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
2: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
1: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא השמין.
2: למה?
1: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
2: ומה עשית?
1: החלטתי לברוח.
2: וברחת?
1: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן, מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע, ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
2: נו, באיזה רושם זה עשה?
1: מנצח כמעט את הלב.
2: באמת?
1: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין, איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייפין הרגינה.
2: וישר קיבלו אתכם למקלה.
1: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
2: למה אמרת את זה?
1: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
2: ולא תפסו אותך.
1: עוד לא, מנצח עולה לבמה חיוור כמו סיד ואומר, כוונה סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
2: למה?
1: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
2: הנחת את התווים הפוך?
1: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תווים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברית תושייה. איך אומרים לעברית תושייה?
2: ומה הוא אמר?
1: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברשה סלוטקין מתחיל אזיה.
2: למה?
1: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טייפ רקורדר בתוך מכנסיים? במאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוקי? וסלוקי אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי נכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
2: נו, מה היה? מה היה?
1: נו, ואמרה שסלוקי מוציא שוב יד מתוך נכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להפעיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
2: נו, באיך זה הולך הפעם?
1: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
2: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
1: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
2: ומה קורה?
1: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלודקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב, עם סוליסט אחד, ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
2: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
1: נו, הקטע שעברה שסלודקין הקליט, בתקליט היה ישר מתוך אופרה, עם תזמורת, מקלה. ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
2: ומה במאי אמר?
1: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחין.
2: מי?
1: הזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
2: והתחלתם שוב.
1: טוב, אמרה שסלודקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
2: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
1: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
2: ואתם מתחילים.
1: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלודקין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four. ושום דבר.
2: מה קרה?
1: פתאום אני רואה את סלודקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בוריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
2: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
1: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
2: מה למדתם?
1: אני אגיד לך, היום שאני וסלודקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלודקין מברר אם יש שטקר על במה.
0: יאללה מחפוד! לא קוראים מחפוד ולא קוראים רעוף. אני כותב שירים והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים ומזיקים, אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים. אנחנו שנינו מאותו הכפר. להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום. יאללה, תודה.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. איזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'רלי וחצי, יגידו אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, hello there. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופה, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחרי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבא גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר. ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפי וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה.

0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס
0: וכסף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו, אני. אולי שאלה בתנך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה, שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי היית אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיים.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זה הוא בא לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל, סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע.

0: يعني ربا يلد ما عني متخاته ايفو ابا شلخا אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה לבותיי. להתבזר זה מבריע. אתה בוא אליי מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד יפה, בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזדה, חזדה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחח, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי את התעודות, אבשי, ברחש, ברחש, ברחש,
1: ברחש, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, דרי בחזר, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאחר.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד, שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן...
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: ואיפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רישיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה! קוט.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו, תרם הקרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע, אחד הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, אמר הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אפשטיין תעודות. אפשטיין. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לזה.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זה אחלי.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשתם תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייך.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או
0: אדוני? לא, לא, לא, להתפזר, לא, לא. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: שולה נשמע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה שולה את עוד שם שולה שולה זה לא 4580 טעות במספר טוב רגע רגע אל תזכרי
1: שמי פולי
2: שמי גברי בנאי לא לא לא אחי כן
3: שמי שייקה
4: זה משגע
5: גולדשטיין, מה קרה?
6: הרב אבוקסיס פה.
5: רק הוא חסר לי, עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
6: אמרתי לו.
5: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
6: גם את זה אמרתי לו.
5: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
6: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
5: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
6: הוא אומר שזה דחוף.
5: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השפץ החייסל? מה יש? הוא ספרנט. אלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
6: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
5: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולדשטיין.
6: יו.
5: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
6: זה חדש בשבילי.
5: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו אז תגיד לו שאני ברוגז אותו אתה שומע?
6: שומע, שומע
5: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי עד שילבה אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם
7: שבוע טוב רב קלוצמח
5: אם הוא בא אליי שבוע טוב כבר לא יהיה לי לעניין אבוקסיס
7: הוא רוצה קלפים פתוחים רב קלוצמח?
5: רק פתוחים ובלי פעיל שתיק
7: למה הוא מתכוון רב קלוצמח?
5: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרבו לזה דרעי קטן לעניין לעניין
7: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
5: לא לעניין
7: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
5: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
7: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
5: מה קרה?
7: אני באתי בעניין המשיח.
5: לא זמחות מדם בבקס. מה רשכת? מה אתה בעניין לבק? שהוא מה משיח, למה הוא מתכוון?
7: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
5: צדקנו?
7: צדקנו, משיח כאן.
5: הוא מדבר בצינות.
7: בצינות.
5: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאור גילאלי?
7: אור גילאלי, היה זיוף, הייתי מרגיש!
5: וזה לא זיוף?
7: שמן אמיתי!
5: זה אסון!
7: אסון, אסון!
5: זה אסון! הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה! מיורי, איפה אתה?
7: מה?
5: הוא ראה אותו?
7: לא, אבל היה טלפון.
5: ממי?
7: ממשיח.
5: מתי?
7: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
5: ומה הוא אמר?
7: אמר, אני פה.
5: מה עוד?
7: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
5: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
7: מה זה לא הוא?
5: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
7: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
5: מי לא? כל גדולי תורה. הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויץ. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
7: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
5: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
7: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
5: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
7: שתוביל אותנו לפשוט יד.
5: בואי נשאלו אלו.
7: הוא לא פה, הוא שם.
5: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
7: תן לי לומר לו מילה.
5: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
7: תן לי לומר מילה.
5: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
7: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
5: הוא יכול במטוטה ממנו להגיד לי איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
7: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
5: אליי למשל.
7: אבל משיח הוא משלן?
5: אזוי.
7: משיח הוא ספרדי?
5: אזוי.
7: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
5: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקביץ. מוישי משמושקביץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל. אז אנחנו שינינו את שמו ממוישי משמושקביץ למשיח.
7: מוישי משמושקביץ, מוישי קישושקביץ.
5: אוקיי, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
7: מדונה.
5: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
7: אבל היא יפה, מה שמה?
5: מה כל כך יפה?
7: היא יפה, יפה.
5: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
7: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
5: מהקליפים.
7: מהקליפים.
5: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
7: ציצקלה!
5: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקלך הסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמה של השחקנית המופקרת הזאת.
7: אני יודע, אליזבת טיילור.
5: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
7: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
5: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
7: איזה
5: שקרון? 9.5 חודשים של שקרון חושים.
7: לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שקרון.
5: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יכו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
7: זה הוא!
5: מי?
7: המשיח הגיע!
5: אוי, דיבור! גוסטין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
7: לא, אז מה, איפה אתה?
5: בואי לי, שלא יהיה למאמה!
7: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גלדמח?
5: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
6: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיף אינתי?
7: מזי משיח, כתר חרק, לכת חרק.
6: נו, ווסר צריך רב קלוצמא.
5: מלייפסך.
6: ונגישפטן?
5: נשתהר. אבל נשתפר לך.
6: זהו, אני פה וזה סופי.
7: אבל...
5: כבודו, סוכם שאתה תאור רק באחרית הימים.
6: ואחרית הימים אתה יוצא?
7: יוצא?
6: יוצא?
7: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
6: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתה מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
7: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
6: די, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
5: זה אי אפשר.
6: אפשר, אפשר.
7: זה לא על פי התוכניות.
6: אני יורק על התוכניות.
5: בואי נשאל איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
7: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
5: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
6: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
7: גאולה, גאולה.
5: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
6: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
5: איך פשטי.
6: או כמו שאומרים, עייפתי.
5: זה תפקיד קשה.
6: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
5: אני אבקש שקט בקהל.
6: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
7: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
5: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
6: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
7: אבל רק רגע.
6: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
7: כן, אבל כבודו.
6: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
5: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
6: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
7: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
6: נכון, נו, אז מה?
7: מה זה הסבר?
5: אסור, בואי נשמע למה. אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
6: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה עדה של אביכם?
7: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
6: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
7: כן, אבל
5: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
6: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
7: אתה שאלת אותי?
6: אותך, אבוקסיס.
7: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
6: נו?
7: לא השתגעתי בזה בכלל.
5: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
7: מה פתאום דמוי שרימס?
5: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
7: זה היה שרימס אמיתי.
5: אתה יודע כמה זה עולה?
7: כמה זה עולה?
5: 60 שקל קילו.
7: מה? 60 שקל זה לובסטר.
5: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
6: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
5: אתה שאל אותי?
6: אותך, רב קלוצמח.
5: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
6: איפה?
5: בפלדק, בפליאם.
7: בפליאם.
5: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
6: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
5: בוא!
7: לא!
5: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
6: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
7: חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
6: כספים ייחודיים, אה?
7: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
5: עמותות.
6: ישיבות.
7: ישיבות.
6: עמותות.
7: עמותות.
6: עמיה.
7: עמיה.
6: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
5: יש כבודו.
6: ואני אומר לך, אין.
5: הנה אבוקסיס.
6: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
5: לא, לא.
7: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
5: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
6: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
7: שנה, לא נספיק הכל.
6: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני תוקע?
7: שנה, שנה.
6: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
5: שנה, מילה של קלוצמח.
6: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
7: אם ירצה השם.
6: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
5: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
7: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
6: אבל זה אסור על פי דין תורה.
7: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
6: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
7: קע את הכלי.
5: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
7: תראה, ואני חשבתי שופר.
5: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: פעמים.
1: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
0: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
0: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: הבא. נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים,
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.

0: sul battele.
1: Misham?
0: פוגר קנאתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי. איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: ראיתי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה, אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו, אדוני, ממיטב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני, רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה

0: לקחתי את הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: היי, התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי, בעד הפתגם.

0: שמתי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש.

0: חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
1: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצל.
0: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
2: זה פתגם טיובלס.
3: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
1: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו יד

0: צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה? מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה. זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דיברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
2: זה החיוור. פולי. אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע עלי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה זו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה, מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי,
2: תעזוב, תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העברוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת? לא. אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושה!
4: שלום. אלו יוספינקה. יוספינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה, שלה, זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה היום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. צ'או. שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
5: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
6: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
5: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
4: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
3: הצחקת אותו.
4: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
4: כן.
3: הצחקת אותו.
4: אני אעשה לי גם התאמין לי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
4: מי?
5: אתה אמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
4: אמבטיה בבית.
5: מה?
4: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
4: אתה.
3: מי?
5: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
4: אמבטיה קומפלט, סחוב את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
4: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
4: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין. נכון.
4: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק. מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגיד לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: تجد يا حشفة تجد لي ما צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי אתה בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזק! מה, בשביל זה יש ממשלה? בשביל זה יש כנסת? בכנסת יש לך חברי כנסת? בכנסת יש מזנון? במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח?
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אמסי, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר,
1: בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר,
0: בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר,
1: בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר,
0: בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר,
1: בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר,
0: בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר,
1: בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר,
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חש הנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חש הנחש? אתה זה חוש חש הנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר
1: אני יכול...

0: ما سي
1: عاصي غير سؤاش الكيلر
2: اي فو منوح
1: بيامين ما تروفيم إليك عاصي إنفلاتسيا دوهير داني خسافتي سيزيك سات لوكسوس لغادل كيلف ويخلاتتي لغادل غد سؤا
2: יש לך רישיונות לזה?
1: יש רישיון, יש.
2: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
1: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא תורף בני אדם.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
2: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
3: נכון, אבל ברחתי.
2: למה ברחת?
3: בגלל השוד.
2: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה!
2: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
1: תרם הקרון.
2: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
1: גם אותו תרם הקרון.
2: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
1: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
3: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
2: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
1: נו, כי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
2: לא הבנתי.
1: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
2: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
1: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
2: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
3: מה?
2: שאמר לי טיפש.
3: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
2: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
1: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
2: ממני ועכשיו.
3: אני אבקש סליחה במקומו.
2: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
1: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
2: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
1: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
2: אומר פתח או בחיריק?
3: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לזה.
2: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
3: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
2: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
3: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זה אחלי.
2: רגע,
3: אדוני.
2: רגע, מי היה קודם?
3: אני הייתי קודם.
1: באמת, הנעל היה לפניי.
2: אתה אל תתערב.
1: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
2: תצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
1: הרי ידיך אוחזות בהן.
2: מה אמר עכשיו?
3: התעודות אצלך ביד.
2: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
1: קוניאק? אני תמיה.
2: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
1: אני אינני לוגם קוניאק.
2: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש אחד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
3: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
2: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
1: לאן זה?
2: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'אק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
1: אבל אדוני השוטר,
2: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
3: אני יכול ללכת?
2: אתה מחפש משהו?
3: כלום.
2: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
1: תרם הקרון או אדוני?
2: לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'אק מתפזר.
1: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
2: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: Calma aí. Eita, canega. את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון. איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועות, יש פלאי פלאות. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופ.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
0: כן.
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
2: בדיל מחליד.
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו.
2: לא מגיע מים?
0: לא.
2: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: נראה, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: אבל...
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
0: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאבת נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מכיר.
1: זה האווירון למה?
2: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריא, אסור לי לספר כל מה שבאמת. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
2: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: ביי, ליקודו סולו סלואו. ארבעה משמח כבר. נורית, חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: זה לא עובד.
3: עובד
1: פיקס. שיר ליהושע! יהושע, יהושע, מה הולך? אתה יודע, אתה כל כך עצוב. לא, הכתפים בורים ולא אנשים שעשו את בורים, תבין. מה זה פייר? לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
4: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
4: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיק פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
2: שהתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, כפרה, קדימה, אין לי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
2: אם אפשר, כן,
0: תקופה כזאת. פוסט, גדעון, אחת אספת אותי, התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
2: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
2: תפתח
0: את זה. אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפה בגופה. אני מבקש ללמוד אם יהיה אתכם בכל ההשכלות, מה 30 למותו ומה 8 למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.

0: התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: נחם אללה.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא, הוא לא השתחרר.
0: לא?
1: הוא הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: אולי, כאילו זה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים ב6 סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
3: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית
1: עושה? מה?
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתי עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. אנחנו ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? ואני מה, אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה, שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי.
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום טוסטוס?
0: טוסטוס?
1: טוסטוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה, מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא ראה גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים
2: בסביבה? הוא אגיד לך, הוא אגיד, רגע, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע, לא רע.
3: גם כן אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
2: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגריר? יאללה! 1,500. אני עושה לך מסיבה... עולמית, עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
3: 50 לירות.
2: 50 לירות, מיניום.
0: 50 לירות.
2: 50 לירות.
0: טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
2: הוא יגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי, כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
2: הוא יעלה, לא נכתב את זה! אתה חבוב, זה מה שמוד עליך? אתה שכחת משהו?
3: סלח לי בבקשה, בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
2: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה בשמונה לירות.
2: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
2: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4 ל-3, 1 ל-8.
0: טוב, רבותיי,
2: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50,000...
2: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
2: כן.
0: מה זה זמבורה?
3: זה צפצפה.
2: פצפצה. זה זמבורה, זה מה שעושה פרה, פרה. זמר, זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
2: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
2: יש לנו.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי...
2: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
2: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
2: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
2: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנב.

0: אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: כן, למה אתה נוגע? למה אתה נוגע? למה אתה נוגע? תעלי את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי. הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, יש לך רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רן שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווי, מצופת. זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליך שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. לסחוב אוטוס ומחרקס יצא. זה טוב, אה? אוסף בולים זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: זכר ילד, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברר, אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה. מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת היה בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק...
0: איפה אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שמלמדים. איפה אני יודע,
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: שדע לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקווה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו, יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
5: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
6: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? היית סוציאטי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט. גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות בתחתונים, בוטיק התחת. אפשר להשתגע.
4: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
6: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
4: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
6: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
4: על הכללה מה אמר?
6: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען?
4: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
6: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
4: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
6: כך שעה, שעה כך.
4: משה, חינוך חובה יש.
6: איפה?
4: פה.
6: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
4: אנשים מוכרחים ללמוד?
6: לא.
4: מה לא?
6: אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
4: הסברה והשכלה צריך?
6: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
4: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
6: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
4: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
6: כן.
4: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
6: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
4: כן.
6: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
4: לא.
6: יופי, נרדמים איתו.
4: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
6: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
4: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט.
6: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
4: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
6: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
1: נטול.
6: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
7: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
4: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישור על הסכין, רבותיי, רק...
8: סליחה.
4: כן,
8: חביב,
4: בבקשה.
8: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
6: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
8: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
6: בטח יש, בטח יש.
4: שובדו?
6: יש לנו משהו של פיקנטי?
4: יש לנו פיקאסו.
8: לא, לא, לא.
4: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על
8: הכיפה. לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
4: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
8: תודה רבה.
6: לא לנגוע בסחורה.
2: אני רוצה לבחור.
6: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
4: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
8: מה רוצה?
4: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
8: תראה, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
4: תמונות?
8: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
6: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
8: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
4: למה? יש לנו סחורת ריאה, רק היום
8: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
4: רק היום קיבלנו סחורת ריאה, לא תמצא בשום מקום.
8: אני אחר כך בא פה.
4: תשמע, ממני, תסתכל.
8: עזוב את היד!
4: אתה רואה, הבחרת את הקליאנט. רוצה לבחור, שיבחר, אתה צוחק על
6: המוחק. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי... אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
4: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
6: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
4: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
9: נקרא
4: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
6: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
5: זה הפוך.
6: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
7: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
4: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
8: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
4: אתה רוצה אלבום?
8: לא.
6: למה לא? זה מלא תמונות.
8: לא, אדוני.
4: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
8: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרר.
4: אדוני, זה
8: תועבה,
4: זה לכלוך.
8: אה, זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
6: גועל נפש.
4: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
8: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
4: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
8: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
6: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
8: לא, משטרה, אני צריך את זה.
6: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
8: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
6: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
4: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
6: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות?
4: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
6: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
4: אמרתי לו.
6: מה, מה?
4: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
6: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
4: תתבייש, משה, תתבייש.
6: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
4: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
6: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
4: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
7: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, אנציקלופדיה עברית.
4: האנציקלופדיה עברית.
6: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
4: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
6: מילון עברי אנגלי.
4: מילון עברי טורקי.
6: מילון קפה טורקי.
4: מילון מתוק.
6: מתוק לא מתוק לא.
4: מילון דבש.
6: מתוק לא מתוק.
4: כל מילה אבן,
6: כל אבן שושן,
7: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
6: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג.
7: היום, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
8: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
6: גם אני לא דבר איתך,
8: כן.
4: מה יש?
8: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
4: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
8: תודה רבה.
4: בן כמה הילד?
8: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
6: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
4: אידיוט.
6: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם, אני כן אמידו. כן, תודה.
8: כן, תודה. בקוקוריצה, תשיק.
6: תודה.
8: אידיוט.
4: אידיוט! תעזוב אותו עצמא. יש לנו
8: חתול... חלס! צהגת בפארה, המור.
4: חתול במגפיים, קרה?
8: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שומע.
4: יש, אדוני.
8: מה יש?
4: א' ב' של סוסים.
8: אה, זה טוב.
4: ספר ניילון.
6: ספר ברזל, כריכת פחנה.
4: שיעטוף לך את זה.
8: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
4: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
8: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
4: 5.5 לירו.
8: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
6: בשבילך 12.5.
8: תודה רבה.

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו.

0: תוכנובה של הסיפט, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: יש לך את העיניים שלנו. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע, לא אין. מה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מאז, בוא נגיד אתה, אתה נראית הלבואי, ואני הקליאן.
0: למה אני אצי? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אצי.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נראית הלבואי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד אתה, רודי, ולא בשל הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל, מה שלומך?
0: מה אני
1: לא? אתה שואל אותי.
0: מה, אני לא יודע מה שלום גאצי? מה, אני לא מכיר אותך?
1: אתה שואל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הכלי אלה.
0: אתה אגיד שם?
1: אני אלה שם. טוב, תודה, פדריקה.
0: לא, מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקה, אתה מבטיח את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמעת, הנה, שהיית קטן.
0: עם
1: מה? אתה נראית לבואי לרדת? אין, שמעת, הנה, שהיית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי רותכם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיין.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. חומוס. לובי של הילטון אתה מזמחון עוד?
0: לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בפירי זה לא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, דיגון? אין שם מים, מה אתה עושה, דיגון?
1: אני אראה, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: סיגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, סיגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רב את
1: השתנו. זה למד, למד.
0: נשבעתי שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? איזה אננס לזונה?
0: פיקס אנטיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנטיקס?
1: פיקס אנטיקס זה אתה ואני, פיקס אנטיקס. אני הייתי מפרסם, פיקס אנטיקס, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדופינרי.
0: ושירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה עם סיגלה?
1: סיגלה, סיגלה. אותי לא עשו בחדר עטור.
0: סיגלה זה משתגע. סיגלה זה משתגע, אני מכיר את סוגלה.
1: אז הקליאט הראשון שלנו, תפסת את
0: סוגלה. קמנו כמה מאוד לסיגלה.
1: מה זה, אתה מבינה של החמים?
0: סיגלה, אני מכיר

0: Hello. Nice to meet you, Six.
1: Nein, nur den.
0: Aber gut, doch, Sie können ja das schon auch viele machen.
1: Komm, ich muss. Nein, nur den.
0: Nur noch nicht alle an Damen und nicht alle nicht mehr abends an den Kuchen.
2: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
1: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
0: אני
1: גם אדם נשוי, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
2: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה הספציאל יותר שלנו. שב בבקשה.
1: או, תודה רבה.
2: תשתה משהו.
1: מרסי.
0: מה יש לנו בברפיקס?
1: אין לנו ברפיקס.
0: מה יהיה בחדר שלי בתוך המיעין שלי? מה קורסים הרבה בג'ירול? זה לא מרפיקס.
1: אני כמובן רציתי לתת לדברים, יש לנו קטלוג של תמונות.
0: קטלוג. פיקס, כן? קטלוג.
3: קטמה?
0: קטלוג.
3: לא?
2: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
0: רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
3: אתה לא אמר נציג אליי. בא לו.
0: אני מבין שבהלכה. אתה לא היה בא לי.
1: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. ז'אן לוק.
0: לוק, ז'אן ג'וק. שלמד מושיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
1: איך השיטה זאת פרקת?
0: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
1: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
3: תראו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו,
1: בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו, אני מאוד מתרגיש. איפה פה השירותים?
0: שירותים? תנסה בקצה הפרוזדור.
3: אין שם שירותים, ציגל, מה אתה שולח אותם לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
0: אני יודע
3: שאני רוצה להכיר אחרי. ציגל, תיגמל גם. תיגמל גם מאוד, אני אומר לכם. מאיפה תגיד לו? אל
0: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי זה לחזור.
3: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
0: אבל בשבילך אני לא קראת ריבוי אחרי שהייתה מסאזיסטית וגדלת בתור נבא. מה זה מתכוון להיות קראת ריבוי הולנדי?
3: לא,
0: מה אתה עושה שאני אהיה?
3: לא, לא, אני הייתי קודם.
0: אז מה יהיה? אם זה ממהר, אם זה לא חושב, אתה מבין. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. לא שירותים, פיקסלם.

0: אני שלחתי את השותפים לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלאס.
1: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: כן, הוא לא.
1: אני יודע.
0: איך אתה משלם? בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: אני שלם.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ali. Aceita. Baixa pra lá.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר תביעת אצבעות.
1: למה גובה?

0: הסרט הזה אולי מלכין עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין גם אני לא.
1: אולי
0: נפעות כאלה שטויות.
1: אני
0: לא רואה שאני לא. יש לי יותר
1: שזה יצא רגע. אז אתה כבר תקבור לי חומוס. חומוס. חומוס. חילה.
0: מה מתנשק לך?
1: אני רוצה שתקים לך. תקים לך שאתה לבדוק. תקים לך שאתה לבדוק.

0: שכן שלך אתה מסתלק אותך. למה אתה מסתלק אותך? אני מסתלק לפני שאני קל למשלה. למה מסתלק אותך? אני אסיק את זה. אני אסיק. רוצה את הלאה הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית. אתה מבין, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה להגיד לך את זה. תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום. אני לא יודע לך את אחד העם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה?
1: נהגת דיווי, זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. החלטתי שיכנס לסוחבן כזה. אתה עושה לי את זה.
0: אני מבקש לך. אני מתנצל.
1: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק, כי אני פה על מנגנון, אני אתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לידי לחתוך סלט, אמרו לעבד, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס, שירים את היד. מי שיצביע ביבי, שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. תראה שכל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה יודע שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחפשתי למרדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה ההתלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אם מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה כדי להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה אני אפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? תראה מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירח את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא, אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי לו אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקיתי את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקושי לאמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. מה do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: to try to break my balls.
1: אל בטוח שבור את הביצים.
0: Mother should they build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could I run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמם, ירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים לי יגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזיין לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט, מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין? הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה על המבצע החדש, סוויטל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
2: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד, ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סאטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סאטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאללה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון?
2: 18.
0: 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קאבה גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לה... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
2: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
2: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
2: שקר. רק סקס וכיף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
2: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עברת. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
2: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זין, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ? יצא זין. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
2: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדיני, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

0: לא, כבר בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני מבין שאתה... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר...
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד... זה כבודו במקום אמונה. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים. זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר. אתה הבנת אותי?
2: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: תן לי לספור בשקט, מקס.
0: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
3: מקס, תן לי לספור בשקט.
0: נורס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
3: תכף תגיד לי שאתה ישר.
0: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
3: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
0: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
3: אני שאלתי.
0: נו, מה אמרו לך?
3: שאתה גנב.
0: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
3: נכון.
0: אז תספור אם אתה לא מאמין.
3: ספרתי.
0: כמה יצא?
3: 15,000.
0: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
3: גנב.
0: למה גנב?
3: צריך להיות 16,500.
0: 16,500?
3: נכון.
0: אתה ספרת טוב?
3: אני ספרתי לוקס.
0: אז מה, אני חייב לך $500?
3: 1,500.
0: 1,500.
3: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
4: מה?
3: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
4: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה, אה?
0: אתה עושה בריליאנטים?
4: אה?
0: בריליאנטים, ילומים, ילומים.
4: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
3: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי.
4: אה?
3: שטיח פרסי, סרוויס סיני.
4: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
3: כל טוב.
4: חג שמח.
0: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה.
4: אה?
0: אתה רוצה חתיכת זהב.
4: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
3: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
4: איפה פה לשכת הסעד?
3: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
0: אתה הולך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
3: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראית כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
4: זה לא שוטר, זה בנק.
3: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
4: וזה שם.
3: מה שם?
4: לשכת הסעד.
3: לשכת הסעד?
0: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
3: לא, לא מכירים.
1: זה היה אבירון?
5: מה, זה לא אבירון?
1: זה היה טיל.
5: איזה טיל?
1: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
5: זה קרקע אוויר?
1: כן.
5: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
5: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
5: שיביא לך משהו לחול?
1: מה יש לחול?
5: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
5: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
5: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
5: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין? זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
5: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
5: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
5: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
5: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
5: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר בלחש כל יום?
5: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
5: עם תירס.
1: וזה טעים?
5: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תבין, נטעם.
5: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
5: הקס.
1: תערבב. עשית בדיוק שתי מנות.
5: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
5: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
5: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קוטרה, ככה.
1: זה הטירס עוצר את זה.
5: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
5: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
5: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בן כמה הקומפות?
5: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
5: יא אללה! ראית עוד אחד עבר? תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
5: תראה את העשן שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
5: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
5: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
5: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח. חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
5: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
5: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
5: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
5: מרק.
1: מרק, כן, לפי
5: החום. תגלס בחדר אוכל איתו, אבל רק שבית את זה.
3: שלום.
1: שלום.
5: יאללה, אתה רואה בן אדם?
3: מאיפה
5: באת?
3: מתל אביב.
5: אה, שאלו אלינו שמה?
3: יש את העניינו.
1: תראה, כמו חתן.
5: יופי, מאיפה החליפה?
3: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
5: אה, בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
3: זה יחידת התחנים 78-12-36.
1: קו נטוי 11, כן.
3: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
5: זה היחידה?
3: לא, אני שואל על כל היחידה.
5: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
3: לא.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
3: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
5: הוא המפקד.
3: מי המפקד?
1: לא נעים, לא נעים.
3: תחליטו, באמת.
5: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
5: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
5: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
3: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
5: נו.
3: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
3: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
3: אני צריך להתחתן היום בערב.
5: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
3: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
3: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
1: כן?
3: אז הנה אני.
1: רואים, רואים.
3: אז מי המפקד?
5: הוא.
3: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
5: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
3: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
3: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
5: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
3: אז יש לי.
5: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: כשההורים שלו התחתנו.
5: יופי. איך קוראים את הכלה?
3: זה כתוב שם.
1: זה רואים,
5: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
3: שושנה.
5: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
3: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
5: אה, איך?
3: קופלביץ'.
1: מחיפה?
5: קופלביץ'.
3: מה פתאום מחיפה?
5: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
5: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
3: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה עם דירה?
5: כן, כן.
3: בינתיים נגור אצל ההורים.
5: של מי?
3: שלה.
1: יש לה הורים?
3: מה לעשות?
5: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
3: תודה רבה.
5: תגיד לי, יש לה משפחה?
3: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
5: כמה?
3: סניפים בכל הארץ.
5: הם חזקים?
3: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
5: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
3: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
5: כן.
3: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
3: עזוב.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
5: אל תתבייר.
1: לא שלך.
5: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה?
3: זאת הכלה.
5: יופי.
1: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
3: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
1: שיהיה, שיהיה.
5: מה זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
3: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
5: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
5: כל החודשיים אתה הראשון.
3: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
5: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
3: מאוד.
5: צינור, יש לך?
3: יש לי צינור.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
3: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו?
3: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
3: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא יותר.
1: כן, המפקד.
3: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשאר.

0: אתה משה, היית בחוץ לארץ.
1: וואו, אתה לא נושא את זה. לא!
0: כן.
1: משה!
0: יעקב.
1: יעקב.
0: משה.
1: לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
1: משה!
0: יעקב.
1: יעקב.
0: משה.
1: בואי נה, בואי נה. מה זה?
0: ככה זה.
1: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים!
1: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים!
1: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע! הוא לא נתן לי לדבר!
1: אירופה, ולא כותבים איזה מילה?
0: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
1: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
1: לא לוחץ! אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה, יהיה?
1: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה.
1: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מורגה. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
1: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
1: מה אתה צועק?
3: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
2: אני
1: לא נותן לך לפתוח את הפה.
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: אני לא נותן לך להוציא מילה.
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
1: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
1: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
4: התאספנו.
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
1: אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו ו...
0: לא יצאנו, נו.
1: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
1: מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו ו...
0: לא הגענו. אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
1: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות, או.
2: הנסיעה בכביש החוף.
5: לא אתה בכביש החוף?
1: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
5: יש.
1: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
1: איזה?
3: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
1: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
3: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
1: מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
2: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
2: לא.
0: לא, נו, מה?
1: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
2: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
2: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
2: כן.
0: מתי?
2: עכשיו חזרתי.
1: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
2: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
1: מה אתה שותק? מה
0: יש לך באשקלון?
2: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
2: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
2: מכון שמשון.
1: איזה מכון שמשון?
2: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
2: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
1: אתה החלטת לשגע אותנו?
2: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
2: שמשון הגיבור.
1: זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
1: עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפאשר.
1: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
1: מלכת שבא.
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
1: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
6: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר,

0: השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר.
1: ימח שמו.
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל. אתה מאמין?
0: מי? טוויל?
1: טוויל.
0: מאמין? בחיים הכל עובד.
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר. השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר.
1: עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלק יא סלמנדרה. יאללה וואלק יא טורפת. חכמה על דגים קטנים. נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק זה הבית שלה.
1: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד. דייג. אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס.
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה עניינים?
3: שוטר, אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל
3: אוהב. אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, זרזח. מה קרה? תראה,
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: הראש ממולא. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע, שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
5: לא עולה.
1: מה זאת אומרת? אתה לא עולה.
5: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
5: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה. תביט ותשמע.
5: תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
4: אל מלא רחמי.
5: מה קרה?
4: עשיתי קדיש לכדורגל.
5: למה קדיש?
4: התגדל והתקדש שמי מגרש.
5: מי זה הבן אדם הזה?
6: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
5: מה הוא עושה פה?
6: הוא מומחה.
5: מומחה למה?
4: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
5: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
6: שפה של המומחים.
4: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
5: מה יורד?
4: יורד.
5: מי יורד?
4: הפנתר.
5: איפה יורד?
4: אמריקה.
5: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
6: בעברית?
5: כן.
6: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
4: מלוכלכים.
5: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
4: קבלנים.
6: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
4: אוכלים סטקים.
5: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
6: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
4: פייסנים.
5: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
4: נחשים.
6: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
5: מה נוזלים?
6: נוזלים, נוזלים.
5: איך נוזלים?
6: בצורת כסף, דולרים.
5: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
4: אדון אזמרה.
5: אין נוזלים.
4: השף הכדורגל של שנות ה-40.
5: נגמר נוזלים.
4: כוכב העבה.
5: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
4: מי דיבר על נוזלים?
5: הפנתר.
4: מתי?
5: לא זוכר.
4: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
5: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
4: לא שמעתי.
5: היידה, שבת שלום.
4: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
5: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
4: אל תשאל.
5: לא שואל.
4: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו, תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
5: עולה מתפרפר.
4: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
5: לא, לא, זה, הוא ימני.
4: ימני, ימני. נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
5: אוהדים, זורקים בקבוקים.
4: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
5: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
4: צריך ניברסיטה.
6: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
4: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
6: דיברנו.
4: אז תן לי גמור. דיברנו. איפה אחזנו?
5: באוניברסיטה.
4: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
5: וזה הכל?
4: זה הכל.
5: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
4: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
5: לא גמר.
6: לא, לא יצא לי.
5: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
4: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
5: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
4: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
5: וזה הכל.
4: נאמר.
5: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
4: זה הכל.
5: יאללה, תעלה.
4: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
5: איך אוטו?
4: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלק תרשום איזה אוטו.
6: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
5: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
6: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע?
5: לא נסעתי.
6: זקי הסטופר פתח קיוס?
5: לא שתיתי.
6: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
5: בסקוטלנד, למה?
6: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפנתר הדרומי, כולל תלושי דלק.
5: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
6: מאיפה שתביא את הסטריאו?
4: יותר טוב טלוויזיה.
5: יאללה, יאללה, תעלה פנתר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
6: שיעלה דוד.
4: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
5: פעות.
4: פעתעת.
5: במה העניין?
4: במה העניין? הזמנות, הזמנות.
5: הזמנות והנחות בטלות.
4: פנתר מונחה ומבוטל.
5: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
4: לכל המשפחה.
5: נו, נו, כמה, כמה?
6: 10.
4: 167.
5: איזה רחוב?
4: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
5: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
4: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
5: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
4: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה, בוא.
5: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
4: 167, לא אחד פחות.
5: למה לא 168?
4: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
5: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
6: שיעלה לו.
4: ועכשיו נרד לעניין.
5: איזה עניין?
4: העניין מהחיים באופן כללי.
5: איזה עניין?
4: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
5: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
6: אמרת לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
5: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
6: לא,
5: שפילמן, שפילמן, אני כמו אבא שלך.
6: אני יודע.
5: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
6: יאללה, תעזוב, יאללה.
5: שפילו.
6: חלה. שפילקוביץ. חלי,
5: אתה. תעזוב אותי למה
6: שאני נקרא.
5: טוב, למה הוא נקרא?
4: הפנתר צריך להתחתן.
5: בשביל מה?
4: למה שהוא נקרא?
5: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
4: לא יכול, לא יכול.
5: מה קרה?
4: אין אישה.
5: שיקח את האישה שלי ויעלה.
4: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
5: למה לא?
4: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
5: מה רע ביד שלישית?
4: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
5: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
6: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
5: פנטר, אתה לא סומך עליי.
6: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
5: פנטר, עליי.
4: ואיפה יגורו?
5: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
4: ואחרי החתונה?
5: אצלי בבית.
4: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
5: שבת שלום.
4: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
5: חג שמח.
4: שיוכל לנשום איזה דבר.
5: כל ססון וכל שמחה.
4: הוא ובחירת ליבו.
5: כל חתן וכל קרה.
4: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
5: ובזה סיימנו.
4: סיימנו
5: סיום בהחלט מסוים.
4: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
5: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
4: יאללה, תעלה, תעלה, תעלה.
6: מה תעלה?
5: תעלה?
6: איך אתה שכחת מניה באגד?
4: אני שכחתי המניה באגד?
6: אז למה לא דיברת?
4: הנה אני מדבר. אל...

0: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
1: שקט!
0: שקט! שקט! מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
1: שקט!
0: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
3: כל הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
0: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקרקל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
4: שקט, אולפן.
1: שקט.
4: שקט. לא להסתכל למצלמות.
0: רול VTR 7, 6, 5, 4.
5: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
2: ערב טוב ושבבבה בת שלום.
4: קאט.
2: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק התחלנו, בחיי.
2: אוקיי.
1: שקט.
0: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
2: ערב טוב. טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
2: נו, מה?
0: קדימה, שקט, רבקלה, שחקי אותה, תרימי את הכתפייה, תרימי את הכתפייה,
4: תרימי
0: את
4: הכתפייה,
0: שקט, מסלמות זום רול, 25, 36, 99, ביגו!
2: שבת טוב וערב שלום.
0: קאט, שקט.
2: מה קרה? למה אתה מפסיק?
0: את לא מרוכזת, רבקלה.
2: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
0: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
4: שקט,
0: קאט, רול VTR 19, 15, 21 והמספר הנוסף 10.
2: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
6: הו, אני מרפא אנשים וגם, איך אומרים, גברות אנשים, אנשות ואנשים.
2: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
6: למשל באבנים.
2: יפה.
6: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
2: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
6: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
2: לא, מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
6: כן.
2: מה אתה עושה?
6: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
2: למה בתה?
6: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
2: אפשר לראות את הנחש?
6: חו-חו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
2: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
6: חו-חו, חו-חו. נחשה הזמנית. היא נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע קרא.
2: סליחה, איפה הנחש?
6: לא יודע, הלכה.
2: אין, הנחש לא במזוודה?
6: הלו!
2: חבר'ה! בוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
6: בוגו!
2: יש אולפן בנחש! יש במתמשין ארץ!
0: יש באול...
6: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
4: שקט באולפן!
2: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
7: ערב טוב, שלום.
2: שלום לשלום שלום.
7: שלום, ערב טוב, שלום. יש שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
2: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
7: תודה רבקלה. את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך. תודה.
2: אתה שחקן, נכון?
7: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
2: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
7: לא באמת, לא קר שם,
2: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
7: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
2: אנחנו לא נדבר, כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
7: צריך להגיד לי דבר כזה.
2: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
7: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא. חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
2: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
7: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
2: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
7: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרב שרון רואים...
2: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
7: כן, סליחה.
2: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
7: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ, ואני אומר את זה עם יד על הדופק, ממש.
2: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
7: איזה מופע? יצאתי מהארון מרמת השרון?
2: כן.
7: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
2: בדרך כלל מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
4: בבקשה,
2: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
4: כן, לקלה.
2: אז אני אשאל אותך כמה שאלות. אתה מהודו.
4: מהודו, כן.
2: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
4: כן, כן, לקלה.
2: מה אתה הכי אוהב בארץ?
4: ערב טלטוטנים.
2: זה בסדר. כן, אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
4: אני פקיר.
2: אתה ישן על מסמרים?
4: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
2: אוי, זה פתגם נהדר.
4: מה?
2: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
4: כן. אונטולי כזה לא, אונטו פעד, ונגיד לו אנטה.
2: מה הפירוש הפתגם הזה?
4: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
2: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
4: ערב תולדותיי.
2: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שושנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
4: כן.
2: בסדר?
4: כן.
2: אוקיי, רול ביטיאר.
0: רול ביטיאר, 3, 2, 1,
2: לכי. מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
4: פרט, כן, פרט. פרט.
2: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
4: הודו.
2: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
4: ערב תולדות.
2: לא, לא, לא, לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
4: לא.
2: מה לא? קאט, קאט.
0: קאט, קאט, קאט. אז זה, מה קורה? מה קורה?
2: לא, לא.
0: מה קורה?
2: רבי קארי. I want you first to say the idiom.
4: Idiom? Yeah.
2: And then to sing Night of the Roses.
4: Yeah, yeah, yeah.
0: Okay?
4: Okay, shit. I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
0: אני לא חייב לסבול את זה.
4: I don't like
0: him. אוקיי. טק שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה. שקר. רול ביטיאר. לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
2: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
4: כן.
2: מה הוא?
4: מה שאמרתי מקודם.
0: אז תגיד את זה.
4: ערב תולדות, אני מנודד, מודד, מה הבעיה? אני לא נותן את זה, אני לא
2: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, אה לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה? המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
8: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
0: סליחה שאת חברים לך, תזדרזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
2: לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על הבם. את פגשת הבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
8: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
2: למה?
8: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
2: גם אני.
8: באמת?
2: איזה קרם את משתמשת?
8: יש עכשיו יצא חדש.
0: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
2: תראי, תראי, הוא צודק.
0: אני סופג אחר כך.
2: טוב, אתה צודק, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
8: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגראז' ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
0: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה לדבר על הבא? אלה פרטיים שלך!
2: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
8: כן.
2: נו?
8: מה?
2: ראית את האבם?
8: כן, פתאום היה אשן.
2: וראית את האבם?
8: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי עכשיו תודה רבקה.
2: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב. תסתכלי טוב.
8: כן.
2: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
8: כן, כן, כן.
2: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
8: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
3: תגיד, שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
0: חברים, כסף!
2: אוקיי. את ראית הבן, נכון?
8: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
2: יפה.
8: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
9: די, את מטומטמת, מה יש לך?
8: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
9: מה עשיתי לך?
8: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
0: תחזרי אחריי! שני קברניטים!

0: كتبه.
1: أنا يا حمار سلا
0: أيتا
1: كلا فكر
0: عين يود تت ألف أيتا خفشي.

0: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
1: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
0: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים אצל רופא שיניים.
1: נכון.
0: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני לבריאות, בשלישי, אולי תמות, למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
2: אמרו לכם 9:30.
0: אמרו לכם 9:30, מי אמר? איזה צחוק, איזה שערה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
0: מה קרה?
3: עישנתי.
0: עישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חייב, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני, נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
3: לא.
0: חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת.
3: לא, אבל היית ממצא.
0: סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה, אכפת לי באמת. שילנת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר. ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. התחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לכם. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו, הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו, אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביזמן, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש, כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש, ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור, הגענו להר, אף אחד לא קרא לו כלום, הכל היה בסדר גמור חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושב לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם, חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
3: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
3: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
3: מה, אין לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
3: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
3: אני מציע להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
1: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
1: כיסא מילוט.
0: כיסא מילוט.
1: כפתור, מעיף את הקהל.
0: מעיף את הקהל.
1: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם, מה, אני מותח אותי? מה?
1: מרימים לך לקטעים.
0: מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני מליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת... זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
3: אני מאבטחת.
0: את מה מאבטחת? את רוסיה?
3: אתה שאלתי אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
3: אז כן, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
0: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
3: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
3: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
0: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטות על הקישוטה? ראית את הקטע הזה?
3: אז אני...
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
3: לא.
0: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! שהכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לא, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא כיפי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אה, אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
3: למדת הרבה
0: מאבא. מה, זה מה שאני, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי.
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: או, עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה מטה.
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, מה שאנחנו קרבים לדקה. לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיליה, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
6: עולמו!
2: תסלח לי.
6: את הסלעים!
2: אוהד, אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי. מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון.

0: אוכלים חרה.
1: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
3: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
2: שיקון?
3: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
3: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
3: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן ערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
1: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
3: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
1: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה? אני בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
3: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
3: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
3: בשביל שיהיה מה לשרוף.
1: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
2: עמי, תרשה לי רק להודות פה
1: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
4: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
1: חיים כמהר, מה התוצאה?
4: התוצאה היא ממש...
1: צר לי, אני חייב לקטוע, כפר סבא על הקו.
5: כאן כפר סבא.
1: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
1: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
5: כאן יגאל שוק מ...
1: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
2: הלו.
1: בלומשטיין?
2: לא, זה בלומפילד.
1: סליחה, טעות.
4: יכול להודות לטכנאים?
1: תודה. הלא דבר?
5: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
1: תודה.
5: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
1: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
2: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
2: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
1: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתוך האקווריום. לכם, אני גם אכפת, לקרוא את השומת הבחר, לגסלו.

0: כבר בור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורצים לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה? למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני...
0: זה לא אלא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבץ ושוסטק ופט ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
2: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה. הגיע האוטו עם הבפלה?
3: לא.
2: אז אין בפלה?
3: אין.
2: בפלה אין?
3: אין.
2: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
3: רק אין בפלה.
2: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
3: אני אומר לך, אין בפלה!
2: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
0: זה השקמים שדר לך חצי.
2: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש.
0: כן.
2: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, אל תמהר.
0: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
2: אני שואל אותך בתור טייר.
0: אם בתור טייר, אני יש לי פנצ'ר.
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
2: כן.
4: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
2: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
4: נדע.
2: זה הוא כתב אותו.
4: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
0: תודה רבה. מה כתוב פה?
4: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
2: הוא יודע לכתוב.
4: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
0: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
4: זה 494362, שברולט 66.
2: זה מול פה, מתחת לעין.
4: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
0: סע לשלום, חביבי.
2: המפתחות בפנים.
4: איפה אמרתם, שברולט?
2: תחת לעץ, ממול.
4: לא, שלי היה שברולט 66.
2: זה שברולט 66.
4: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
1: זה היה אפור בהיר?
4: זה אפור בוץ.
0: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
1: מקסימום.
0: שלום, שלום, חביב.
1: המפתחות בפנים.
4: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
1: אין מושבים?
4: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
1: היו מושבים?
4: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
1: מה עם המושבים?
0: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
4: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
0: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
1: מקסימום.
0: שאלה שלום, חביבי.
1: המפתחות בפנים.
4: אין רדיו, חבר'ה.
1: אין רדיו?
4: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
1: היה רדיו?
4: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
1: מה עם הרדיו?
0: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
4: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
1: לשבת, ולכן אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
0: שלום אותך, מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
1: מקסימו.
0: שאלה שלום, חביב.
1: המפתחות בפנים.
4: תגיד לי, המנוע בסדר?
2: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
4: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
0: אנחנו יוצאים.
4: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו הוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושתים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
1: ספרים בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
0: דופרק שמיר על סמומכה?
1: נין, על ספקה כתב.
0: על ספקה כתב, או מחפנצ'ר.
4: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
1: וזוג גם.
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
1: רייס יידיש.
0: רייס יידיש.
5: Was heißt sie? Das ist Araber.
4: Was?
5: Hey, hey,
4: ein bisschen,
5: aber Araber.
4: Das ist die Abteilung, was man frei mobilisierte Eutos. Parsi, wir machen Juden.
2: Jo.
4: Jo, ich hoffe, wir kriegen einen Brief zu kommen offen mit meinem mobilisierten Chevrolet.
2: Dort, unter dem Bäumen.
4: Wir können sie ja wegnehmen.
0: Vorgesundheit.
2: Das schließen sie dann drinnen.

0: اسم جر كبال العلات كباب دميس ما اسمع ستر
1: سلام سمحة.
2: سلام ساشو.
1: يوسف ما هغيا عدين له هقيا.
2: لما تتغيخت يوسف ما هغيا؟
1: لا.
2: لما شألت ام يوسف ما هغيا عدين له هقيا.
1: شألتي. يشرخ شئلة يترتبها ما شئلة هزو.
2: تيقول لي شئول ما شلومي؟
1: ما شلومها؟
2: يترتب شئلو تشأل.
1: ليه ما شعصيتي؟
2: تبقيه بشكل تتلي لتركز بأوتيوت شلعتهم
1: تتركز تتركز لو أني زي شافري لك تتركز كيف انزر با كيف انزر هوليخ تتركز تتركز لو تتركز تتركز
2: ماذا تعسين؟
1: ما تعسين شاني عسين شاني كوري تعسون برر
2: تشيب ساسون تشيب
1: اسمي زي حد الشوط طبوت تتكوري بعتون شل هيوم
2: عتون زي لو شل هيوم
1: ما عزي تكوري هيوم عتون شل محا
2: عيتون של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: קח כיסא ותשב, בסדר?
1: טוב. איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעים?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: תסיר, תסיר. פדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע, חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
1: מה החדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעיני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הכור בקרקור? קצה,
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
1: בקרקור. תאמר לי יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור גרעיני אפשר לייבא, לייסה, לשווק, לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: מאיפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
1: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני צריך.
2: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העירייה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי, אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה, לא?
2: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איומה. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'או. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: את האמבטיה, תכניס. נו, תחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: אתה חי
3: וחייך,
2: האינסטלטורים כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה
3: מדבר? אמבטיה
0: קומפלט,
3: לסחוב
0: את זה פה?
3: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב, שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין. נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
2: תן לי לספור בשקט, מקס.
4: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
2: מקס, תן לי לספור בשקט.
4: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
2: תכף תגיד לי שאתה ישר.
4: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
2: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
4: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
2: אני שאלתי.
4: נו, מה אמרו לך?
2: שאתה גנב.
4: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
2: נכון.
4: אז תספור אם אתה לא מאמין.
2: ספרתי.
4: כמה יצא?
2: 15,000.
4: אומר שאתה ראה, איך אני?
2: גנב.
4: למה גנב?
2: צריך להיות 16,500.
4: 16,500?
2: נכון.
4: אתה ספרת טוב?
2: אני ספרתי לוקס.
4: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
2: 1,500.
4: 1,500.
2: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
0: מה?
2: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
0: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
4: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים.
0: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
2: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
0: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
2: כל טוב.
0: חג שמח.
4: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
0: לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם.
2: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
0: איפה פה לשכת הסעד?
2: לשכת הסעד? אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדחס?
3: תלך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
2: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראית כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
0: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים, ובניין גדול מצחוכית.
0: וזה שם.
2: מה שם?
0: לשכת הסעד.
2: לשכת הסעד?
3: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
2: לא, לא מכירים.
0: Είμανα ξεψίς, Ιάνους μίνους κι σάσους Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξι μου, νηψιά μου, ξύσου Οπαλα, να ξύ μου, νηψιά μου, ξύ, άλλο Ιέσ' μίσου μπαμπάι Α Ω Ε פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו הלו? anybody home? אם אנא קספסיס, ינוס מינוס כיססוס סוקרטס, סופרסל, קסימוני פסיאמו, פסיט אתה זה אדון קרקר?
5: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס, אובלות.
5: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
5: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
5: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על העננים.
5: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
5: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
5: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
5: מדוע?
0: אני פליקס.
5: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
5: שמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
5: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
5: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
5: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
5: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
5: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
5: לא, אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
6: אני ערף, העולם מצחיק, אז תוחקי. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
5: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
6: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
5: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
6: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
5: היא לא תעשה לך טורקי.
6: ככה, זופ קטן, קרק.
5: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
6: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
5: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
6: למה?
5: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
6: מה היא לא?
5: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
6: איפה אתם הולכים?
5: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
6: אה, יענו צפרטת.
5: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
6: ואתה את הקקאו.
5: הלוואי אם היית נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
6: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
5: אם
6: לא, אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
5: לא.
6: מה ביקשתי?
5: קפה.
6: אתה רואה?
5: כמו ינשוף.
6: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
5: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
6: אין, אני עולה.
5: לאן אתה עולה?
6: פה ממול, לשתות קפה קטן.
5: ומי יעמיס?
6: מי יעמיס?
5: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
6: No problem. No problem.
5: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
6: סוכרזית, סוכרזית.
5: כמה סוכרזית לשים?
6: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיססוס. שימו נפשי עמוק, שימו נפשי... אהלן, התעוררת?
0: מאיפה אתה יודע שישנתי?
6: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
0: מי אתה, אדוני?
6: אני מפליקס סובלות.
0: איפה הגולם?
6: אה?
5: הגולם, איפה הגולם?
6: את מתכוונת אדון קרקר?
0: אני מתכוונת לגולם.
6: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
0: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
6: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
0: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
6: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
2: לדולצ'ין?
6: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
0: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
6: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה, ברברה, ברברה,
0: ברברה.
6: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
0: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
6: אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
0: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
6: אה?
0: אתה אוהב שירה?
6: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים. מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
0: אני כתבתי שיר.
6: מתי?
0: אתה מוכרח לשמוע אותו.
6: לא נכון.
0: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
6: תאונת דרכים קטלנית.
7: וחושך.
6: הלך הפיוט.
7: הראש סתום.
6: צריך ניקוי ראש.
7: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
6: וואי, וואי, וואי.
7: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה, מה, מה. יפה?
6: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה, זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
7: יש לי עוד שיר.
6: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
8: פעם טורקי קטן, בבקשה.
6: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרקר.
7: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
8: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
7: קוף.
8: פרה.
7: שימפנזה.
6: צפרדע.
8: מה אתה מתערב, מה?
6: חשבתי משחקים גן חיות, לא קטע?
8: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
6: בטח, מה מעמיסים?
8: את החליפה שלך.
6: חליפה זה כלום.
8: אני מבקש.
7: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
6: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
8: זה חליפה שלי.
6: זה חליפה שלו.
7: ממתי?
6: ממתי?
8: מתמיד.
6: מתמיד.
8: אני קיבלתי אותה במתנה.
6: מתנה זה.
7: ממי?
8: ממי?
6: ממני. ממני.
8: לא ממנו, ממני.
7: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
6: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
7: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
8: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
7: על גופתי.
6: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
7: זה שעון מעורר עתיק.
8: זה שעון מעורר עומד.
6: בשביל מה אתה צריך אותו?
8: בשביל לדעת מה השעה.
6: 10:10.
8: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
7: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
8: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
6: אולי נעמיס את האמא שלה.
8: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
9: מה קרה?
6: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
7: אתה רוצח, יורם.
8: אני רוצה?
7: אתה רוצח בדם קר.
8: למה? מה אני עשיתי לך?
7: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
8: מה אני עוללתי?
7: אתה לוקח את החוט מעריך?
6: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
8: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו, לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
6: הליקופטר, הליקופטר.
8: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
6: פיירינה, פיירינה.
8: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
7: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
8: תודה רבה לך, באמת.
7: לאן אתה הולך?
8: לקחת את התמונה.
7: אתה גמד שפל ומגעיל.
8: איך את מדברת עליי?
7: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
8: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
7: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
8: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
7: תתפלא, אבל יש לי.
6: מה אתה צוחק?
8: הרבה, לא מצחיק, את צחקי.
6: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
7: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
6: מי זה אלכסנדר?
7: הבן שלו.
8: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
7: בן הולך עם אבא.
8: בן הולך עם אמא.
7: עם אבא.
8: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
6: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
8: בבקשה, עם מי הלכת?
6: עם החבר'ה.
8: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
6: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
8: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
6: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד-אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
7: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
6: מוכרחה למצוא? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
8: טוב, סליחה.
6: עוד פעם?
8: מה, מה? סליחה. סליחה? סליחה?
6: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה?
10: תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
8: רגע, מה אתה עושה?
10: מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: בשעת כתבות.
1: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, פסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
2: שלום, שלום לך.
1: אתה נראה לי המום.
2: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
1: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
2: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
1: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
2: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
1: מתי זה היה?
2: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
1: מה זה אומר?
2: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
1: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
2: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, הפסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
1: תינוק?
2: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
1: פשוט תינוק.
2: תינוק, זה היה תינוק תימני.
1: מנהי לכם שאתה תימני?
2: היה לו שחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
1: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
2: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
1: כמו?
2: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
1: נכון.
2: וזה אומר דרשני.
1: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
2: לא, הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
1: כן.
2: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
1: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
2: הם לבשו פיג'מות.
1: נו, זה ברור.
2: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
1: למה זה שפיץ?
2: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
1: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
2: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המשרחים הללו.
1: מר קרייקר.
2: בבקשה, בבקשה.
1: בכנות אבל.
2: בהחלט.
1: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
2: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלו, הגברת שכטר, מקופה 3.
1: כן.
2: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
1: כן.
2: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
1: נו!
2: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
1: מה שמו?
2: אברהם קשקבל.
1: כן.
2: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
1: מה זה נון בנון?
2: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
1: מי?
2: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
1: כן?
2: שם התרחש קרב זין וזין!
1: מה זה זין וזין?
2: זיתים בעגבניות!
1: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
2: זה הזין שמקבלו, חביב!
3: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
4: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך, ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של וינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש.
0: גבירותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ב-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תתאמו, זה פנטסטי, שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקח לך, השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה ליצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך, כך.
0: קרקו, זה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
2: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי...

0: יקליף אותו ב...
1: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
0: יפה. הלוואי, תראה, כרגע יש שלושה מתקרים. יש את דוקטור מליכי, אני ודוקטור צ'רני.
1: דוקטור מליכי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
2: גם אני שמעתי עליו.
3: גם אני שמעתי עליו.
0: נכון. כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליכי שמעו עליי.
4: לא, אני לא בטוח בעניין.
0: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
4: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
0: טוב, תודה לעזרה.
1: רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
0: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
1: מה זה מה שהוא ישאל אותי, הקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
1: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
0: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
1: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
0: מה, נו?
1: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
0: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם הקיות, עם כל הצוות הרפואי.
1: אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: מי?
1: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
1: בבקשה.
2: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך כל התוצרת בית.
1: אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
2: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
1: וואו.
2: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
1: רעיון מקורי.
0: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בכלל תקציב בתוך הקומה.
1: אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, הקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
2: תודה רבה.
1: בבקשה.
2: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
1: יפה.
2: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
1: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
0: בסדר, טוב, אני הבנתי.
1: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליכי, בבקשה.
2: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
1: אמציה, מה אתה עושה?
2: מה?
1: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליכי, בבקשה.
4: פרופסור מליכי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
1: התנצלותך התקבלה, שב.
4: לא, אני מעדיף לעמוד.
1: בבקשה.
4: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
0: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
1: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
4: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
1: יפה מאוד, דוקטור מליכי.
4: פרופסור.
1: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
0: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליכי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה
5: מחלקת בוטיק. אנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
6: כן.
5: קפץ מעל החומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
7: ערב טוב.
5: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
7: תראה, אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
5: גרמני?
7: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
5: הנס בניסלה. גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
7: וואלה, עליזה פה על משהו.
5: כן. אז הגעתם לבית משפט בתל אביב, והורדתם את בניסלה מהניידת, מה קורה אז?
7: הוא אומר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
6: רודף אחריו?
7: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג, אל תחתונג. זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
5: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
7: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בני תכף חוזר.
5: מה?
7: לפני שהוא קפץ על החומה, הוא אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
5: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
7: וואלה, עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה.
5: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
6: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל...
8: צופים בבית עוד תוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות והיום אנחנו מארחים נדעת את הימרי פלדמן ערב טוב הימרי
9: ערב טוב עכשיו שהוא ריקט
8: אתה הילר נכון? אז מה זה הילר?
9: אני הילר אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
8: מה זה קליניק?
9: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
8: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
9: לי יש יותר, אוקיי?
8: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך,
9: בסדר.
8: אבל הערב, אני מערכת שחקן. חתיך, אורס, מטריף סטיב חולה עליו בלב ליאון רוזנברג
10: שלום, ערב
8: אני שמחה שבאות, אתה כזה מהמם
10: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו
8: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן אז למה הוא בא? נדעת, הצגה, דבר נכון?
10: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה
8: ינשוף
10: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור
8: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס אתה מסוכסס, אתה מהמם אתה גבר חלומות
10: תודה רבה, שאני אמשיך לדבר על ההצגה
8: לא כדאי, בגלל שיש לנו את אימרי ואימרי הוא הילר
10: בבקשה אימרי
9: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
8: מה אתה מרגיש?
9: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
10: מה?
8: אני לא ידעתי את זה.
10: רגע, רגע, רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
9: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות, אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
10: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
9: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
10: אני לא הומו, אבל...
9: אל תתבייש, הוא מתבייש שזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
10: אוקיי.
9: אוקיי?
10: כן.
9: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, ליד ליד. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
10: כן.
9: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
10: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
9: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
10: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
9: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
10: אבל רגע, אני לא הומו.
9: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
10: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא מרגיש את זה.
9: אני לא הומו.
10: אני הילר.
9: אני לא הומו. אני מרגיש את זה, הילר.
10: אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
8: תודה.
10: שטויות.
9: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
8: זהו.
10: אני מצטער, אני לא הומו.
8: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
9: עזור! אתה הומו!
10: מה זה צריך?
9: אתה הומו!
10: אני לא הומו!
8: להתראות, להתראה בשבוע הבא. שלום.
11: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
12: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
11: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
12: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
11: לא, אני לא מאמין.
12: והן מעטה 6-9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
11: הלו דבר. נילי?
12: לא, כאן בזק שלום.
11: מה עכשיו לא בסדר?
12: המספר שחייגת.
11: בוא'נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
12: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
11: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
12: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
11: חלס, מה קרה לכם?
12: המספר שחייגת.
11: מה, אני מחייג את המספר שאמרת לי לחייג?
12: אתה יודע מה?
11: נו.
12: בזק מוכן ללכת לקראתך.
11: רגע, רגע.
12: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
11: תן
12: מוכן?
11: לי, תן לי לדבר,
12: אתה
11: נו.
12: אתה מוכן?
11: תן להגיד משהו.
12: אתה מוכן?
11: לא מוכן, טוב.
12: אז בזק שלום.
11: בזק אחותך.
12: המספר שחייגת.
11: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
12: בזק שומע.
11: תודה רבה לך. כשאני חייגתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייגתי.
12: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייגת?
11: 415553.
12: אז למה אתה מחייג 6-9-1-0-5-5-5-0-1?
11: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
12: אני אמרתי לך?
11: כן.
12: אז בזק שלום.
11: לא רוצה להגיד לך שלום.
12: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
11: אני רוצה לדבר עם נילי.
12: נילי זאת אשתך?
11: כן. מאיפה אתה יודע?
12: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
11: בשיקון למד.
12: למד?
11: כן, למה?
12: עכשיו אני מבין מה קרה.
11: מה קרה?
12: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייג.
11: אבל אין פה למד.
12: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
11: 1.70 מטר. מה זה עכשיו גובה
12: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
11: בסדר.
12: עכשיו תשמע אותי טוב.
11: נו.
12: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
11: כן.
12: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30.
11: תגיד לי, מה אתה
12: עושה? 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
11: לא, הכפלתי, לא.
12: כמה ילדים יש לך בבית?
11: 1.
12: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
11: 415553.
12: המספר הזה מוכר.
11: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
12: אתה רואה כמה זה פשוט?
11: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
12: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
11: נכונים, נכונים.
12: אז אין לי ספק שזה המספר.
11: כל הכבוד, כל הרוחות.
12: בזק תמיד לשירותך.
11: מה אתה אומר? הלו, נילי?
6: לא.
11: זה 415553?
6: כן.
11: מי זה?
6: בזה.
11: בזק שלום?
6: שלום, שלום.
11: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
6: את מי אתה רוצה?
11: את נילי.
6: מי מבקש אותה?
11: בעלה.
6: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: מרדכי. באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
0: חמרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזור.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמרדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
0: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
0: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
2: רק רגע.
1: יקיימוס. לך בנשמה ואתה נדה, חולה, מה?
0: מה אמרו החלומות?
2: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה.
1: בלהה.
2: בלהה,
0: מה ראית בחלום?
2: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה... בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
2: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
2: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמרדכי.
1: שבת שלום, שלוי. מה מושג?
2: חמרדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
2: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
2: בחלום.
1: בחלום.
2: באווירון איפה אף?
0: בשמיים.
2: לא, בתוך מערת צדקיהו.
1: בתוך מערת צדקיהו?
2: כן.
0: לא יכול להיות?
2: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
2: וגם כן, לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
2: לא, חלמנו, חמרדכי.
0: איזה כוכבים?
2: במערה, והיה יער.
0: יער
2: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: כן. יער בלי עצים,
2: בלי.
0: ואווירון בלי שטחים.
2: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
2: מה תגיד על חלום כזה, חמרדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
2: נכון, חלומי.
1: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
2: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: שבת שלום לוי, ועמוס איזך.
2: חמרדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
2: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
0: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
2: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
2: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
2: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך. שנינו ואיזת. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
2: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז נו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
2: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משי לבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
2: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמרדכי.
1: ערק,
2: יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל. איזה קצת ערק תטען יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהגלב.
1: רק רגע.
2: רגע.
1: מלוך אתה, אדוני אלוהי למלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
2: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
2: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
2: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
2: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכה?
1: שומר בתאים, אדוני.
2: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן-חן.
1: חן-חן.
2: חן-חן כן או חן-חן לא?
1: חן-חן אחר כך.
2: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזור את העולם, שלוי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
2: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
2: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכה. חמורדכה יספר.
2: חמורדכה יספר. חמורדכה
1: יספר. טוב, ובכן... תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
2: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף. תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
0: תגיד לו שתבוא.
2: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכה.
1: תגיד, בלי נדר, אז לא.
2: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה. אבלה,
1: אבלה. אבלה,
2: חמורדכה.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
2: יעני מההתחלה.
1: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
2: ומה?
0: וגחן.
2: נכון,
0: בגן.
2: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
2: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
2: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
2: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמורדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
2: אולי.
0: והיא.
2: והיא.
1: היא ערומה הייתה על הבטח.
2: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
2: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
2: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
2: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
1: אוכל,
2: מה זה, חמורדכי?
1: מה?
0: היו...
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
2: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסדר.
0: עד כמה שידוע לי...
2: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
2: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדם.
2: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
2: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
2: ל...
1: ל...
2: ל...
1: ל...
2: ל...
0: הופכת את סדום ל...
2: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
2: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
2: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: זה רות.
2: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
2: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
2: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
2: חמורדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או הוא אותה... עזקת, עזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי, התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
1: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
2: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
2: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
2: אם לא גרו בית משותף?
3: אז מה אתה מדבר?
2: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, עזק. התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, עזק, שוכחים דבר כזה?
3: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
2: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
3: איזה מרגלים?
2: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
1: התבלבלתי. שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
2: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
2: עם נענע?
3: עם נענע.
2: אבל אין נענע.
3: נענע.
2: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
2: הרבה חם.
3: חם.
2: חזק.
3: חזק.
2: חריף.
3: חריף.
2: סמיך.
3: סמיך.
2: רך.
3: רך.
2: פריך.
3: פריך.
2: קצת סום סום למעלה.
3: סום סום למעלה.
2: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
3: ביצה על יד זה גם.
2: אז אתם רוצים בורק.
1: אוהו!
4: עד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
5: אזרח, אל תבזבז מים,
4: חסוך במים,
1: חבל על כל טיפה,
4: התגלח עם קולה,
5: התרחץ עם פרימה דונה,
1: חפוף את ראשך עם אורנג'דה.
4: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמור את ההוצאה לפועל,
5: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח,
4: שלישיית ארבעת החמישיות,
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן,
5: והפאפס והממליגס.
4: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
5: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים, מר זילברמן בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
4: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
1: שלום, שלום.
4: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
1: תודה, תודה.
4: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
5: דבר בחופשיות.
1: דבר בחופשיות.
4: אתם באמת מכוערים.
5: תודה רבה.
1: תודה רבה, באמת תודה.
4: מכוערים זה לא מילה.
1: תודה, באמת תודה.
4: פשוט צבעה.
1: טוב, תראה, משתדלים, כן.
4: מיד רואים,
5: כן. זה לא הולך ברגל, הכיעור.
4: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
5: תודה.
1: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
4: אתם ממש מגעילים.
5: כולם אומרים את זה.
4: אני מתאר לעצמי.
1: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
4: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
1: תודה, תודה על העידוד.
5: All
1: you need is love!
4: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
1: זה שלו.
5: אנחנו מתחלפים.
4: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
1: מה זאת אומרת?
5: אנחנו לא שרים.
4: מה אתם עושים?
1: אנחנו מכוערים.
4: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
1: אין לנו עתיד.
5: העתיד מאחורינו.
4: ומה בהווה?
1: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
4: איך אתם קוראים לרשימה?
5: מפלגת המכוערים המאוחדת.
4: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
1: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
4: חדשות מן המצעד העולמי.
5: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
4: מוסקבה, המנדולינה המוראלה טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
5: ישראל!
6: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
4: משהו שונה מקפה?
5: משהו שלא יזכיר לך קפה.
4: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
1: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
4: יסטר בר.
1: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
4: יסטר קלוס.
1: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
4: אסטר קה.
1: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
4: פינקלשטיין.
1: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
4: לך מפה.
1: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
4: אין לי זמן.
1: אין זמן, עכשיו 11.
4: 12.
1: 11.
4: 12.
1: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
4: 12 וחמישה.

0: חזק וברוך, המרדכי.
1: חן, חן.
0: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
1: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
0: חמרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
1: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
0: רק שבת שלום.
1: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזוב.
0: לא יספר.
1: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
0: רק שבת שלום ונלך.
1: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
0: לא נשב, חמרדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
1: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
0: מרדכי.
1: איזק, הוא ישן.
0: הוא קם.
1: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
0: מסילבי.
1: כל קורה במדבר.
0: מסילבי.
1: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
0: מסילבי.
1: נו, מה אמרתי? נלך.
0: נלך.
2: רק רגע.
1: יקיימוס. לך בנשמה ואתה נדה, חולה, מה?
0: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה.
1: בלהה.
3: בלהה.
0: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
1: ככה זה... בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
3: נכון.
1: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמרדכי.
1: שבת שלום, שלוי. מה, משה זך?
3: חמרדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באווירון, שאני אספר?
1: לא, לא, לא, לא.
0: אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
1: לא.
0: מתי?
3: בחלום.
1: בחלום.
3: באווירון איפה אף?
0: בשמיים.
3: לא, בתוך מערת צדקיהו.
1: בתוך מערת צדקיהו.
3: כן.
0: לא יכול להיות.
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו. והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
0: כן.
3: וגם כן, לא היו כוכבים.
1: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמרדכי.
0: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער.
0: יער.
3: יער בלי עצים.
1: לא.
3: והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
1: קולות משכונת הפחים.
0: כן. יער בלי עצים,
3: בלי.
0: ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
0: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמרדכי?
1: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלוי? חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
1: מעין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
0: תפסת מרובה, לא תפסת.
1: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
3: חמרדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
0: שניכם בתוך החלום?
3: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
1: לא, לא, כי תצא.
0: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
3: גם כן אשתך הייתה.
0: נכון, אשתו הייתה.
3: גם אשתך הייתה.
0: אשתי לא הייתה.
3: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזת. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
3: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
3: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משי לוי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
3: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמרדכי.
1: ערק,
3: יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל.
0: כמה?
3: איזה קצת ערק תטען יוצא מהכלל. תתפס, תתפס. תטעם יוצא מהגלב.
1: רק רגע.
3: רגע.
1: מלוך אתה, אדוני אלוהי למלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
3: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
3: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
0: כן.
3: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
3: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חם מרדכי?
1: שומר בתאים, אדוני.
3: אולי שאני אעשה תא, אה?
0: חן-חן.
1: חן-חן.
3: חן-חן כן או חן-חן לא?
1: חן-חן אחר כך.
3: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזור את העולם, שלוי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
3: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
3: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכי. חמורדכי, ספר.
3: חמורדכי, ספר. חמורדכי,
1: ספר. טוב,
3: שעשה
1: תא? לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת.
3: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף. תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: אלו שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו אתה והרספן ביניכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוסנך?
0: תגיד לו שתבוא.
3: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדך.
1: תגיד, בלי נדר, אז לא.
3: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה. אבלה,
1: אבלה. אבלה,
3: חמורדך.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
3: יעני מההתחלה.
1: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
3: ומה?
0: וגחן.
3: נכון,
0: בגן.
3: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
3: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
3: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
3: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמורדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
3: אולי.
0: והיא.
3: והיא.
1: היא ערומה הייתה על הבטח.
3: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
3: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
3: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
3: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
0: מספיק
1: לסיבי, יבס.
3: מה זה,
0: יבס?
1: מה?
0: היו.
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
3: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
0: בסת. עד כמה שידוע לי...
3: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
3: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
3: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
3: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
1: ל...
3: ל...
0: הופכת את סדום ל...
3: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
3: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה. איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על שמשון?
3: עמורה, לא? עם העומרים שהיה. עם בועז, עם חווה מואביה.
1: זה רות.
3: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
3: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
0: נציב מלח.
3: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
3: חמורדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או הוא אותה... עזקת, עזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי, התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
1: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
3: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
3: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
3: אם לא גרו בית משותף?
0: אז מה אתה מדבר?
3: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזה? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
0: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
3: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
0: איזה מרגלים?
3: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני התבלבלתי.
1: שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
3: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
3: עם נענע.
0: עם נענע.
3: אבל אין נענע.
0: נענע.
3: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
3: הרבה חם.
0: חם.
3: חזק.
0: חזק.
3: חריף.
0: חריף.
3: סמיך.
0: סמיך.
3: רך.
0: רך.
3: פריך.
0: פריך.
3: קצת צום צום למעלה.
0: צום צום למעלה.
3: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
0: ביצה על יד זה גם.
3: אז אתם רוצים בורק.
2: רבותיי, קבלו את רועי לוי.

0: ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או דהל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
1: לא ברור.
0: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו החיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. תן לכם, ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאו, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו! תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע! עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
2: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
0: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ה, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סע לדרום, חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי, אז מה, עכשיו אני אתווכח, ניסע לדרום, נחפש גמל. אני נוסע לדרום על לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי ומי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרתי לו, זה בטוח? אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... אבל אני לא רוצה לדבר על זה. קיצור, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה, בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, בסדר, אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתה, בתחת, והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הפתה, הוא נתן לי מראש שלו 180 מעלות.
2: ברוצ'י.
0: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת! ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס את זה, תפוס את זה, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס את זה. אבל זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
2: זה בסדר, הוא מחוסן.
0: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? אז הפעם הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב.
2: אמרתי, למה הוא מקלל אותי?
0: אז יש פה כלב! נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר אומר, שתהיה את האפשרות. עכשיו אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הביתה, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה? זהירות כלב? מה, אתה מטורף?
2: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
0: חבר'ה, תודה רבה לכם.

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: התחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: تدحي باهلهم. ما في باشد.
1: ما كلام.
0: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב.
1: שובב.
2: מה קרה?
0: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
3: לא.
0: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
2: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
0: בת שאול.
2: ולמה היא עליבת הוא?
0: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
0: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
0: בדרן.
2: ומה ענה דוד למיכל?
0: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: שולה נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580, טעות במספר? טוב רגע רגע אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא לא לא, אחי, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע.
4: וואו, אידי, איך אני מתרגשת. אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
5: קנית לו את כל הדברים?
4: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
6: שיחה שלי, כפר, אני עלייך, איזה כפר. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
7: נו, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
4: אני לא מבינה, אם את מגמגמת, מה לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט, שני תאים.
6: בסדר.
4: לספרים, שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
6: בסדר, אבל...
4: ו-RPG, מסוכן היום בבית ספר.
7: אני רוצה רגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפ למסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
4: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בך שתן לי לך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
6: טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, השכן שלנו, יש קשרים בצבא הציצני. אני ארגן לך RPG.
4: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים אימא. תני, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
6: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזה תיק גם כן, הנה.
4: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
8: תני.
6: תנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
4: יופי. ביי, תני, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, הצלצול! לא להתעצל, קום! נשמה של אמא, הנה, הגיע מבית ספר, בוא! בוא, טנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
9: לא כיף.
4: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
9: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
4: איזה?
9: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
4: מה קורה, תן לנשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
9: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
10: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
9: זהו?
10: ורציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל, שכל האנשים פשוטים את זה אנשי צוות. גם אי אפשר להלטר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אן, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם השתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו, ההורים לא רואו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשי מי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני אומר שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה, בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו של לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלך הרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתי שהוא יגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב? סליחי לי מה השעה? השעה 3:34. בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, היא הנבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול, אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות, אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב מה המצב? 4 פצועים. תודה יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים עם מיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב שלו פרצוף, כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושה נוזבה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נדע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי היה מראה סרטונים של אפצ'י, ליצמן היה מגיע עם כובע מצחיק כזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לעוף שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שקולפליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישכב בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אלו רופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מגבל פוש, פיגות, קירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוך, למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה תקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם, ואני אקנה את הבירה הזאת עכשיו. זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר, אני בן זונאימו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של הבולאפי אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה יהיה עם כל השימורים האלה? מתי שהוא יגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בא לבית, רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, נשוך הסרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר, אוי אוי אוי, סגר, מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד, אוי, אין לכם אוכל מעושה. אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. שאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מייך בגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נמי ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות לארון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכרת המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים, זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים, כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשוב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות, קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים, ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף, אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, נכנס לגניקולוג, פותח לך, אחמד טיבי.
3: אהלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראי, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרתי את זה, הנה אמרתי את זה, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות. אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? למה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות. מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת. זה כאילו ימצאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון, אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור. הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפטו זקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנו, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חר חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנו? אתה יודע כמה זה דוגר בגנו עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיית הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, זה יראה. שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר. אסור להתעטש ליד. אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש, כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו, להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, תראו את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לי את בני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתומה, הורים אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכן ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, או שאומרת פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתך שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. מסתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. מסתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין, אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, אין הזוגיות הזו הגיעה, אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמש וגר ועמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע על האמת. יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע על האמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית! כל עד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסר לי נפצים בספה, להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלף ענות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם, מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת, זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות, ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לי יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון, היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים ישנים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה הזו, לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. בנשים יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם, אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה יוד בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום הכי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר שלי הצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר למה שאיזה ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור מהמדני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפעלים שולחתו להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קוביה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קוביה, קיבלה 5%. פתאום החבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, אחי, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קוביה 5% שומרון.
2: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי. היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה כל המצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה את מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה הוא, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בואו נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'חלון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגע! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה, לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. וואלה, כמשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכון? עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זה לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. שהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעומדים כינור באמצע החום? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כי לא הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף. אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שום בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא, לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה זה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי, אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור, כשעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, התגייס, התגייס, התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? כששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם, איך? פקח. פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע, שכאילו אתה כותב, נגיד, ומישהו בא, לא, לא, לא, ואז אתה אומר לו תמיד, אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל, אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם, או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו, זהו, אז תמיד למה אתה ז... גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת? אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מאוד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר, או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
0: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו... סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה... אתה זה... ואז מעורר, הכל מתחרפן, מתחרפן מזה, מתחרפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה! בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אלכן לנחפור מדרמת האחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני! אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, היא עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני, בחדר הסאונד, ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות, ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה עושה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליו, אני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזמן אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
4: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שאת די מתעקשת לעשות אותו.
5: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
4: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
5: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
4: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך.
5: אני לא בא, תודה לי, טלי.
4: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
5: אני לא בא. חתונה כזאת, אני לא בא.
4: שנייה, סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה. נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
5: תגיד לי, טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל, טלי, תחטפחי מזנון.
4: מה, באמת, להלנות, נעלב אותי עכשיו, להלב אתם יודעים. סבתא, עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד? נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
5: אני לא מרגיש טוב.
4: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שהם מפוצצים עם פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב.
6: סבתא עזיזה, היי, זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא עניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהאחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למאיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט של הבלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון. זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית. כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה בא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לקטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו, אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שעבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע על האמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אימא. גם שהילדים קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יא זין, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר... זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס...

0: זה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר לו, גלעד, בוא רגע, מתי איתה יצא? כמו שאמרת, איתה יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתה יצא ב-12, לא אדיר, איתה יצא באחת. אני אומר לו, גלעד, אני ראיתי את איתה יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתה יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
1: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
2: ביביץ?
1: שלא תחזה, אבל לי בצבא.
3: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
2: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
3: אז יצאת אתמול ב-4.
2: ב-5.
3: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
2: לא יודעת מה אמרו או מה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
3: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבאס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
2: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
3: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
2: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
3: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-0-2.
2: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
3: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
4: אני, רותם שפיץ, חודרת מהבתית ב-4, ולא ב-5, ושהפקד אדם תתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
2: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
3: אין לי כוח אלייך, אופי.
2: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
3: אני אלך.
2: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
1: בסוף התייאשה ממני. דקה ניתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי לעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
5: בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה,
6: לא קיבלו אותו.
5: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
7: נו?
5: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
7: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
8: שייקה לוי.
7: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
8: שייקה לוי. לוי, כן.
7: לוי.
8: שייקה.
7: רגע, לוי, אח של טופול.
8: לא, שייקה לוי.
7: שייקה לוי.
8: שם משפחה לוי.
7: אתה בטוח שום קרבה?
8: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
7: חשוב מאוד, שייקה לוי.
8: אני שכן של מסקין.
7: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
8: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה.

0: להיות עם...
1: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
0: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
1: אתה מקיבוץ.
0: קיבוץ, כן.
1: מה תשיר לנו?
0: מול הר סיני, טוב?
1: טוב מאוד.
0: אפשר להתחיל?
1: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
0: מה שרוקדים.
1: מה שרוקדים בקיבוץ?
0: כן.
1: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
0: אל גינת אגוז, טוב?
1: בבקשה, טוב מאוד.
0: אפשר להתחיל?
1: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקי.
2: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
1: תאמר לי, שייקי.
0: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
1: תאמר לי, שייקי.
0: לוי.
1: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
0: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שכן של מסקי.
1: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
0: שש בש, טוב.
1: מה זה שש בש, גברי?
2: פינג פונג.
1: טניס.
2: טניס.
1: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
0: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
1: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
0: תודה רבה.
1: תסביר לו מה זה אתיוד.
2: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
1: תשמע, שייקה. עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
0: איפה?
2: בבל צוק.
1: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
0: כן.
1: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוס לי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
0: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
3: חזק וברוך, מרדכי.
4: חן, חן.
3: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
4: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
3: חמרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
4: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
3: רק שבת שלום.
4: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזור.
3: לא יספר.
4: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
3: רק שבת שלום ונלך.
4: זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
3: לא נשב, חמרדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
4: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
3: מרדכי.
4: איזק, הוא ישן.
3: הוא קם.
4: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
3: מסילבי.
4: כל קורה במדבר.
3: מסילבי.
4: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
3: מסילבי.
4: נו, מה אמרתי? נלך.
3: נלך.
5: רק רגע.
4: יקאימוס.
5: שבת שלום
4: לך בנשמה ואתה נדע, חולה, מה?
3: מה אמרו החלומות?
0: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות כתובים. איתנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
3: מה ראית בחלום?
0: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
4: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
0: נכון.
4: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
0: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי. חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
4: לא,
3: אתה שהתחלת תגמור.
0: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
4: לא,
3: מתי?
0: בחלום. באווירון איפה אח?
3: בשמיים.
0: לא, בתוך מערת צדקיהו.
4: בתוך מערת
0: צדקיהו.
3: לא יכול להיות.
0: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו. והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
3: כן.
0: וגם כן לא היו כוכבים.
4: נו, אתה השתגעת.
0: לא, חלמנו חמורדכי.
3: איזה כוכבים?
0: במערה, והיה יער.
3: יער
0: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
4: קולות משכונת הפחים.
3: יער בלי עצים.
0: בלי.
3: ואווירון בלי שטחים.
0: בלי.
3: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
0: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
4: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
0: נכון, חלומי.
4: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
0: לא תפסתי, אני לא יודע.
3: תפסת מרובה, לא תפסת.
4: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
0: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
3: שניכם בתוך החלום?
0: גם אתה, איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
4: לא, כי תצא.
0: כי תצא,
3: נכון.
0: גם כן אשתך הייתה.
3: נכון, אשתו הייתה.
0: גם אשתך הייתה.
3: אשתי לא הייתה.
0: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
3: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
0: מאיפה אתם יודעים?
4: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
0: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
4: מתי תפסיק לחלום משלמי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
3: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
0: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
4: ערק,
0: יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל. איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל.
4: רק רגע.
0: רגע.
4: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
0: נכון.
4: הערך טוב השתבח שמו.
3: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
0: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
3: כן.
0: תראו באיזה גיל צונחים.
3: כן.
0: איש בן 91 צנחן.
4: לא.
3: 91?
0: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
4: שומר בתאים, אדוני.
0: אולי שאני אעשה תא, אה?
3: חן-חן.
4: חן-חן.
0: חן-חן כן או חן-חן לא?
4: חן-חן אחר כך.
0: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
3: עזור את העולם, משלבי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
0: מה היה? מכות.
3: למה מכות?
0: חשבתי.
3: ספר לו,
4: חמורדכי. תבלי בטלי. תבלי בטלי.
0: חמורדכי, ספר.
4: טוב, ובכן...
0: שעשה תא?
4: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
0: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
4: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
3: תגיד לו שתבוא.
0: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
4: תגיד, בלי נדר, אז
0: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
3: מילה.
0: אבלה, אבלה,
3: אבלה.
4: ובכן...
0: שעשית...
4: לא! לא! ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
0: יעני מההתחלה.
4: אוס. אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי?